0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og að minnstakosti 67 særðust í árás Rússa og verslanamiðstöðu Pavlograd í Úkraínu í gær. Meðal hinna særðu eru þrír úlingsdrengir. Kýf

0: Independent greinir frá. Árásin átti sér staðum miðjan dag þegar að margt fólk var þar nærri. Ekki liggur fyrir hvaða vopni var beitt í árásinni en að minnstakosti einn drónir lenti á verslanamiðstöðinni eftir fyrstu sprenginguna. Pavlograd ríflega 75 km frá víglínunni og var lengi vel talið nokkuð örugg borg en öryggisástandið hefur versnað í borginni á undanförnum mánuðum. Fyrrum forseta frú Venezuela, Celia Flores, hefur óskað eftir því að vera færð úr fangelsi í stofufangelsi vegna slemrar heilsu. Flores og fyrrum forseti Venezuela, Nicolás Maduro, voru handtekin í sérstakri hernaðaraðgerð Bandaríkjahers í byrjun árs og færði í varðhald í Bandaríkjunum, þar sem þau hafa verið í fangelsi síðan. Flores 69 ára. Lögmaður hennar segir hann að hafa verið við góða heilsu áður en hún var handtekin en heilsu hennar hafi hrakað mjög í fangelsi því hún hafi ekki átt kost á fullnægjandi læknismeðferð. Því farið fram á að hún verði færð í stofufangelsi og verði þar undir sólarhrings eftirliti og fái rafrænt ökklaband. Hjónin bíða enn réttarhalda en þau eiga bæði yfir höfði sér ákærur fyrir fíknefnasmygla og kókaini til Bandaríkjanna. Bæði neita sök en eiginmaður hennar hefur einnig haldið því fram að hann sé stríðsfangi Bandaríkjanna. Sonja Sigurðardóttir synti í dag í úrslutum 50 metra baksunds á Evrópumóti fatlaðra í Tyrklandi. Hún kom í bakkan og tímanum 1 mínútu 13 sekundum og 60 sekundubrotum sem skilaði henni 5. sæti í S3 flokki hreyfihamlaðra. Á miðvikudag synti Róbert Ísaka Jónsson í úrslutum í 100 metra bringusundi á Evrópumótinu og endaði líka í 5. sæti. Hann synti á 1 mínútu 8 sekundum og 47 sekundubrotum. Sonja syndir aftur í dag og þá í undanrásum 50 metra skriðsunds og Telma Björk Björnsdóttir syndir í undanrásum sömu greinar í flokkinum S5. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðulega 8-3-10 metra á sekundu og rigning eða súld með köflum, en stöku skúri suðvestanlands. Úrkomu lítið austan til, suðvestan 5-13 og skúrir á morgun, en þurft að kalla á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-15 stig, mildast á norðausturlandi. Frétti vera næsaður í útöpfi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Formenn aðildarfélaga starfsgreinasambandsins skora á ríkisstjórnina að hverfa frá skattahækkunum og hækka ekki gjöld meira en 2,5%. Forystumenn verslunamanna, fagfélagana og samtaka atvinnulífsins ræddu forsendu ákvæði kjarasamninga á fundi í dag. Þetta annar fundur þeirra síðan ljóst varð að verðbólga væri meira en ákvæðið í kjarasamningum. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins.
2: Við höfum lagt mikla áherslu á því að kjarasamningarnir haldi og allir axli sína ábyrgð. Þar með talið að ríkið hækki ekki gjaldskrána meira en 2,5%, sveitarfélögin það sama og verslun og þjónusta. Þau skilaboð sem að ríkisstjórnin sendi út með þessu fjárlagafrumvarpi, það sem er, já hvað ég að segja, frá 100% hækkunin sem komið gjöld á heilsugæsluna og alveg niður í 5,2%, þetta er ekki

0: sú vegferð sem við áttum von á að sjá frá stjórnvöldum því miður.
1: Vilhjálmur skórar á stjórnvöld að hverfa frá hækkunum.
0: Og við erum núna í þessu tölu orðum að fara að eiga fund með Samtökum atvinnulífsins og ég ætla bara rétt að vona að þetta ágæta fólk átti sig á alvarleika stöðunar því að ég vill trúa því að fólk sé tilbúið til þess að gera allt sem það getur til þess að varðveita það að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum.
1: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Rússar voru gripnir við æfingar og notkun leynivopns sem hanna til þess að klippa á sæstrengi. Æfingarnar stóðu yfir nærri Svalbarða í vor. Það voru norðmenn, bretar og bandaríkjamenn sem komist á snóður leynivopn rússa og stöðvuðu æfingarnar áður en rússar höfðu lokið þeim. Leynivopnun komið fyrir framan á kafbátum og þeim eiginlegum gætt að geta skorið á sæstrengi án allra verksummerkja hver hafi staðið að baki skemmdarverki. Reuters greinir frá málinu. Fyrir vor var greint frá því að afskipti hafi verið höfð af rúsum á svæðinu en ekki tilgreint frá uppgötun leynivopnsins. Varnarmálaráðherra Noregs, Tore Sandvik, segir í svari til Reuters að skýr skilaboð hafi verið send til rúsa. Hann sagði að rússneskum stjórnvöldum hafi verið gert það fullljóst að allar tilraunir til aðgerða sem beinast gegn mikilvægum innviðum þeirra verði greint frá og að þeim muni fylgja afleiðingar. Og þá að veðri, veðurhorfur að landinu til miðnættis annað kvöld, suðlæg átt 3-10 metra á sekundu og rigning eða súld með köflum en stöku skúri suðvestanlands, úrkomu lítið austan til. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: útvarpið. Á Rástvö.
1: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leikskilningi skilur við.
2: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
3: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%, þannig að þetta fer ekki saman.
4: Það stendur sko bara svart og hvítt. Í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
1: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað í raskat.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2. Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

0: Við erum Rástvö.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: This one's for anyone.
1: Concert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert er á 15. skuldum eftir 10 fréttir, en alltaf á room.is og í spilaranum. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Rástföð

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
2: Mamma og pappi sögðu að þeir bættist í gælusalmi mjón.
3: Já.
4: Nú erum við að sjá það að 50% drengja eða helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi, það er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og að minnstakosti 67 særðust í árás Rússa og verslanamiðstöðu í Pavlograd í Úkraínu í gær. Meðal hinna særðu eru þrír úlingsdrengir, Kyiv Independent greinir frá. Árásin átti sér staðu miðjan dag þegar margt fólk var þar nærri. Ekki liggur fyrir hvaða vopni var beitt í árásinni en að minnstakosti einn dróni lenti á verslanamiðstöðun eftir fyrstu sprenginguna. Pavlograd ríflega 75 km frá Víglínu. Og var lengi vel talin nokkuð örugg borg en öryggisástandið hefur versnað í borginni á undanförnum mánuðum. Lögfræðingur milljarðamæringsins Elon Musk hefur hótað málaferlum gegn framleiðendum heimildamyndar Musk vegna ærumeðinga. Lögfræðingurinn Alex Spiro segir í bréfi sem hann sendi til framleiðslu fyrirtækisins Jigsaw Productions sem framleiddi myndina að leikstjóri myndarinnar Alex Gibney og framleiðslu fyrirtækið hafi byggt myndina upp á fyrirframgefinni niðurstöðu. Í bréfinu segir einnig að Gibney hafi ekki sannreynt fullyrðingar í myndinni og ekki borið þær undir Musk eða hans nánasta fólk. Þess jafnframt krafist að aðstandendur myndarinnar varðveiti öll gögn og efni tengt framleiðslu heimildamyndarinnar, svo sem upptökur, rannsóknar gögn og öll samskipti, þar sem búast megi við málaferlum vegna heimildamyndarinnar. Myndin Musk var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum á þriðjudag. Hún fekk góðar viðtökur á hátíðinni og mikið lófaklapp að lokinni frumsýningu. Í heimildamyndinni sem 4 tíma löng er starfsferli Musk frá því hann var frumkvöðl í Silikondalnum í upphafi aldarinnar gerð skil og þar til hann var fyrsti billjónamæringur heims. Þá er einnig fjallað erfiða esku hans og uppeldi í Suður Afríku og hans persónlega líf og sambönd við barnmaður hans sem hann á 14 börn með. Musk hefur ekki farið dult með andúð sína á myndinni. Hann hefur undanfarna daga eitt töluverði púðri í að rakka Gibney og myndina niður á samskiptamiðlinum X sem í hans eigu. Loftárás Ísraelshers á neðanjarðarbyrgi Hezbollah samtakana í Líbanon í gærkvöld mældist á jarðskjálftamælum. Samkvæmt bandarísku jarðfræðistofnuninni mældist skjálfti að stærðinni 4,1 þegar árásin var gerð. Ísraelski herinn greindi frá því að tekist hafiði að eyðileggja neðanjarðarbyrgið. Ísraelska varnarmálaráðuneytið birti myndband af sprengingunni þar sem eldtungur sjást stíga til himins. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa viðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Viðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðri klukkan 3, Reykjavík, suðsuðvestan 5, léttskýjað.

0: hiti 6 stig, loftrýstingur 987 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðvestan 9, hiti 8 stig, Gufuskálar, suðvestan 5, hiti 7 stig, Stykkishólmur, suðvestan 2, allskýjað, hiti 5 stig. Flatey á Breiðafirði, vestsuðvestan 8, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 9, hiti 8 stig, Patreksfjörður, vestan 4, hiti 7 stig. Bíldudalur, logn, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestan 3, hiti 7 stig, Strömnisviti, suðsuðaustan 9, hiti 9 stig. Hortbergsviti, suðvestan 6, hiti 9 stig, Blönduós, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig, Skagatá, vestsuðvestan 10, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 10, hiti 9 stig, Akureyri, suðaustan 2, hiti 8 stig, Grímsey, vestnorvestan 9, hiti 8 stig. Flatey á Skjálfanda, vestnorvestan 3, hiti 8 stig, Húsavík, logn, hiti 8 stig, Rauðinúpur, vestnorvestan 13, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, vestnorvestan 9, hiti 7 stig. Fóntur, vestnorvestan 11, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 12, hiti 10 stig. Dalatangi, norðvestan 4, hálfskýjað, talsverðu sjór, hiti 13 stig. Loftrýstingur 982 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig, Vattarnes, suðsuðvestan 7, hiti 12 stig, Kambanes, suðvestan 9, hiti 11 stig. Papey, sunnan 8, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 9, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, vestnorvestan 12, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 6, hiti 6 stig, Stórhöfði, vestsuðvestan 8, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 5, hiti 8 stig. Grindavík, suðvestan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vestan 8, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 5, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun, búist verður við stormi meir en 20 metrum á sekundu á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. 150 km suðvestur af Ammasalik er 980 millibara lægð sem þokast suðvestur, en skammt norður af Melrakkasléttu er 982 millibara lægð sem fer norður. Veðurhorfur og miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10 til 15 metrar á sekundu, en vestan 5-13 í kvöld. Norðvestan 8-13 í nótt, en snýst í sunnan 3-8 seint á morgun. Faxaflóamið, suðvestan 5-13, en norðvestlægari seint í kvöld. Hægari í fyrramálið, en suðvestan 3-8 síðdegis á morgun. Breiðafjörðamið, suðvestan 5-10, en snýst í norðvestan 8-13 undir kvöld. Lægir í fyrramálið, en hæg suðaustanátt annað kvöld. Vestfjörðamið, suðvestlægátt 3-10. Gengur í norðan og norðvestan 10-18 seinnipartinn, hvassast austast í kvöld. Lægir í fyrramálið, snýst í suðaustan 3-8 seint annað kvöld. Norðvesturmið, suðvestan 5-13. Gengur í norðvestan 10-18 í kvöld. Lægir á morgun, en hæg suðlægátt seint annað kvöld. Norðausturmið, suðvestan og vestan 8-15, en hvassari tíma í nótt. Vestan og norðvestan 8-15 í fyrramálið. Austurmið, suðvestlægátt 5-13, en vestan og norðvestan 10-18 í fyrramálið. Heldur hægari seint annað kvöld. Austfjörðamið, suðvestan 10-15, en heldur hvassari tíma í kvöld. Vestlægari í fyrramálið, en norðvestan 8-15 seint á morgun, hvassast norðan til. Suðausturmið, suðvestan 10-18, en 15-20 á djúpmiðum tíma síðdegis. Vestlægri í fyrramálið en lægir undir kvöld. Vesturdjúp, suðvestan 8-15 en hægari nyrst. Norðlæg eða breytileg átt 5-13 eftir hádegi og á morgun. Grænlandsund, norðustan 10-18 en 18-28 norðan til og lægir vestan til. Norðvestlæg átt 5-13 í kvöld en norðan 20-25 norðaustast. Suðvestan 5-13 á morgun. Norðurdjúp, norðan 18-25 vestan til, annars mun hægari breytileg átt. Norðan og norðvestan 15-23 norðvestan til á morgun, annars hægari, lægir kvöldið. Austurdjúp, sunnan og suðustan 10-18 en suðvestlægri undir hádegi. Hvassari tíma í kvöld. Vestan og norðvestan 10-18 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 10-18 en 15-20 tíma seinnipartin. Vestlæg átt 10-18 á morgun en hægari vestan til kvöldið. Suðausturdjúp, suðvestan 13-20 en vestan 10-18 í kvöld og á morgun. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15 og 15-20 sunnan til. Dregur úr vindi síðdegis. Vestlæg átt 8-15 seint í kvöld og hægari í nótt. Suðaustan 10-18 seint á morgun. Suðvesturdjúp, vestlæg átt 10-18 en lægir seint í dag. Austlæg átt 8-15 seint á morgun. Næst verður veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Rástvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Í dag þess minnst að 25 ár eru leiðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 manns þennan dag. Árásunar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. Fyrstum sinn var talið um slysværi að ræða þegar flugvél flaug á tvíburaturnana í New York skömmu fyrir klukkan 9. Seinni flugvélin flaug á suðurturnin stuttu síðar og þá var ljóst að hryðjuverk væri að ræða. Þriðja flugvélin lenti á Pentagon varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna klukkan 9:30. Talið að fjórða flugvélin hafi átt að steypast á þinghúsið í Washington en flugfarþegar vélarinnar hafi náð að yfirbúa flugræningjana eða trufla áætlanir þeirra með þeim afleiðingum að vélin hrapaði til jarðar. Suðurturn tvíburaturnana hrundi til grunna klukkustund eftir að flugvélin flaug á hann og norðurturnin skömmu síðar. Fleiri hundruð almennra borgara og viðbragðsaðila sem voru á vettvangi fórust þegar turnanir féllu. 19 hryðjuverkamenn voru um borði í flugvélunum fjórum. Mennirnir voru allir á vegum hryðjuverkasamtaka Osama bin Laden, Al-Qaida. Mennirnir hafði fengið mikla og stífa þjálfun til verksins og hafði samræmt aðgerðir sínar vel. Afleiðingar hryðjuverka árásana og eftirmálar þeirra náðu langt út fyrir Bandaríkin og bandarist samfélag næstu árin á eftir og í raun enn þann dag í dag. Nánar má lesa atburðina 11. september 2001 á vef okkar ruv.is. Rússar voru gripnir við æfingar á notkun leynivopps sem hannaðir til þessa klippa á sæstrengi. Æfingarnar stóðu yfir nærri Svalbarða í vor. Það voru norðmenn, bretar og bandaríkjamenn sem komust á snóður leynivopn rússa og stöðuðu æfingarnar áður en rússar höfðu lokið þeim. Leynivopninu komið fyrir framan kafbóta og þeim eiginlegum gætt að geta skorið á sæstrengi án allra verksummerkja hver hafði staðið að baki skemmdarverkinu. Reuters greinir frá málinu í ítarlegri færslu. Fyrir vor var greint frá því að afskipti hefði verið höfð á rússum á svæðinu en ekki var greint frá uppgötun leynivopnsins. Varnarmálaráðherra Noregs Tore Sandvik segir í svari til Reuters að skýr skilaboð hefði verið send til rússa. Hann sagði að rússneskum stjórnvöldum hefði verið gert að fullljóst að alla tilraunin til aðgera sem þessa yrði greint frá og þeim myndi fylgja afleiðingar. Frétti vera næst sæðar í útvarpi klukkan 7.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: for the birds.
1: This one's for our, this one's for our anyone.
2: Concert vikunar er Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert er á 15. skóldum eftir 10 fréttir, en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarandann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan, heldum hér.
2: Fyrst og fremst

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 11. september, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Í dag er þess minnst að 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðernum þennan dag. Árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. Fyrstum sinn var talið að þarna hefði orðið slys þegar flugvél flaug á norður tvíburaturnana í New York skömmu fyrir klukkan 9 að þriðjudagsmorgni. Setni flugvélin flaug á suður turnin stuttu síðar og þá var ljóst að þarna hafði verið framið hryðjuverk. Þriðja vélin lenti á Pentagon klukkan 9:30. Talið er að fjórða flugvélin hafi átt að steypast á þinghúsið í Washington en flugfarþegar vélarinnar hafi náð að yfirbuga flugræningina. Suðurturn hrundi til grunna klukkustund eftir að flugvélin flaug á hann og norðurturnin skömmu síðar. Fleiri hundruð almennra borgara og viðbragðsaðila sem voru á vettvangi fórust þegar turnarnir féllu. 19 hryðjuverkamenn í flugvélunum fjórum voru allir á vegum hryðjuverkasamtaka Osama bin Ladens, Al-Qaida. Afleiðingar hryðjuverka árásuna og eftirmálar þeirra náðu langt út fyrir Bandaríkin og bandarískt samfélag næstu árin og eftir og í raun enn þann dag í dag. Fyrrum forseta frú Venezuela, Cilia Flores, hefur óskað eftir því að verða færð úr fangelsi í stofufangelsi vegna slæmrar heilsu. Flores og eiginmaður hennar, fyrrum forseti Venezuela, Nicolás Maduro, voru handtekin í byrjun árs í Venezuela og flutt til Bandaríkina þar sem þau hafa setið í fangelsi síðan.
1: Cilia Flores 69 ára. Lögmaður hennar segir hann að hafa verið við góða heilsu áður en hún var handtekin. En heilsu hennar hafi hrakað mjög í fangelsi því hún hafi ekki átt kost á fullnægjandi læknismeðferð. Því ég fari fram á að hún verði færð í stofufangelsi og verði þar undir sólarhrings eftirliti og fái rafrænt ökklaband. Hjónin býða enn dóms en þau eru ákærð fyrir að hafa aðstofið við að smygla tonnum af kókaini til Bandaríkjanna. Bæði neita sök en eiginmaður hennar, Nicolás Maduro, hefur einnig haldið því fram að hann sé stríðsfangi Bandaríkjanna.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Nýjustu fréttir má finna á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Morgun útvarfið býður góðan daginn, klukkan orðin 7:03, 11. september í dag og það komin föstudagur. Við ætlum að vera með ykkur hérna í dag, Atli Fannar og Þráin Steinsson og ætlum að fara víðan völl og keyra okkur inn í helgina, eða það ekki Þráin?
3: Jó, mér sýnist á öllu að þetta leggist þannig fyrir okkur að við verum heitir klukkan 9
2: Já.
3: Og tilbúinu í þetta.
2: Já, nákvæmlega, það þáttunni stillist þannig við.
3: Já.
2: En sko, Við náttúrulega núna þegar við erum hérna tveir sko, erum náttúrulega sérstakir áhuga menn fórseta Bandaríkjanna.
3: Já.
2: Tölum svolítið hann.
3: Já, ég fastur í einhverju svona algoritma.
2: Já, kanin og hólu.
3: Hólu.
2: Já, það kom náttúrulega svolítið áhuga verið frétt sko, við náttúrulega tölum að sumar henni gær morgun, en svo síðtegi startin sko fréttin á unna rúfpunturis, myndi fyrir sögninni þegar Trump ringdi í Bjarna.
3: Já.
2: Og þarna auðvitað sko ef ég hefði heyrt þessa frétt þá hefði ég sperrt eyrun en ég augun opnuðust og þarna fór að skoða þetta náttúrulega alveg stórmerkilegt sem frétt að Donald Trump sem var þá nýendurkjörinn forseti Bandaríkjanna
3: ekki orðinn forseti
2: nei það var ekki búið að sverja þennan eitt það var bara kosningunum var lokið og hann einhvern veginn tekur síman og fer einhvern veginn fram hjá sko öllum svona kerfum
3: öllum protokollum
2: já
3: og hringir út allan heim
2: og með hann þessi Bjarna Benediktsson sem var náttúrulega þá var þetta forsætisráðherra í nóvemberlok 2024

0: Og það var sérst brittarinn upp á því hvort að, hvort að Ísland ætti ekki að verða 51. ríki bandaríkjanna.
1: Já.
0: Þetta svona, maður bara...
1: Svo, ég tók eftir í fréttningi sko, að tala að Bjarni hafði bara verið heima.
0: Já, eitthvað nýkomin heim
1: eitthvað. Nýkomin heim og eitthvað.
0: Bara eitthvað með bónuspokkarna bara.
1: Og svo talað að embættismaður hafði verið þar og skrifa hann í, er hann alltaf með embættismenn í törsku?
0: Já, það þetta mjög góð spurning.
1: Eða sko, var þetta bara endursagt daginn eftir hvað fór fram og hann tekið að þáni. Sko,
0: já.
1: Eitthvað skrítið að menn sem með embættismenn bara á bekknum svona bíðandi ef einhver hringir.
0: Já, við heldur sporðið bara við fartöluna. Einmitt, þetta mjög merkilegt og en það, einmitt, það samt við orðum til þess að það til einhvers konar endursögn
1: já.
0: Af símtalinu inn í ráðuneyti og þetta sem fælst ekki birt, samkvæmt sko upplýsingalögum.
1: En þetta ekki svona símtal sem að Bjarni fær bara svo þegar símtalið búið og horfur hann svona símann? Og svo bara, what the fuck?
0: Já, hvað
1: var þetta? Þetta?
0: Jú, þetta þetta skrítið og hann líka eitthvað svona að viðst maður, þetta veit ekki hver tónnin í þessu var en Trumparinn verið svona að hafa svona brydda upp og svo alveg, herðu, þú hugsar þetta? Eitthvað svona, herðu, þetta svona eins og þegar maður, þetta svona eins og þegar maður svona maður kannski átt svona símtöl einhvern veginn að með eitthvað svona tilboð sko og hann reynir að bera fram svona léttur og svo verður til smá spjall eitthvað nei svo er þetta þú pælir að síðu þessu eða ekki
1: bara þetta svona eins og einhver myndir hringi í mann og mig kannski og erum við að skella okkur í sjósund
0: Já.
1: Ha, nei, það
0: góður minn. Já, það nei, ég segi bara svona.
1: Já, ég var bara að gjóka yfir sem myndi er aldrei kóð.
0: Já, sko. En þú kannski pælir að sé þessu?
1: Já, ég skal hugsa um þetta en ok, bæ. Eitthvað sem kemur ekki reyna.
0: Já. Þetta er sérstætt, sko, og þetta er sérstætt að þetta við fáum að þessu fréttir svona skömmu eftir að Trumparinn sko er búin að byrta að sína útgjóa af þessum heimsluta. Þarna með sem það sem að var búin að setja bandaríska fánan yfir já, sko, Mexíkó, Kanada, Grænland, Ísland þarna, og svona sem var auðvitað samt bara sko eina, ég bara veit ekki hversu mörgum myndum sem að hann sko byrtir og sko sest niður á nætun og fer að byrta
1: já.
0: Og það ýmislegt sem að gengur á það og ég hvernig bara fólk til að kíkja á það
1: ég þegar þetta að koma yfir 60 til 100 póstar á hverju nóttu þá er hún þarna Stúlkan sem að fylgir honum á hvert fótmál
0: Já
1: Hún duglega að setja þetta inn
0: Já
1: Þetta hún sé að þessu
0: Þetta hún sé því að hann sé bara fyrir skipa
1: Já, hans bara, þú veist, segir henni hvað hún og samþykir
0: Já
1: Svo fær hún geðu ykkur hugmyndir þarna og bara sópar sinn, held ég
0: Ætli hún sé þá líka, sko, eins og þegar hann stundum byrtir hann sko fæstlur í hástöðum
1: Já
0: Og ætli hún sé þá að túlka hann sé að segja mjög hátt Já, ætli óski eftir, herri, þetta Þetta kapslokk, þetta hástæður.
1: Já, kannski talar hann herra þegar hún fyrir hástæðan. Þetta svona óselrott.
0: Ef hún að skrifa niður, sko, hann að öskra.
1: Hann reyður.
0: Hann reyður, hann setja út í hástæði.
1: Já.
0: En já, það er margt skrítið í kýrjusnum, en það er ekkit skrítið þáttuframöndan, bara mjög góð þáttuframöndan.
1: Já.
0: Já, sko, við ætlum að tala enna, eftir hálf átta. Þá verður sko uppahals umræðefni mitt hér borðið á borð.
1: Og þetta er hérna örugglega það sem flesti ræða á föstudögum, svona fjölskyldur.
0: Já, það er sko, það eru pítsur, menn þess að fyrsta íslenska pítsuhátíðin fyrir fram í kolapartinu helgina, Reykjavík Pizza Festival.
1: Já.
0: Og þetta finnst mér spennandi.
1: Já.
0: Þannig að það koma saman bara, já, auðvitað pítsustaðir og frábæri bakarar og það verður svona hálfgjur keppni á meðendri gangi, þessi mæta geta svona kosi bestu sniðina. En pítsan er auðvitað, einmitt, óriðalur hluti af föstudegi, en líka bara óriðalur hlutur af lífinu sjálf.
1: Já.
0: Ótrúlegu matur, sko.
1: Og það verður alltaf að menna að gera alls konar tilraunir.
0: Já, mér sýnst það.
1: Mm-hmm.
0: Og hann ætlar að koma til okkur hann Róbert Arnar Magnússon sem að stendur nú fyrir þessari hátu og segja ykkur betur frá.
1: Mm-hmm.
0: Og svo eftir átta þá ætlum við að heyra ringi til Spánar því að undanfæraði hafa fjölmiðlega grinn fyrir því að fólk sem átti í viðskiptu við leigufélagi Solarmain sem að leigu íbúðar á Spáni hafi tapað milljónum eftir að móðurfélag Solarmain fór í greiðslu stöðun það tók sér sagt nýr eigandi við nafninu í september og hann birti yfirlýsingu inn í Facebook-hópi Íslendinga á Spáni í gær þar sem að hann svona bara tala að hann var nú líka bara fórtalambi í svo máli og bauðst til að aðstoða Íslendingar sem að eru í vandræðum eftir þetta þannig að við ætlum að heyra í honum og svona kanna bara já, hvernig þetta kemur til allt saman og líka bara hvernig síðust að hafa verið hjá hann svona fyrst að hann með útrétta hjálpar hönd hvort að fólk sé að þykja hana
1: hann sem sagt þá sagði fær köttin í segnum þannig að þetta nafn hann fyrirtæki
0: já, hann segir sem sagt að hann hafi ekki runni keift félagið og þar með ekki skuldbindingar þess heldur nafnið og þetta lén og þannig sko en ætla að halda þessum rekstri áfram áðins að taka við félaginu og hann segir að þegar hann fekk í rauninni bara númer félagsins ég segir það að bara strax bara kvöldið þá hafi síminn byrjað að hringja og hafi svona runnið hann á honum tvær grímur og hann átti að segja því að kannski var ekki allt með feldu þannig við ætlum að heyri honum og svona bara kanna stöðuna og svo förum við að sjálfsögðu frétti vikunar og fáum til okkar sko, Sigrun Ósk Kristjánsdóttur og Guðmund Pálsson gríðarlega reynslu mikið fréttafólki en það kemur í ljós af hverju erum að fá þau tvö til okkar Það er aðeins að halda því leyndu býða með það, þetta er einhver tenging en hérna rétt og eftir að það er hann Kári Sigurðsson hann formaður samíkis að setjast niður með mér eða með okkur hann ætlar að svara honum Einari Þorsteinssyni sem að var hérna hjá okkur í gær og ræða niðurskurð hjá Reykjavíkurborg tók ég við

0: Já, þetta var hann Junius Meyvant og Color DK hérna í morgun útvarpinu við bjóðum góðan dag og ætlum að fara að tala já, Reykjavíkuborg því að félagsráðgjafi sem að starfa hjá Reykjavíkuborg fullur á þeim tíma, að stutta tíma sem liðin frá því að nýr meirhluti hófa skera niður hafi stór hluti hennar skjólstæðingahóps þegar upplifað einhvers konar þjónustur rof, þetta kom fram í færslu sem að Einar, sem að Kári Sigurðsson formaður samingis birti á Facebook hann Einar Þorstinsson formaður bókvarars hafa nú hjá okkur í gæra að ræða þetta og Kári hefur brugðist við orðum Einars með pista skrifum og hann kominn til okkar, vertu velkominn Kári
1: Takk
0: Þú færðum við að völl svona, í þinni gaggrinni á þessar tillögur og hvað ég segja, þú vísar svona í fólk sem maður rauninni bara fullir þeirra að hafa orðið svona þjónustur of hjá þeirra skjólstæðingum eða fyrrum skjólstæðingum er staðan bara svona?
1: Já, ég meina sko ég hef farið við að völl veitna, sem ég bæði að tala fyrir fólk sem hefur mist vinnunum sína og síðan ég auðvitað að tala fyrir hönd fólk sem hefur fengið breytt starfsæti verið sagt upp vinnunni og búið ný störf og síðan fyrir hópin sem þetta hefur beina áhrif á
0: sem er ennþá að starfa hefur ekki borg það eru skjólstæðingar samíkis ekki sagt
1: jú, bara félagsfólk samíkis og raunur eru fleiri, ég finna félagsrækjar eru öðru stéttafélag en þetta er starfsfólk Reykjavíkuborgar og ég get ekki una við það að hlusta á meirhlutann, tala með þeim hættinum að hér sé engin þjónustuskerðing og þetta sé allt í nafni betri þjónustu, þegar starfsfólk Reykjavíkuborgar segir bara allt aðra sög Og það kemur bara beint fram, ekkit bara frá einum einstaklinga eða tveimur. Við erum bara að hitta mörg hundruð einstaklinga senastu vikur og ég hef nú verið í sambandi við á bæði á fundum og gegnum skilaboð og tölvupósta og símtöl. Og ég raun og bara að tala fyrir hönd þeirra.
0: Og hvað þetta fólk að segja?
1: Já, bara eins og þú segir hérna, þú nefnir hennar með félagsafgjæðana. Þú veist, fólk sko, það bæði að koma núna með dæmi sko, þjónustuskerðingu sem nú raunverulega gerast bara akkurat í þessu. Og hefur áhyggjur af þjónustuskerðingu sem mun mögulega verða.
0: Já.
1: Og mér finnst vont að hlusta á meirihlutann tala að þetta sé bara ekki raunveruleikinn. Vegna þess að það fari svo mikil djúpgreining fram. Og þá köllum við eftir gögnum. Og engin fara að sjá þessu gögn. Það köllum við eftir þessu skýrslu sem er búið að vitna annað margóft
0: í. Það var skýrsla sem getur kannski fara aðeins út í hvaða skýrsla er það?
1: Já, það skýrsla hann HLH held ég sem hann þau hafa vitnað í. Þau eru enda vitnuð ekkit í hana í byrjun. Þau töluðu náttúrulega fyrst margra mánuða undirbúning við þess aðgerðir. Og síðan allt var þessi skýrsla svona dregin fram í sviðsljósið að þar segja sko nafn hennar og tala að hún hafi verið til og þessi greining. Og einhverjur upplýsingur að þarna hafi verið talað við stóran hóp fólks. Ég get ekki séð og heyrt að það hafi verið talað við stóran hóp fólks. En einar fullri það, aðrir fullri að svo hafa ekki verið. Og eina leiðin til þess að koma þessu bara framfæri er hreinlega að láta þessa skýrslu bara koma inn á borðið og þá getum við bara séð það. Veitna, þess að nú þekki ég nú ágætlega til hjá borginni og var raun að vera að vinna hjá borginni þegar þessi greining fór fram, þessi skýrslu gerð. Og ég er ekki minni að þessi skýrsla að það hefur verið talað við eitthvað fólki kringum mig og ég held að svo sem rætt við mikið af fólki og það kannast ekki við það. En það er svo sem ekkert aðalatrið í þessu kannski, sko, hvort að þessi skýrsla hafi, annað þessi greining hafi fyrir fram í skýrslunni og hversu djúft hún hafi farið, heldur fyrst og fremst, sko, í hvað umbúðu meiri hlutin í dag að setja þetta fram, í nafnin bættri þjónustu. Og núna er starfsfólk Reykjavíkurborgar. Og sko fleiri hópar, margi faghópar, það skiptir ekki máli hvort þessum tala, annað félagsráðgjafa, fólk í frístundageiranum, fórstöðum með félagsmiðstöða, frístundaheimila, talmeinafræðinga, sálfræðinga, fólk á velferðarsviðinu eða skóla á frístundasviðinu, þau eru öll með sömu söguna. Þau eru að segja við meiri hlutan núna að það sé þjónustuskerðing eða hún sé á leiðinni. Þau hafa áhyggjur og þeim vant. Að það sé hlusta á og það rosalega vont að heyra líka meiri hlutan tala að einhvers konar samráð en þetta náttúrulega bara eftir á samráð sko. Þetta ekki samráð það sem að, sko, ef við ætlum að fara í breytingar þá lítur samráð að eiga sér stað sko, fyrir breytingarnar, ekki en eftir breytingarnar en sko, auðvitað fagnaði því að tónninn hafa aðeins breyst í orðræðu einars í gær þar sem að tala að þau voru mögulega tilbúin til þess að endurskoða hlutina og það er þá vel ef þau gera það.
0: Já, ætlum við að sjá hvernig það reynist og ef þetta, já, reynist ekki vel að endur sko þetta. En eins og þú segir, þú hefur unnið inn í þessu kerfi og allir sem þú taldir upp, þetta allt fólk sem að starfar, sem að skjólstæðingarnir eru svona bara frekar við, þetta eru viðkvæmur hópar, hvort sem að eru bara börn eða fjölskyldur í viðkvæmur stöðu eða bara félagsverkar, það er alls konar fólk sem hefur lent í alls konar hlutum. Nú er líka komið ljós að sko að rekstur borgarinnar er eins og hann, við bara höfum fréttir í gærum að það bara gríðarlega skuldasöfnum og halli og alls konar miljardar hér og þar.
1: Já.
0: Þurfti ekki að skoða þetta kerfi og finna einhverja leið til þess að nýta peningarnir betur?
1: Sko nú er sko borgin, sko ég hef fulla saman fyrir því og ég veit að þetta er risastórt verkefni á meirihlutanum að takast á við fjárhagsvanda borgarinnar. Ég hefast ekki dumað það að þessi risastórt verkefni. Og ég hef aldrei sagt annað. Ég hef þess að efast forgangsröðuna, ég hef efast hvernig þið farið í verkefnið, þegar fara allt og verkefna geist í þetta, þið settu fram verkefnilista, sem var svo augljóst mál, að þau ætluðu bara að klára. Alveg sama hvernig þið myndi klára. Núna 100 dagar búnir, og núna búin að klára ákveðna hluti. Og þá skiptir einhver máli hvernig framkvæmdin af því hafi verið. Það búið að tekka í bóksin og þá er það bara búið. Og þá getur það sett fram einhverja tölur og sagt, já, við spurum hérna þessa tölur. En það er alveg óvíst hvort að þessi sparnaði verði sér í reynd vegna þess að núna þegar við erum að horfa núna á þessa stöðu, akkur þetta þessu tölu orðum, þessa breytingar, að þetta eru risastóra breytingar, þetta eru sögulegar breytingar. Og fólk áttast ekki á þessu, kannski íbúar ekki að ykkur og aðrir sem eru svona standa utan þessara breytinga að þeir þótt að sér búið að segja upp ykkur ákveðnum hópi og fólk hugsa já, það þarf bara að segja fólki vegna þess að það er að skera henni niður. Það hefur þetta auðvitað áhrif á allt kerfi. Það eru breytta starfslýsingar. Og hvað þýða breytta starfslýsingar? Breytta starfslýsingar þýðir það að ábyrgðin breytist hjá fólki. Og ef ábyrgðin breytist hjá fólki, það breytast hlutverkin. Og ef hlutverkin breytast, þá eru þarna hættur af því eins og til dæmis stór hópur forstöðumann í frístaheimilum og félagsmyndstum hefur benta. Þeir eru hátt í 60 sem ég sagði. Ef við erum að fara að taka okkur aukna ábyrgð, þá færistu fjær gólfinu og þá augljóslega skerðist grunnþjónustan þar og í öðru lagi í þessu ferli ef starfslýsingarna breytast og ábyrgðin eykst, það þarf að greiða fyrir það. Þetta er ekki töfrasprótið það sem þú gerir bara, þú hendur ykkur fólki út og verkefni hverfa, nema þetta raun og verið að taka þá verkefni í burtu. Þannig að ef þú ætlar að bæta þjónustuna, á sama tíma þú ætlar að henda fólki út, það þarf einhver annar að taka ábyrðina og þá eykst ábyrðin hjá einhverjum öðrum og það þarf að greiða fyrir það. Þannig að þetta er ekkit svona einfalt mál eins og búið að setja þetta upp í fjölmiðlunum aftur og aftur og aftur. Þetta er ekki sko svart hvít mynd það sem það er annarkvort eða. Og sko talandi forgangsröðin, það er vont í mínum huga að það hefur engin sko minnst á aðkeypta þjónustu hjá borginni allan tíma sem þau komið inn. Þau hafa aldrei minnst það. Þetta er risastór kostnaðilegur hjá borginni. Borginn er í fjárhagsvandræðum. Akkur er ekki hort á þennan kostnalið?
0: Er það að tala að það er að vera útvistaverkarnum?
1: Já, sko, meðal annars, og það er náttúrulega að vera að kaupa einhver, sko, útvistaverkarnum og kaupa þjónustu. Þá er að tala að kaupa ráðgjáð þjónustu. Það er að kaupa skýslugerð. Sko, ef það á að vera aðfalt, þá skal vera aðfalt allstar, ekki bara sömustuðum. Og þegar að þú ert að tala þetta, sko, það er nauðsýlar aðgerið. Þau fóru strax í hjartaða borginni, þau fóru í skóla og frístastið og velferðastið. Ég meina þetta eru þau tvö svið sem sinna hverju. Þau sinna grunnþjónustunni.
0: Já, og þú ert þess fullu sem að hún sé að skerðast, en við þá bara höldum að fara að fylgjast með þessu máli og þakka við kærlega fyrir að koma til okkar, Kári Sigurðsson frá Samhengi, en við höldum að fara með morgunundar við hérna á eftir og ætlum að fara að tala um, já, pítsur, dokkið við.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september klukkan 16 sjáumst á Laugardalsvelli. Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmenna passar á betra verði á riff.is. Umvafin elsku messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messa á sunnudag hallgrimskirkja.is þinn staður. Töfraðu fram döplings iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn lækna sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá Samheldni.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
5: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Löng helgi í útlöndum framundan. Bílinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Ný uppsker af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
10: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
12: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Í dag er þess minnst að 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 þennan dag en árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. Fyrrum forsetafrú Venezuela, Silvia Flores, hefur óskað eftir því að verða færð úr fangelsi í stofufangelsi vegna slæmrar heilsu. Flores og eiginmaður hennar, Nicolás Maduro, voru handtekin í byrjun árs og flutt til Bandaríkjana þar sem þau hafa setið í fangelsi síðan. Lögfræðingur Elon Musk hefur hótað málaferlum vegna heimildarmyndar um hann sem frumsýnd var á kvikmyndaháttíðinni í Feneyjum í vikunni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8. Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Já, morgun útvarpið heldur áfram hérna á Rás 2 klukkanar einn 25 minútur í 8 hérna 11. september, það komið föstudagur og við ætlum að vera með okkur hérna til klukkan 9, Atli Fannar og Þráin Steinsson og ætlum að fara að tala já, eitthvað sem að mér veist ekki skemmtilega að tala neitt það eru pitsur og þegar það að fara að halda fyrstu íslensku pitsu hátíðina í kólaportunum helgina Reykjavík Pizza Festival þriggja daga pitsuveisla þar sem að pizzan í aðhlutverki og sjö pizzastæðar alltaf mæta og bjóða upp á allskis nýjungar og svo alltaf gestir að velja sinna uppáhalds pitsu hann kominn til okkar Róbert Aron Magnússon Vertu velkominn
1: Takk að fyrir
0: Sko, ef við byrjum, spólum aðeins tilbaka Sko, hvernig kemur þetta til að þú ferð að stað með þetta? Þú ert alltaf, sko, ert búin að rífa upp götubita menninguna veitna, ekki bara í borginni, bara um allt
1: Já.
0: Allt í einu bara orðið sjálfsagt að hvert sem maður fer, að fær maður geggja gott að borða
1: Já
0: Þú veist, ef maður utan dyra, þetta var ekki alltaf svona
1: Nei, ég hérna, þetta svona hluta þeirri vegferð sem að hérna ég svona sem að hófst hvað 2018 eða 2019 þegar hérna ég var nýfluttur frá London og hérna þá sá ég að hérna eða þar var ég að sjá allskins viðbyrði vera poppu upp ekki endilega sko við þekktum þetta bara sem tónlista viðbyrði og hérna eða hérna festival og annars líkt en þá fór ég að sjá að það var meira út í það að það var bara verið að svona matatengdir viðbyrðir og hérna og matur hefur svona verið náttúrulega hvað ég var að segja breytingar í neysla og mat undanfarin ár hefur verið að breytast töluvert og hérna svona með tilkomu með food trucks og annars líkt og Svo fór ég að sjá, sko, fór ég að upplifa einmitt þar í Bretlandi, þá upplifa ég svona einmitt barbecue festival og menn voru að fara að taka svona, hvað ég segja, einingar og gera dóldi meir úr því. Og mér fannst bara dóldi tilvalið að hafa komið eftir að hafa sé hvað götubita hátíðin og aðra hátíðir hafa verið að svona ganga vel og svona virka vel í landan. Að ég sagði að nú tíminn til að setja upp pizza festival. Íslendingar hafa náttúrulega mikla skoðun á pítsum.
0: Já.
1: Margir hverju telja sig, já, ég gerir bestu pítsuna heima hjá mér.
0: Já, já.
1: Og hérna, og þetta náttúrulega komið sko skemmtileg flóra af pítsustöðum. Þannig að hérna, ég ákvað bara svona slá til og setja þá upp fyrstu svona pítsuhátíðina. Og vonandi bara svona vex hún og dafnar eins og götubita hátíðin gerði þegar hérna maður byrja með einhverjar 8 matarvagna og núna komin í 40 þannig að hver veit nema við erum komin í 40 pítsastæði eða pítsabakar eftir nokkur ár
0: en hérna
1: Þannig að ég ákvað bara svona að slá til og svona í haustinu núna að hérna, setja þetta upp í kólaportinu og við ætlum að vera þarna með það verða reyndar 8 aðilar sem ætla að bjóða þarna upp á Já, hvað var að segja, svona sérstaka pítsu hátíðarinnar og svo verða menn með eitthvað svona fyrir þá sem að þú ekki alveg hérna, eitthvað fyrir lengra komna og svo bara þessa sem vilja bara með pepperoni og hérna en við ætlum að reyna að stilla þessu upp þannig að menn geti verið að kaupa sér þarna sneiðar hjá þessum við komið aðilum og prófa sér áfram.
0: Já, svolítið svona gengi á milli og smakkað og...
1: Já. Og við ætlum að setja upp þarna huggulegan vínbar og það verður búið að dekka upp á borð þarna inni og verðum með eitthvað að plötu snúða og svona stemmingu þannig að þetta verður svona inni matarhátíða stemming í vöruhúsi í miðborg Reykjavíkur
0: Þetta hljóma mjög spennandi þú talar sko nýjungar þetta alveg sko þannig að fara á svæði hjá fólki sem að svona sko fólki finnst öðvilegt spennandi en það gæti alveg reyns fólki svona erfitt að sko að fara frá sinni pitsu
1: Já.
0: Þetta pizzan sko, þetta stofnun.
1: Ég veit það, og það bara annarkvort á að vera rosa mikið á pítsun eða rosa lítið.
0: Já.
1: Og ítalarnir hafa nú sagt að það bara, þú veist, því minna, því betra. Og það yfirleitt þá að bara gæði, sko, tómatsósunar eða ossins og eitthvað svo leiðis. Og ég meina einn besta pizza sem ég smakkaði hérna fyrir einhverjum, sko, ég maður það en það var rugglega 15-20 ára síðan. Það var sko... pizza sem að var bara með kartöflum og lauk yngri sósu.
0: Með kartöflum og lauk?
1: Já.
0: Ok.
1: Og það var bara þú veist, bara svona, eins og ég kalla þessi bianca svona pizza
0: Já.
1: Og þetta var bara styrla en þá voru menn bara að vinna með svo bara geggju hráefni, þetta var bara hérna, ég aldrei upplega hana eins og ég veit að þeir eru hann og nokkrir að leika sér með allskins útfæslur þannig að hérna, það verið spennandi
0: hann við fáum einhverjum, ég fórum að hugsa sko, nýjungar, hvað hva getur verið nýtt í pitsum hann okkur verður kannski komið óvart
1: Já, ég vona það en svo líka bara eru menn, þú veist þessu þetta fyrsta hátinn og það svona þarf alltaf að prófa, við Íslendingar eru líka dóldi vanafastir sko, þannig að maður þarf oft svona, þú veist, vill maður fara alveg to the left sko
0: Já, látum við ekki að sko
1: Já, já, já, já.
2: En pítsan svona uppeinlega hugsa bara þú ert að vinna með afgangana og bara hvað sem á að fara á hana sem þú átt við hendina og ég sagði þér einu sem ég fór í pítsavagn svona á suðu Frakklandi
1: Já.
2: Og vissi ekkit hvað var hann og svo bara hann skildi ekkit og við bara pöntum einhverja þrjára matseilið eitthvað svo kom ja hann heldi rjóma yfir einu fljótand bara rjóma og ég bara hvað var þetta og svo bakaði hann aðeins og þá varð hún að einhverju sósu svona ona og þetta var alveg þetta var furðulega gott
0: okay.
2: en ég myndi ekki þori þetta
1: nei, ég hérna eins og ég segi, menn eru hérna hvað var að segja, það svona bæði hugmyndaflugið og ég meina allir þessir aðeila sem eru þarna eru reyndi menn þannig að ég hef fulla trúaðum að þeir munu koma úr skemmtilega óvart
0: Já.
1: Og hérna, og eins og ég segi þetta svona snýstum þess að sko að því að viljum alltaf upplifun og við erum alltaf tilbúin að hérna prófa eitthvað nýtt og skemmtilegt og við erum svona tilvalið með þetta nýta kolaportið, þú veist, þetta warehouse, ef við notum það orð, þú veist, í miðborginni í að taka þessu upplifuna því að við, hérna, maður heyri það svo ofta að fólk að sækja til Danmörkur og fleiri og þá alltaf verið að svona vitna í svona sem gömlu vöruhús og annars slíkt, þannig að kolaportið svona tilvalin vettfangur í þetta svona, hvað við segja, matar, markas upplifun.
0: Einmitt. Og það verður líka bara sko ég mjög spenntur að sjá sko þetta sko pizzubakarinn það svona ákveðin svona dýrðarljómi sem að fylgir því að vera pizzubakari. Þessu sérstaklega svo ég svona kem sko frá utan landi og maður var sko pizzubakarinn á staðnum sko.
1: Já.
0: Þetta svona ákveðin virðingavottur sko.
1: Já.
0: Og sko þekkingin sem kemur maður unni við að baka pizzur. Það sko ómetanlegt.
1: Já.
0: Það sé að núna þegar allir komin með pizza opna út á svalir eða út á pall að sko þegar þú ert með sko fólki heimsóknum og þú byrjar að kasta henni upp í loft.
1: Já.
0: Þetta eitthvað sem að þarna eins og sért bara að gefa fólki eitthvað góð ráð sko var þetta verðbréf eða eitthvað. Fólk bara sko
1: já, já.
0: missir sig sko.
1: Það eitt þarna sem ég veit sem held ég með sko einhverra mastersgráðu hérna frá einhverum pizzaskóla í Napoli, þú veist,
0: okay.
1: hann bara búin að, hérna, hann Ítali og hérna, búin að vera að vinna á Flatey, en hann bara, hérna, sem sagt, lærði sína pizzu smíði í hérna, Ítali og bara með, hérna, plagg upp á það, staðfestingu,
0: Einnig.
1: Og þú veist, og þetta alveg þannig, hérna, í Ítali, að þú þarft að þú allar að geta leiftir að vera, sem sagt, vottaður sem pizzabakari, þá þarf bara fyrir skóla fyrir þetta, ja. Þetta bara venda vinnu heiti.
0: Nákvæmlega. Og sko, en vandalega líka talsum svona íhald sem þar, þannig að það gæti ekki verið að hann verðum bara með bökum hildar að upplifa alltaf þessar tilraunamennsku sem við erum að fara að sjá hann um helgina.
1: Já, hann er örgulega fyrst að segja,
0: hvað er þetta,
1: hvað er það að gera, nei, no.
0: Já, þetta er ekki pizza.
1: Nei,
0: en ertu svona pizzakall sjálfur eða?
1: Já, það kannski hluta því líka, ég elska pizzur, sko, já. Meir en allt, ég segi nú ekki meir en allt, en ég elska mjög mikið og hérna, en ég finnst, sko, og það var það sem að kannski svona var ástæðan fyrir að mér langa að setja þetta stað er að þegar maður fór að prófa pítsur í svona, hvað var að segja, í þessu öðruvísi formi og hérna, það var nú staður sem að hérna, heiti Franco Manca í London sem að svona, hvað, 2011-12 og þeir eru svona kannski þeir fyrstu sem að byrjuðu með þessar súrdegspítsur sem að það element af því
0: Já.
1: Og ég bara, þú veist, þegar ég smakkaði það fyrst, ég bara, þú veist, er ég að borða, þú veist, er þetta flatkaka eða, þú veist, af því að það var svona alltaf smá brent undir hérna já, botninum já. Og í köntunum og maður var alltaf bara vanur að hafa þetta bara þunnt og hart, sko.
0: Já, já.
1: Og það var svona viss, þú veist, hugljómun og hérna og sem maður var til þess að maður fór að sjá allskins fleiri útfæslur af þessu, sérstaklega í London og maður er að sjá þetta trend fyrir að koma hinga meira og meira og það er skemmtilegt að það er þarna staður sem heitir Fossetin sem frá hérna sem reyndar frá Altanesi og hérna og þeir eru búin að vera mastera líka einhverju svona einhverja nýjung og að vera að gera vera trend á TikTok
0: eins og, eins og sjá þá
1: að eins og unga fólki segir, það vera trend á TikTok og hérna þannig að það eru þarna skemmtilega og þeir hérna strákarnir frá hérna Bullseye Austurbæjarbíó þeir eru að gera pítsu það sem er út að dýfa í svona byrjadip
0: sem, já, svona mexikurska, já, um mitt
1: þannig að þetta svona, þú veist þarna er verið aðeins að leika sem einhverja hluti sem að þú svona myndir ekki venjulega hérna sjá í þessari pítsu gera
0: það. Nei, einmitt. Pítsan alltaf, þetta ótrúlega matur, eins og líka bara kannast kannski flest við þessu til þess að þegar maður lendir í New York
1: Já.
0: Þú veist, klukkan 10, er búin að henda töskurum inn, sko,
1: Já.
0: Fyrsta sem að gera þetta ná sér í sneið þú veist, það, svo er bara, eru allir að búa bara sneið,
1: Já.
0: Sko, þannig að það svona til að finna sko, og er eiginlega að fara, helsta sem er smá röð,
1: Já.
0: Ekki fara á Tómasta
1: Nei, nákvæmlega
0: svo er maður líka þarna, eins og talið miðnana einhvern tímann fór ég að fá bara inn á sko, Facebook eða og allar miðlega mér, Instagram
1: hann
0: Dave Portnoy
1: Já.
0: Sem þessi bandaríkja maður sem var með svona fjölmiðlumaður þar í landi en fór að smakka pítsur
1: Mm-hmm.
0: Ertu að fá hann upp hjá þér?
1: Já.
0: Já Það sem hann tekur, sérst, segist taka eitt bita og hann ráði öllu en auðvitað hámar eins í sneiðina sko, og hann vill bara hafa þetta sko margarítu
1: Já
0: En svo er ákveðin, hann með svona ákveðin sko það þessi New Haven pizza sem já. Er svona bandarísk tilbrigði af pizzu einmitt talaði svona aðeins brennt
1: já,
0: svona hana, krispi og þunn
1: já.
0: Og þetta sko eftir ég fóð þennan mannum hjá mér sko, ég, þá fekk ég bara þetta tilbrigði á heilan
1: já.
0: Og ég bara búin að heima að reyna að master þetta sjálfur sko þetta pizzan gerir þetta við mann sko maður verður svo metnaðfullu sko
1: já, já, og það einmitt að þjóðst að tala hann að það þú veist, powerið hans var orðið þannig að það voru sumi staðir sem að hérna neituðu afgreiðan sko
0: Já, einmitt, vilt
1: ekki fá dóminn sko af því að powerið var eða svona krafturinn í honum var orðin það mikill
0: og hann var ekkert að gefa hennum sén sko
1: Nei, nei, og ég heyrði það nú einhvern tímann af og heyrði það nú af hérna innlendum aðalega hér að það, sko, besta leiðin til að smakka góða pítsu er einmitt bara margarita þá, þú veist, farð að smakka hérna, þú veist, það bara gæðinu, brauðinu eða deginu,
0: Já.
1: Svo er það sósan það það sem grunnurinn, sko, hitt á bara að vera svona smá auka
0: Já, og það maður sér það líka einmitt í svona viða, sko, sko, menn að setja mikla sósu ég vil að setja hann sko yfir
1: já.
0: Líka
1: já, já.
0: Bara klessinni sko undir ostin og smá klessu líka yfir þetta svona, kannski ekki alveg komið hingað sko
1: nei, nei, kannski
0: já, já,
1: hver... við vitum ekki, fyrir um helgina
0: einmitt, og ertu ekki líka hátíðinni, þá sá ég að þú ertu þetta með að verða menna baka hana pizza, svo eru líka koma hana einmitt svona aðla sem eru einmitt að flytina svo opna sem eru
1: Jó, þeir hérna hjá Uni eða hérna pizzaopna.is, þeir ætla að vera og hérna, verða með svona smá sýningabás
0: já.
1: Að menn geta svona aðeins verið að já, það er komin ír, ég ætla að fræfa mig heima og vera að pizza spaða og eitthvað svo leis og hérna, þannig þetta við erum að fara í dóldi þá átt þannig að þetta sé svona smá pizza upplifun allt frá því að bara borða og smakka pizza fá sem er smá vín, eða bjór eða stemmingu og svo geta menn verið að skoða hvað er svona nýjustu trendin í þessum pizzaleik
0: Ef við telja sig geta sko gert betur
1: já.
0: þá verðum að bara reyna að standa við það sko.
1: Já, já, svo ef að menn telja sig geta betur en þetta og sem ég gerir miklu betur en þetta þá bara skrá sig fyrir næsta ár
0: Nákvæmlega,
1: nákvæmlega
0: En Róbert Aron Magnússon, sko, hvað hefur að kallaði þessu samingi, bara sko, pítsumeistari? Þarna, þau kallaði fyrir komin og hvetum ykkur til að kíkja á Reykjavík Pizzafestival í Kolabortinu alla helgina.
1: Alla helgina, jú, og svo allar upplýsingar bara inn á pizzafestival.is.
0: Flott er, takk fyrir komina.
1: Takk.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Já, aldrei stemming hættur Shaka Khan og Snoop Dogg með boogie sinni maður soul. En morgun útarpi heldur áfram klukkan er að detti átta og já, við vorum að tala pítsur sem að nú fátt skemmtilega en að tala pítsur eða eitthvað skemmtilega þá að borða pítsur.
3: Já, pítsur eru, hérna, ég bara í opninum ennþá, þú veist, bara venjulegum heimilisopninum.
2: Já, ok.
3: Og að reyna svona að master þetta.
2: Það eitt í því, með venjulega opnin, að þarna, með skilstaði, sko, það voru einu sinni allra komið enn, sko, pítsustein.
3: Já.
2: Það bara svolítið tricky, maður þarf að hita hann svolítið lengi og þetta svolítið erfitt að ná, fá almennilegt, sko, kröst. Látum við þekki það, sko, ég búin að prófa allt saman. En það eitt sem ég eftir að prófa, það sko pítsustálið.
3: Já.
2: Það vorum enn að setja bara, sérstakt bara, þetta bara, þetta heiti mér sem bara pítsustál, bara sem svolítið þykkt stál inn í opnin og það hitnar miklu betur og það hitnar líka svo mikið að sko opnin sjálfur heldur miklu betur að hita.
3: Já.
2: Þannig að þetta eftir að fá, og setjum pítsuna á þetta, þá eftir að fá eitthvað alvöru bökun og alvöru sko hann stökkleika sko.
3: Ég fór svolítið í sumar bara með degið út á grillið og
2: tók, já, á steinu þar?
3: Nei, bara beint á grillið.
2: Beint á grillið?
3: Og hérna, tók það þar, hún snýrið í við svo og svo fyrir með hann inn, sett á hana og inn í opni.
2: Já, ég hef séð þetta líka.
3: Þá orðin svolítið kröns í undir og góð.
2: Já.
3: Og stuttan tíma bara í opnin tilbúin.
2: Þetta þetta alveg, ég hef sjálfur verið með sko stein á grillinu.
3: Já.
2: Og þarna, það sko eina við að þá sko, hún verður rosa snögga þarna, svo mikil undirhitti sko, en erfitt að halda yfirhittanum sko, þetta mátti ekki opna, það var bara farin.
3: Já.
2: En það margt í mörgu, en þarna, rétt á eftir, eftir áttafréttir, þá ætlum við að hringa til Spánar og kynna ykkur hvað í gangi með Solar Megin sem var í fréttum mikið fréttum í gær, en við skulum bara fá eitt lag, svo koma nokkuð skilaboð fréttir og svo höldum við áfram með morgun útarpið hér á Rás 2, ekki þarna

0: Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is Námskeið í lífsferilsgreiningum bygginga iðan fræðslusetur Bjóknaplast, pilsuplast og kjötnet KB Borganesi Veistlusalir VIP Karoki veitingastaður Bryggjuhúsið 30% afsláttur að glerjum Linsan skólavörðustíg Trjáklippingar Garðlist Örug eyðing gagna, gagnaeyðing.is Lokadagar afmælistilboðan, jusk góð tilboð Oktoberfest, hókus pókus Heimur íslenska tónlistar, ný upplifun í hörpu Míðar á harpa.is
1: Sæmon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfoníuhljómsveitar Íslands á sinfonía.is.
3: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þú fær allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
8: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
13: Byggla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
14: Strakta hótel, keyra sem minnst, sjá sem mest.
15: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og abj.is. Abjavarahlutir!
16: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill keksbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
17: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt

0: band Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra skömmu fyrir síðustu þingkosningar. Trúnaður ríki það sem nefndin rætti.
1: Ég held að hefði verið betra að við höfum vita af þessu fyrir. Ég held að það hefði verið mjög gott fyrir utanríkismálanefnd að vita af þessu samtali. Það nú þannig að þó að Trump sé nú oft, sko, það ekki mikið samhengi hjá Trump, en þá það mjög mikilvægt í alþjóðamálum að sé þetta ákveðna samhengi.
2: Segir Sigurður Helgi Pálmason, varaformaður utanríkismálanefndar. Hann segist skilja þá ákvörðun að greina ekki frá efni samtalsins á sínum tíma. Rúf greindi frá því í gær að Trump, sem þá var ekki orðin bandaríkjaforseti, hefði hringt í Bjarna skömmu fyrir þingkosningar 2024. Þar hefði hann meðal annars sagt í gamansumum tón að í hópi vina sinna og vandamanna hefði stundum verið rætt að Ísland væri 51. Ríki bandaríkjana. Bjarni mun hafa eitt þessu tali og tekið því sem léttu gríni. Trump hafi þó sagt honum að hugsa þetta vel að loknum kosningasigri. Símtalið var rætt á síðasta fundi í utanríkismálanefndar. Trúnaður ríkir fundarefnið og segist Sigurður því ekki geta efnislega tjáð sig það sem var rætt. Ekki hafi verið komist að niðurstöðu á fundi nefndarinnar.
1: Þarna færir nefndin bara vita af þessu samtali og svo náttúrulega bara spurning hvað verður þá bara gert í framhaldi af því. Það að segja hvort að nefndin hyggst gera eitthvað En ég held að það sé allan að ég veit ekki til þess að sé búið að setja það eitthvað sérstaklega á dagskrá.
2: Utanríkismálanefnd kemur næst saman á miðvikudaginn í næstu viku.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir það angra sig og væntanlega alla Íslendinga hvernig Bandaríkja forseti tali Ísland og nágrannalönd. Hún ætlar að ræða samskipti ríkjanna við Donald Trump þegar hún hittir hann síðar í mánuðinum.
3: Og ég meni auðvitað ræða þar við hann samskipti okkar tökja landa og gerum þetta bara þá kröfu að fólk virði sjálfstæði og fullveldi Íslendinga en við eigum auðvitað bara að hugsa okkar gang og taka því alvarlega hvað í gangi í heiminum í kringum okkur og við megum ekki vera barnaleg þegar kemur að því að hugsa hvernig staða heimsins hefur breyst.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir í Kastljósi í gærkvöld. Í dag þess minnst að 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðvernum þennan dag. Árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar.
4: Það var bjartur og fagur þriðjudags morgun og margir nýkomnir til vinnu í New York borg þegar farþega þóta flugfélagsins American Airlines flög á norður tvíburaturnana í borginni skömmu fyrir klukkan 9. Fyrstum sinn var talið að þarna hefði orðið slys en þegar önnur flugil flög á suðurturnin stuttu síðar var ljóst að þetta var hryðjuverk. Þriðja flugulinn lenti á Pentagon, varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, klukkan 9:30. Fjórða flugulinn hrapaði til jarðar í Pennsylvania, en talið að henni hafi verið beint að þinghúsinu í Washington, en flugfarþegar vélarinnar hafi náð að yfirbúa flugræningina eða trufla áætlanir þeirra með fyrrgreindum afleiðingum. Suðurturninn hrundi til grunna klukkustund eftir að flugulinn flög á hann og norðurturninn skömmu síðar.
5: And we heard a big bang and then we saw smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows over there they're jumping out the windows I guess because they're trying to save themselves I don't know.
4: Þarna heyrðum við vitni lýsa því þegar önnur vélin flaug á turninn og mikil skelfing greip sig. Fólk stökk úr turninum til að reyna að bjarga sér. 19 hryðjuverkamenn voru um borð í flugvélunum fjórum. Mennirnir voru allir á vegum hryðjuverkasamtaka Osama bin Ladens, Al-Qaida. Afleiðingar hryðjuverka árásana og eftirmálar þeirra náðu langt út fyrir Bandaríkin og bandarist samfélag næstu árin á eftir og í raun enn þann dag í dag.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og veðurhorfur suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi til kvölds. Snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slitu til fjalla fyrst á vestfjörðum og kólnar í veðri. Hiti 6-13 stig. Fréttalestri er lokið.
6: Morgunútvarpið.
7: Á Rás 2.
6: Morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 á þessum föstu degi og við ætlum að vera með okkur til 9, Atli Fannar og Þráin Steinsson. En fjölmiðlar hafa undanfari greint frá því að fólk sem átti viðskiptu við leigufélagið Solarmade

0: Ein sem leið út íbúður á Spáni hafi tapað milljónum eftir að móðurfélag Sólamegin fór í greiðslustöðun. Nýr eigandi tók við nafninu Sólamegin í september og sá sig knúin til að árétta í Facebook hópi Íslendinga á Spáni að hann var í fórnarlambi málinu og hefði ekki tekið við fyrri skuldbindingum félagsins. Hann hyggst hins vegar að einsögn aðstoða þau sem að upplifa sig svikin af fyrri eiganda og hann á línunni Guðfinnur Friðriksson. Góðan daginn Guðfinnur.
1: Já, góðan daginn.
0: Hvað segir okkur? Getur við kannski spólað örlítið tilbaka svona í byrjun og getur við sagt okkur aðeins svona hvernig kemur til að þú tekur við þessu nafni?
1: Já, ég getur gert að þetta byrja bara því að hann hefur samband við mig þessi eigandi Sólamegin og spyr mig hvort ég hafi áhuga á að kaupa fyrirtæki eins og svona og ég svo sem var að leita einhverju svona til að hafa eitthvað að ná að gera hérna á Spáni og stækka svolítið kannski vinnuna mín að gera meiri vinn úr því.
0: Já.
1: Og það í rauninni við förum að samnings, förum að fundi og semja og það bara okkur bara ákveðst að ég gangi að kaupum upp á ákveðinu upphæð.
0: Já, og ég myndi ég skoða aðeins svona hennan rekstur að það sem að getur séð bara í umsörnum fólks og þetta leit nú ekkit svona ef maður spólar þess aftur í tíma að fólk virtist nú svona, ánætt með þá þjónustun sem maður veitt hérna fyrir nokkrum árum allavega
1: Já, allavega með þessu fólk hefur að segja að það sko búið að vera ánætt með viðskipti við þetta félag í 5-6 ár og búin að vestla við það nú bara alltaf staðist aftur på 10 sko en Svo skilst mér bara af fólki sem að lenda í þessu og kunnum sem hafa verið hjá honum að síðast að byrja í fyrra, þá byrjaði eitthvað hallundan fæti.
0: Já, einmitt, en þú tekur bara yfir sagt, svona nafn og lén og annað en félagið sem slíkt sem að einmitt, fara í greiðslu, þú tekur það ekki yfir. Var einhver ástaf fyrir að þú sagt, ákast að fara þessa leiðin en að kaupa bara ekki fyrirtæki sem slíkt?
1: Já, þetta var eiginlega ástæðan fyrir því að hann mér var ekki boðið kennitalan í upphafi með þessu, heldur ég bara að kaupa þessa heimasíðu og átt að fá viðskiptavinni með því og hérna, náttúrulega fæði þarna símanúmer og e-mail sem að ég ætla bara að fara að vinna úr.
0: Já, einmitt, og fær símanúmer og síminn fór svo bara fljótlega að hringja eftir og tekur við honum, ekki satt?
1: Jó, ég tek við símanum þarna, sko, fyrsta september klukkan 8 kvöld, þá borga ég fyrir greiðslu og fæ þetta í hendurnar, síman og heimasíðan og þá. Ég fer á flugöllin fyrir hann að sækja fjóra hópa sem að koma hérna, búin að borga síðan í janúar, februar, mars. Og ég sækja þessa hópa og þá byrjar bara í rauninni allt, bara ruglið, sko, því að enginn af þessum fjórum hópum fyrir réttar íbúður. Ég fæ bara skilaboð frá honum bara leiðinni frá flugvöldinum, herðu það breytt heimilisanga þessum, hann fyrir þarna og svo kolla kolli og fólk er náttúrulega bara orðið brjála, bara, þú veist ekki í hvort fótinn á að stíga. Og veist, þannig í raunin byrjar þetta vesen og svo bara daginn eftir og alla vikuna þá bara síminn búin að vera rauðglóandi, bara fólk bara brjála og ég gef mig ekkit síðan eitt annað heldur en að reyna að hjálpa þessu fólki því að sumir lentur bara á hóteli.
0: Einmitt. Já, og þú, sem sagt, þú einmitt, byrtir hérna svona, já, bara svona skilabúðin inn í, já, svona Facebook-hópi Íslendinga á Spáni að svona koma þinni hlið á framfæri og segir það til þeim að þú sett bara, einmitt, svona eitt af þessum fordólöfum málana og réttir út svona samt hjálparhönd og þegar þú ætlar að reyna aðstúa fólk sem að hefur, já, lent illa í því eða eitthvað.
1: Já, ég búin að gera það frá degi 2, bara eiginlega degi 1, því að, þú veist, ég var að skutla þessu fólki, til dæmis ég var með tvær áttræðar konur hérna, þær enduðu bara hóteli, það var búið að borga 2 daga eða 3 daga, og það átti alltaf að finna nýja íbúð, skilur þeim. Ég næ í þar á 7. og 8. degi og finn fyrir þær íbúður búin að finna íbúður og við förum að skoða og þær eru konur í húsaskjól og svo ég búin að bara sanga að mér íbúðum fyrir fólk sem á eftir að koma, þannig að fullsta fólki sem á eftir að koma til Spánar, sko.
0: Já, þannig að þú ert bara bókstælega að slökku elda, nánast.
1: Það er bara þannig, já, það er bara þannig, það er ekkert.
0: Og hvernig hafa, svo þetta kemur þetta í fjölmiðla núna í vikunni, sko, bara hvernig hefur, var líð þitt verið eftir að það fór af stað?
1: það alltaf bara jógst símtölinn og annað, það bara sem betur fyrir, þá veit fólk þetta í tíma áður en að kemur hérna út og lendur á götunni, sko,
0: veist. Já.
1: Og þar alvegandi bara fór meira boltinn að rúlla að, sko, meira gera fleiri símhringingar og þá bara gott að vita þetta með fyrirvara svo að, þú veist, fólk kom ekki hérna bara og standi á flugvöllunum og það enginn að sækja það sem að búa semjum og engar íbúðir.
0: Einmitt, og nærðu að sko, aðstofa allt þetta fólk?
1: Ég náttúrulega ekki búin að útvega öllum íbúðum, sömur ná að útvega sem náttúrulega sjálfur íbúð og eiga hér ættingja og vini sem að geta fengið að fara inn á, sko. Já. Sömur eru kannski komnir í bráðabirra húsnæði og þú ég samt að hjálpa þeim að reyna að finna íbúð því þetta fólk sem ætlar að vera hérna margir fram í desember og aðrir fram í maí, skilu þetta alveg svaka tími sem fólk er hérna.
0: Einmitt, einmitt. En Guðfinnur, hver eru þá svona líka næstu skref las ég rétt, þú ætlar eitthvað að vinni ég er að reyna að rifta þessum kaupum að hlýtur að hafa orðið hann algjör forsendu brestur
1: Já, það bara hann búin að brjóta alla skilmála sem voru í þessum kaupsamning og hann bara ekki að trúa því að hann segja að gera neitt af sér hann segir að þetta sé bara samlind og hann sjálfur sem að þetta bitnar á og ekki sólar megin
0: Einmitt.
1: Sem gefur náttúrulega bara auga leið að sólamegin er frontu þessa félags í öllu þessi ár
0: Já einmitt en næstu skrifa þér, það var bara vendarlega einmitt að þú einmitt bara hefur bóðist að hjálpa að halda því áfram og svona vonandi bara á einhverjum tímapunkti svona greiðist úr þessari flækið eða hvað
1: Já, svona þegar það búið að greiða úr öllum þessum kunnum koma þeim fyrir og þessum ná að koma sér fyrir þá vonandi fer kannski aðeins að róast og En svo má ekki gleyma því að svo byrja alla kærurnar og málaferlin og allt sem er farið á stað líka, sko, þannig að það nóg framundan, sko.
0: Já, en eins og kæru, sko, það var endalega að það hljóta beinast gegn þá viðkomandi félagi, hefur þú lendi í einhverju slíku að sé þarna að fólk sé að beina því að þér?
1: Sko, náttúrulega fyrst í lögfræðingu sem hringir, skilur því, ég með símanúmeri hjá Sólamein og það að hringi í það, sko.
0: Já.
1: Þannig að ég þurfti bara strax að fara að útskýra, þú veist, ég ekki samúlegandi sólarmegin og félagi sem fór á hausinn sem satt hinn kennitalunas, þess kennitaluna bak við sólarmegin.
0: Einmitt.
1: En ég svo sem minnstar áhyggjur af mér, ég bara fyrst og fremst að reyna að hjálpa þessu fólki allavega að koma sér í skjól, en svo fer ég bara örglega að fljóta með í eitthvað málsferð þegar það farið á stað, sko.
0: Einmitt. Já, við höldum áfram að fylgjast með þessu. Guðfinnur Friðriksson, takk kærlega fyrir að vera á línunni og gangi þér vel að aðstoða þetta fólk sem í vandræðum.
1: Já, takk kærlega fyrir það.

0: Já, þetta Sístón á tóna flóði en morgun útarpið heldur áfram og býður góðan dag, klukkanur orðin kortar yfir átta og við ætlum að vera hérna til níu, Atli Fannar og Þráin Steinsson en Þráin, þú búin að heyra já, söguna um unga parið og þýsku ferðamennina sem voru hansamæður?
1: Nei.
0: Svolítið skemmtilegt sko, daginn, þá hefði ég sög.
1: Þetta, gerist þetta hér á landi?
0: Sko, ég ætla ekki að setja það að gerst, nei.
1: Nei, ok, ég bara, já, ok.
0: En þannig heyrði ég það fyrst. Já. Ég var bara einhvers staðar, hérna, á vampi og heyrði sög, sem snerist bara svona í stuttumálu að ung par með Downs helginni, hafi farið í samarinn sögabústað. Og svo hafi, sérst, lögreglan verið kölluð til og þá reyndist þarna parið er að búið að handsama sem að fólk sem að þarna, þau töldu að vera tröll en voru dvergvaxnir einstaklingar þetta sagan
1: okay.
0: og að lögreglan komið og bara neðstilega sko frelsa þetta fólk sem að reyndist vera þýski ferðamenn þetta bara heyrði maður eins og þetta væri bara algjörlega sönn saga hún bara búin að fara eins og eldur í sin um landið
1: okay.
0: nema núna það vísir með ansi svona skemmtilega umfjöllun um þessa sögu sem er bara ekki sönn bara þetta er bara bókstæðlega tröllasaga þannig að tröll komið sögu
1: Já.
0: Þetta er bara einhver saga sem hefur bara náð einhverjum vængjum og er bara uppspunni og sko vísir rekur sko hana svona Íslands tenginguna við bókina Haugalígi eftir Cedric Baldursson bókulum fond
1: okay.
0: og þar svona einhvern veginn fer hún að stað sko nær hún einhvern veginn hvað segja, svona flugi hér á Íslandi nema þessi bók kemur sko 2003 og þessi saga núna bara búin að ferðast mann á milli
1: Er þessi saga í þessari bók?
0: Já Og sko, hún ennfremur rakin sko, þetta einhvern veginn sem að algjör upprunni bara einhver svona dönskum spjallþræði frá 2009 en sko bæði sko, hún bæði fýtt og bara staðfærð einhvern veginn þegar ég heyrði hann að þá var minns að bara tala sko, sumabústu á þingvöllum og það var nánast bara sko, þetta unga par var nánast bara, hvort að drengurinn eða stúlkan hafi bara verið sko dóttir þessum að á að hafa sagt þetta var svona, það var svo mikið búið að undirbyggja þetta sko.
1: Þetta er náttúrulega bara hvernig sögur verða alltaf betri og betri þú þarft alltaf að bæti í hana þegar þú heyrir hana, svo kryddar hana aðeins og svo er þetta orðið alltaf önnur saga þegar hún er komin nokkar ringi, sko.
0: Já, nákvæmlega, það verður sko þessi kvistleikur
1: Já.
0: Þú veist, man alveg eftir þegar maður sko sat í ring og kvistlið sko að varði eitthvað allt annað og miklu betra
1: Já,
0: og svona, þegar hver og einn er að smyrja sínu lægi á þetta
1: Já,
0: en það bara svo magnað sko, ég var svo hissa því ég heyrði þess að frétt, ekki það með þetta var ótrúlega saga og hann en það var svo það var búið undirbyggjarnum svo svakalega að ég veit að trúði hverju einast orði og bara, vá, ok, þetta hefur gerst bara, það bara, já, lögreglan kom frá Selfossi og það bara búið að bæta við öllu staðrindum ykkur.
1: Þegar það búið að færa þetta í nærumhverju, þá verður þetta trúleira.
0: Já, auðvitað, einmitt, já, þau voru bústa þarna á þingvöllum, þannig, já, ok.
1: Þá sá þetta einhver.
0: Já.
1: Nálægt, sko, þá er það bara þannig.
0: Já, nákvæmlega. En við erum nú búin að fara, sko, við erum öll í þessu þætti og við erum ekki búin, því, hérna, eftir ætlum við að fá til okkar Sigrún Ósk Kristjánsdóttur og Guðmund Pálsson, sko, Sigrún Ósk sem er nú, sko við þekkjum nú besta stöð 2
1: sín, Skagadrótningin
0: sjálf
1: Já.
0: og hennar þættir, sko, hérna leitin á upprunanum, maður hefur nú grátið við þeim,
1: Já.
0: Þarna, hefur þið horta þá?
1: Já, algjörlega.
0: Frábæra þættir og svo Guðmundur Pálsson sem er nú með sem að rödd sem við könnusnum á þessir rás
1: jú.
0: Og rás eittu þetta líka, hann er komið við hér og er nú ekki búin að vera hennar síðustu misseri enn, það er eitthvað að fara að breytast.
1: Það er eitthvað að gerast núna.
0: Já, og ég ætlum að upplýsa bara hérna eftir af hverju þau tvö er að koma hennar saman til okkar. Þau sko hafa einhver auglýsa tengingu nefn bara að vera fjölmiðlega fólk að sé bara í kynslu
1: Já, og hérna, kom algjörlega og sé ykkur áttinni svona einhvern veginn fyrir sem hann
0: Algjörlega sé ykkur áttinni og ymmit þannig að við ætlum að svona, þið fá að vita á eftir sko af hverju þau tvö hérna, verða hér saman en ég held að við ætlum kannski bara hlusta á smá músík og hafa náðuð kannski fylla aftur á kaffibollan áður en að morgunundarpið heldur áframenn eftir smástund
1: ég held að

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli. Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmenna passar á betra verði á riff.is. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messa á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Töfraðu fram döplings, iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tímilækna sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaður fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið.
1: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Útsala Birgisvann í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisvann, Ármúla.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norrland.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sævarhöfða.
12: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
14: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabið og fáðu takkrónur tilbaka.
15: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trumps til Bjarna Benediktssonar, þáverandi forsætisráðherra skömmu fyrir síðustu þingkosningar. Trúnaður ríki það sem nefndin ræddi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ætlar að ræða samskipti ríkjanna við Bandaríkjaforseta þegar hún hittir hann síðar í mánuðinum. Í dag er þess minnst að 25 ár eru liðin frá hryðjuverka skotárásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðernum þennan dag. Árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. Fyrir forseta frú Venezuela hefur óskað eftir því að verða færð úr fangelsi í stofufangelsi af heilsufars ástæðum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
18: Morgunútvarpið
19: á Rás 2.
20: Morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin, já, hálf níu og mínútu betur og við ætlum að vera hér til níu, allir fannar og þráin Steinsson bjóða góðan og blessaðan daginn. En við ætlum að fara að koma okkur í frétti vikunar og þau eru komin til að vera Sigrún Ósk Kristjánsdóttir og Guðmundur Pálsson. Ég ætla ekki að upplýsa alveg strax af hverju þið tvö eru hér núna. Ég ætla að býða aðeins með það.
21: Ok.
20: Ég ætla að segja frá því að svo eftir. Fyrst skulum við aðeins bara tala fyrir þetta vikunar, svo svona eftir smá stund, þá svona ætli ég að ljóstra upp um þessa tengingu.
21: Þannig ég mjög spenntur.
22: Já. Við
21: getum ekki betur. Kemur
20: á fjöllum. En sko, frétti vikunar, það er ýmislega búið að ganga á og það sem að, sko, við þráin erum náttúrulega miklu trömpistar.
21: Og í þeirri merkingu að það poppar mikið að fréttum af Trump.
20: Já, við tölum svolítið mikið um hann og höfum áhuga á honum og sáðu þið fréttina um hann Bjarna í gær?
21: Já.
20: Já.
22: Að þeir hefði átt samtal?
20: Já. Þetta er náttúrulega, þetta kemur alltaf inn í, sko, við vorum búin að fá kortið þar sem að Trump var búin að setja, sko, bandaríska fánan á, sko, það var Ísland og Grænland og Kanada og var ekki, hvort það var Mexíkó varna líka.
21: Jú, jú.
22: Við vorum hann eldrauð.
20: Já, við vorum eldrauð. Hvað séu þú, sko, Gummi, er þetta, farið þú svona hroll, þú sér svona?
21: Nei.
20: Nei, þú trólfur.
21: Ég fekk ekki hroll, sko.
20: Nei.
21: Því ég sá kortið,
20: meinaru. En einmitt,
21: ég hugsaði bara svona, þú veist, bara þarna vera að leika sér í gervigreindinni og hérna...
20: Svona afi að leika sér í gervigreindinni.
21: Já, og soldið, sko. Ég, hann er búinn að tala daldið Ísland annars lagið, hann myndist nú Íslandan á Davos.
20: Já, meni, var ekki eitthvað svona óvart? Já, hvað? Já, nei, sem þýttum ekki.
21: Var óvart, ég veit
22: að... Ég er uppið við öxlum,
21: já. En hérna... Hver er tilgangur með þessu? Ég meina...
20: Er hann ekki...
21: Er hann ekki við skín að hann ætla að taka yfir Ísland? Nei, held ekki.
20: En segjum við, svo hringir...
21: Heldur þú það?
20: Ég veit það ekki. Nei. Svo hringir hann í Bjarna, þarna við fáum fréttur svo símdali og er svona einhvern veginn að einbrá þessu virðist verið svona séf að hvað er grínast þær vil ekki verða bara 51. ríkið. Nei, segi svona. Nei, hugsa samt aðeins um það, þú veist
21: eitthvað. En sagði hann ekki í þessu símdali, sko, hérna... Vini mínir tala nú stundum Íslandi eins og það sé 51. ríki. Sagði þetta ekki þannig?
20: Sko, myndi maður ekki segja þannig?
21: Ef maður ætlaði að hvað?
20: Að taki við Íslandi.
22: Já, hann er slag bara gali að sita og vera einu svona ræða þetta. Þetta er náttúrulega svo rugglað að það næri einhver átt.
20: Nei, mið.
22: Og hann, það hefur nú einmitt sýnt sig að hann er ekki mannasterkastur í landafræði, þannig að kannski var þetta óvart, hvað veit maður. Kannski var þetta grín, kannski var þetta ekki grín.
20: En svo er að líka þessu sko að við erum hérna og tala með þetta á léttu nótunum en til þeim svo bara förum við aðeins vestar og grænlendingum erum ekki hlátur í hug.
21: Nei, alls ekki, enda er þetta búið að mun svona aggresívara
20: já.
21: Tal Grænland.
20: Já, já.
21: Að eignast það með einum öðrum hætti.
20: Já.
21: Útiloka ekki að það veri bara tekið með hervaldi, sko, eitthvað svona.
20: Já, já.
21: Þetta er náttúrulega eitthvað annað en sko Bjarni Ben að taka úr þáttúrulega í garðvænum og sími ríkir, skilur við og blessaður, hérna eitthvað neginn. Ég sé ekki alveg, þetta er ekki alveg sambarðið, sko.
20: En Sigrún, er ekki komið þarna, sko, er ekki komið með sköpskets?
22: Jú, bara alveg klárt mál, það lítur einhver að sitja með blað og penna núna og rýpa niður hjá sér.
20: Við komum með sko bónuspókana einhvern veginn inn, eitthvað svona, þessum að þekki sko, tekur síman og setur hann á öxlina, halló, yes, it is Bjarni.
21: Sko, við munum líka að nýji sendiherran, Billy Long,
20: já.
21: Hann var að grínast með þetta líka.
20: Já, einmitt.
21: Að Ísland... það væri stundu talað það eins og fyrsta 51. ríkið
20: en er ekki verið bara er ekki...
21: Það þurfti einhvern veginn að ræða það sérstaklega við hann einhvern veginn
20: já, já. Og svo tók Þorgerur að það byrja langa á, sko, á sinn fund eftir þetta líka eftir þess að korta grínið sko.
21: Jú.
20: Það, herri, þetta er ekki lægi eitthvað
21: og svo kemur þetta samtal sem er sem er áður en hann tekur við sko,
20: já,
21: aftur.
20: Já, já, já.
21: Jú, ég menn nú er ég orðið, nú fæ ég hrott
22: Já, ég ætla að segja, sko, þetta byrjar svona allt einhver staðar og hérna, ég man nú ekki alveg hvernig Grænlandsmálið byrjaði allt saman en skilur og svo byggir svona, þannig að manni finnst þetta ekki þægilegt en ég smá gumma meina, maður er ekki að taka þetta ofalvala allavega ekki að þessu stíði máls en hérna
20: Ekki að missa svefnin
22: hérna.
20: Nei.
21: Ekki við þessu.
20: Nei.
21: Missa svefn, sannarlega.
20: Já. Það koma nákvæmna aldur og nætur þaglátt og...
21: Já, nei, það ekki sko. Gaman að fá hérna vettvang til að lýsa því yfir að ég... Það eru góðum ánum þar.
20: Ekki góðum þangað.
21: Þó gaman sé.
20: Já, já, ok. En sko, Sigrún, ég veit ekki alveg hversu mikið þarna, þú pælir þessu, en það voru þetta... við fengum sko ný fjárlög í vikunni og það sem að var svona vakti sérstaka athygli með það auðvitað voru það þessi hallalausu fjárlög hvað er Latti? Nei, það er
21: hallalausu fjárlög hér áratugu saman
20: já, en sko, það var, sko, hvernig þið kynntu það? Sástu það með nullið?
22: Já
20: og þetta var sko er þetta eitthvað til marsum sko eru stjórnmál bara, er þetta bara orðið sjóbis?
22: Sko, einhver leiti þurfa stjórnmál kannski að vera pínu sjópist til þess að ná svona augum að eyrum ég var svona takmarkað hrifin ég var eiginlega spenntust að fylgjast með því hvernig hún myndi ná að sko klára núllið svona,
20: já,
22: ég
20: ekki datt
22: í það já það mér... ekki sé að fólk að reyna að gera svona fullkomur ring ekki núll sé fullkomur ringur en ég svona satt að horfa það einhvern veginn fór athyglið þangað sem er kannski ekki staðurinn sem hún átt að vera á en hérna Æ, ég minnst þetta, maður svona smá skríti en ég var svo sem ekkert að dvelja við þann eitt.
20: Ég var alveg, eftir að hugsa ég, var þetta æft? En þess að, veist, ef maður myndi fyrir framan allar sem myndavilar ætla að gera nullið og tengja að hún hlýtur að hafa eftir þetta.
22: Það var alltaf vel gert.
20: Þetta var mjög vel gert. En guðmi, svo komum ég ljósa að þetta var auðvitað, sko, þetta var auðvitað tilvísin í fortíðina.
21: Já.
20: En þess að Bill Clinton þarna, kynnti fjárlega með nákvæmlega sama hætti á sínum tíma.
21: Kom það í ljós?
20: Já.
21: Ég bara veit ekkit það mál.
20: Nei.
21: Þeir segðu mér endalega frá því.
20: Það var bara nákvæmlega eins.
21: Já.
20: Og þarna, auðvitað, það er alltaf talað að vera eitthvað svona stela þessu einhvern veginn eða þannig, sko. Ég er alltaf á þeirri línu að við erum alltaf að vera svona að höka fortíðina. Sem að gefa svona nikka í fortíðina sko.
21: Já.
20: Ég lít svo á þetta sko. Að þetta hafi bara verið tilvísun
22: Já, við náttúrulega sem 51. rík
21: Jú, erum að taka það lítið kallalega
20: Nú setjum ég upp alfabins ef maður setjum hætti þetta samingi
21: Já, þú verður að gæsa hún Ekki góð að gæsa hún
20: Já, en Gummi, þú ert ekki búin að liggja yfir, sko, yfir fréttum að fjárlögum og sko nýðurskura tillögur og
21: brálast yfir lesa fjárlögin.
20: Nei, en eins og kílómetragjaldi er það tilhæmi til að brjálast það og hækka?
21: Sko, það vill enginn hækka neitt, sjálfsögð ekki.
20: Nei.
21: Og það vilja mjög fáir borga meira fyrir sama hlutin eða og svo framvegis, sko.
20: Nei, mitt.
21: Ég, þú veist, þessi ríkisstjórn segist þar með plan þá að nániðu vöxtum og kílanu verðbólgu með öllum verkfærum sem eru tiltæk til þess, segja þau sko.
20: Já.
21: Ég bara vona að þeirra plan virki að sjálfsögðu. Það eru þau sem eru núna við völd.
22: Einmitt.
21: Og svo hafa aðrir skoðunar á því hvernig það gert og hvernig þessu markmiðum náð. Og enginn vill missa neitt og enginn vill leggja neitt þannig.
20: Nei. Svo fáum við alltaf bara nýja stýrifast ákvörðun og verðbólgu mælingu.
21: Já, og ég meina... Kjara samningar, við vitum ekki hvernig það fer en þá er það.
20: Það
21: kom ekki ljós í síðustu viku og þannig hvort að þeir haldi eða hvort að þeim verður sagt upp eða hvað.
20: Vera ákveðin einhvern svona störukjarni með þessa kjara samninga. Það er hægt að segja þeim upp út af verðbólgunni einhvern veginn, en það er ekki búið einhvern veginn ríða á vaðið eða hvað svona...
21: Nei, ég meina, þú ert að taka allir þetta mjög alvarlega held ég.
20: Já,
21: ég held að fólki sé bara fúlast alvar einhvern veginn að leysa þetta mál.
20: Já.
21: Og hérna, og það er mikil ábyrgð sem hvílir á öllum hlutaðiðandi það kemur þessu málum, og þér líka
22: þér
21: allir og þér er bara
0: alltaf mikið vesen að verður ótrúlega mikið vesen að við segja upp samningum
21: þetta verður bara
0: að nenni því engin núna Hvorki verkalýðsforystan nýja almenningur.
21: Nei, þá þarf eitthvað að koma eitthvað neginn til. Það þarf eitthvað neginn að sína fram og að það setja ná þessu markmiðum.
20: Já, en það var líka, alþingi, ég talaði þetta, kom alþingi saman í vikunni og alveg. Það er svona yfir svona í léttari hæla, þá er alltaf, ég er alltaf gaman að því að sé þannig á alþingi þessi dregið sæti. Og ég komst að ég líka í fréttum vikunni, þá var tekið sérstaklega fram að þetta sé hvergi svona nema hér. Ég held að það væri bara svona einhver alþjóðlega hefð. Svona er þetta bara gert
21: lýræðisríkjum
20: en svo kemur ekki ljóð já, þetta er svona hjá okkur og í Svartfjallalandi við erum alltaf einhversta það sko, já, Norður-Kórea dregur er sæti Karlanin, sko. En ég hef alltaf svolítið gaman að þessu og svo detta saman alltaf einhverjir anstæðingar og svona, sko, hafið þið gaman að þessu
21: Mér finnst þetta skemmtilegt sko, vegna þess að það er oft teiknum upp mynd af fólki sem að starfar á alþingi í Íslendinga eins og það séu allir bara alltaf að rífast
20: Já.
21: Og í einhverju keppni
20: Já.
21: Og reyna að klekkja á anstæðingum og svo frá meins, svo þarf fólk bara að draga í sæti og þú situr þú er búin að vera að kalla ónýtung og vonlösa manneski einhvern veginn og ég held að séu þau upp að þá séu nú langflestir mjög góðir vinir hana
22: Já, og maður heyrði það alltaf að fólk standi þannig í púltinu og segi eitthvað og svo faðmast allir í mötunetinu
21: Men þú verður í segjum skóla, sætir á skólabekk
20: sko,
21: og situr í liðin á einhverjum Hvernig svona samskipti eru það?
20: Það er
21: mér. Hversu þú þekkir eitthvað út? Þeir eru saman í verkefnaunum, eitthvað
20: þín.
21: Þeir sýttir lifilið.
20: Já, ég man líka alveg hvernig það var sko þegar maður sko annars hefði hægt að velja sessunaut eða það maður var settur upp í staðar. Mm-hmm. Það var að svona skapaðist ákveðin öðru sér orka sko.
22: Mm-hmm.
20: En svo var þetta heitt líka, ég ætla að vara að vinna þessin inn á alþingi. Þannig ég hef alveg upplifað þetta með sko mötunundið sko. Það er alltaf mjög gott mötur undir alþingi og þarna það er bara frábær matur og það er bara frekar góð stemming en það er alveg svona framhaldsskóla borðaskipting inn í mötur undir.
22: Já.
20: Það er bara flokkarnir svolítið saman og það er svolítið alveg verið að svona grínast og svona sko og þarna til dæmis alltaf þegar þarna þegar Brynja Níelsson gekk fram með borðunum hans að sagði hann unnar kjötvörur og ekkert annars sko
21: Já,
20: það var bara,
21: það flóð allir hann er unnar þessar
22: hann
20: gerði
22: þetta alltaf
20: Nei, allan að ég man eftir einhverjum tilvíkum ég er gaman að þessu
21: Þetta er létt svona létt grín, já, en ég meina það er svona skipting hérna í mötunitinu það er ekki allir einhvern veginn í bland
20: Nei, svolítið svona miðlæti saman
21: Dolti, já, og þegar ég byrjaði hérna fyrir mjög mörgum ár síðan þegar ég hófstörf hér á rás 2 þá asnaðist ég til að sitjast á rás 1 borðið því ég þekkti eitt mann sem vann á rás 1 ég var svona alveg nýr einhvern veginn og mitt fólk var ekki upp í mötuniti og ég settist á borðið á rás 1 og ég bara býrfa bara nánast bóla
20: þú veist bara,
21: hvað borðið er
22: svona gerir maður ekki
21: þú gerir greið fyrir því hér setjum við bakkana ekki á borðið þið leggjum það frá okkur hér á gólu eitthvað svona
20: og þú varst að rása eitt borðinu listi kringu á svona maður að spila fiðlu og annar að lesa bók
21: nei, svo náttúrulega þú veist, kynnis maður fólkinu og allt það og ég vunni á rása eitt og það mjög gott að borða hátteismönd með því góða fólki
20: en talandi að byrja hér Sigrún sko ástæðan fyrir að ég sko er með ykkur hérna saman er að þarna er að sko þú ert svona það mætti hún að segja að þú sett að byrja hér
22: núna?
20: Já eða fljótlega?
22: Það mætti segja það
20: þannig að sko í vetur verður nýr sko spurninga þáttur á dagskrá, landsleikarnir og þið ætlið að stýra þessu þætti
21: Þetta er alveg hárrétt.
20: Og þið heyrðu það fyrst hér?
21: Já.
20: Ekki þið?
21: Nei.
20: þið er að fara að vinna saman.
21: Það er ekkert látt síðan við heyrðu það fyrst, en já.
20: Já, Sigrún, getur satt okkur aðeins frá þessum þetta?
22: Já, og þetta er mjög spennandi. Við ætlum að vera í beinni á laugardagskvöldum frá og með, já, ég held að sé tvær vikur í fyrstu útsendingu
20: já.
22: Og hérna, þetta muni eins og segir, heita landsleikarnir og byggir svona aðeins á gömlum útsvarsgrunni að því leitinu til að við ætlum að fá bæjarfélög til þess að keppa
20: Í spurningakeppni
22: og það verða líka svona það verða ekki alveg bara þessar hefðbundu spurningar heldur líka svona
21: þrautir
22: og einhver heilabrot og svona
20: Já, ok.
22: Já.
20: Þannig að fólk það svona, það er alltaf svona í svona spurningunum, einn í liðinu þarf svona að geta stíði fram og listi ykkur á þrautir, eða er það þannig, eða er þetta bara, er þetta svona líkamleg þraut?
22: Já.
21: Kemur ljós.
22: Já, þetta er svona blanda af alls konar. Við erum svolítið með landsliði í þessu á bakvutjöldin. Hérna, hann Örn Úlfar er að semja spurningar á samt Lóa Bergmann og honum Ragnar Eyþórssyni og ég held að þessir þrír menn séu með fleiri spurningar þætti undir beltinu heldur en bara flestir aðrir.
20: Já, það eru nokkur
22: hefna. Kunna þetta, já, og hérna þannig að við erum vel bakkuð upp á góðu fólki.
20: Já, og gummi þarna, sko... þú ert þannig að spenntur, þú veist, þú verið meira út af smegin og þarna, þú veist, oft er sagt að sko, að setja ekkit endilega með andlit fyrir sjónvarp, er það oftast ekkit
21: ég sér hún og sko síðan
20: já.
21: Það hafa allir eitthvað að horfa
22: Bakkaður
21: Þannig að ég oftast ekkit að fólk slökkvendur á sjónvarp
20: Nei, ég segi svo gummi mjög sætur
21: Já, það gæður þú veit ágættu líka en þráin nú svo flottast í þenni Nei, ég held að þetta verið mjög skemmtilegt og ég er mjög spenntu fyrir þessu sko. Og ég hef nú eitthvað verið smá í sjónvarpi áður ég hef ekki stýrt hérna spurninga þáttum í beinni útsetningu á laugardagskvöldum áður
20: Nei, og það er alveg sko, það er líka
21: Já, jú, reyndar, ég hef eins ég fekk einu svona leysa af í útsvari
20: Já, einmitt
21: Og það var mjög skemmtilegt
22: Með hvernig varstu þá?
21: Henni Þóru
22: Já.
20: Þannig að kemur að borðum með það þannig að svona, þegar verður eitthvað svona vafi þá sér hún, ég þekki nú hvernig að gera þetta spurning að þetta er alveg sko, þetta er alveg svona ég ætla ekki að segja þetta að segja bara svona í sérstakar stað í hörðum Íslendinga en þetta er víðar er bara í Bretland og viðar er bara spurning að þetta er bara eitthvað aðalmálið
21: og þeir eru alls konar og misskemmtilegir
20: já
21: Og það er mikið verið að taka svona hin og þessa allstaðara að ykkur negin.
20: Já.
21: Og fólk er sett í aðstæður sem eru mjög svona, það er mikið pressa eitthvað.
20: Krefjandi.
21: Og það er bara einhver sem er bara endurskoðandi í SX og svo er einhver sem er hérna kennari í já. Brighton eða eitthvað. Og þetta fólk er ykkur negin. Að keppa og þetta er mjög, það er mikið pressa, mikið hávaði, það er mjög svona mikið að blikka til ljós.
20: Já.
21: Svona stóra leikmyndir svolítið svo, hérna kappsmál var líka daldið, þessu svona svolítið mikið pródúserað leikmyndir ég hef ekki séð leikmyndina sem verður
22: Nei, hún er í smíðum.
21: Þú séð eitthvað?
22: Nei, ekki ennþá.
21: Tekníku eða eitthvað?
22: Já.
21: Já, þú séð það.
22: Já.
20: En Sigrún, þú varst í...
21: Nefnilega, hún er nefnilega í WhatsApp.
20: Já.
21: Grúppunni.
22: Gummi var að fatta WhatsApp.
21: Ég, hérna, það var eitthvað sem myndist á WhatsApp, eitthvað svona eftingi með WhatsApp, eitthvað, jú, ég er auðvitað með WhatsApp, eitthvað svona.
20: Já.
21: Svo astast ég til að kveikja á því að appi, þá eru bara, sko,
20: Það
21: er bara þvílíkt búið að vera að ræða þetta mál sko, sem að hefur farið fram hjá mér
20: Þannig að Sigrún
21: er sko hérna. Búin að vera með það alltaf með kveikt á notification fyrir WhatsApp að ég í elli minni hefði ekki átt að með því
20: En sko Sigrún, þú hefur tekið átt í quiz stelum sem að byrni bara
22: Og útsvari
20: Og þá þekkirðu líka að þetta með sko að það verður þetta fengi alltaf svona í svona þættu fólk sem að eins og það sem, þannig að þá, þú verður fengi fólk sem að fólk telur að viti svörin En svo mæti maður þarna og það er kveikt á myndavélunum og ljósunum og spyrillinn byrjar að spurja að þá veit maður bara ekki neitt
22: Þá veit maður ekki neitt, það bara
20: þurrkast
22: allt út þetta sækja í, það er ótrúlegt hvað maður getur orðið ruglaður undir pressu og sérstaklega í hraðaspurningum náttúrulega og einhverju svona, við ætlum nú ekki vera með hraðaspurningar en hérna, og við ætlum fyrst og síðast að hafa gaman bæði ætlum við að hafa svolítið gaman að þessu og hérna, vonandi keppendur og fólk heim í stofu líka og sko, mitt markmið er alltaf, mist alltaf og gaman þegar mann er að saminna svolítið aldurshópa fyrir framan sjónvarpið.
20: Já.
22: Þannig að það er...
20: Kynnslu þetta mætast.
22: Já, það er svo gaman.
20: Já.
22: Að, hérna, að geta búið til svona sjónvarskvöld þar sem að allir eru til í að setast niður og horfa eitthvað svona fyrir alla.
20: Já, og það er líka, það er svolítið svona... Íslensk menning sem þurfum að varveita sko Það er illa að segja örglega alltaf því einstætt hvað svona stórt hlutfall þjóðarinnar kemur saman fyrir framar sjónvarp og horfir.
22: Akkurat.
20: Það er bara
22: Emmitt. Og, og það er eitthvað líka við beinar útsendingar sem að fær fólk til þess að setjast niður á, ef við getum sagt, réttum tíma að hérna, fylgjast með í línulegri af því að það er alltaf eitthvað svona aukispenna að vera í beinni.
20: Já. Og svo eru þetta bara sko línulegri dagskrá, þetta bara komin aftur, streymisveitarnar eru orðnar línulegar. það er bara eitt þáttur á viku og þetta er bara þetta er komið aftur sko þannig að við, þetta var smá tíðanbíl það sem að fólk horfði alltaf á sjö þætt á kvöldi en það er bara búið
22: Er allir hættir því?
20: Þetta er að hámhorfa
0: Samt þannig sko að þetta eru svo mikið sem var að fylgjast með það eru nokkra seríu sem geta safnast
20: upp Já, safnast upp, já
0: Og áttu þarna eina getur tekið eitt eina helgi eina sér
22: Já,
21: en þetta með sko gleyma sko mun ekki svörin og allt þetta
20: Já
21: Ég tek undir þetta sko ég hef gert í pop.punkti mun eftir honum
20: Já
21: og þá bara þú manst ekki hvað John Lennon heitir af því að það bara
20: nefndu alla bítana
21: þetta gerist sko
20: já. Og það skemmtilega við þetta, sjá bara einhvern sem á að vita þetta og bara á stand og gati, það er gott sjónvarp
21: en svo kemur líka, sko, þú getur líka lent í því að vita hvað sem þú bara Það ekki hugmynd að vissi.
20: Já, kemur bara allt í einu.
21: Það er mjög skemmtilegt.
20: Já, magna dæmi. Sko, landsleikarnir, þetta verður í september, en þarna...
21: September núna?
20: Já, bara síðar í september.
21: Já.
20: En Guðmundur Pálsson og Sigrún Ósk
21: Kristjánsdóttir. Það er ekkert að tala að við AI sé að fara að tortum okkur öllum.
20: Nei,
21: við sko...
22: Eða banta við fæðist í Elko í skeifinu eða... Vissur það ekki?
21: Nei.
22: Ég verða endur einu geifinu og ég sá status á Facebook í gær sem ég hló upp á það því að eins sagði bara, ég bara hissa á þetta sé fyrsta batni sem fæðist, þannig er ekki nokkur leið að komast út að þessu bíl
20: Þetta er fárlega gott
21: Þetta fór allt vel og gekk allt vel og
20: öllum
21: heilsast vel
20: Þetta er einu svo fallið fréttum sem að, já, við komast auðvitað ekki yfir allt saman, en Sigrún Ósk Kristjánsdóttir og Guðmundur Pálsson
21: Það
20: er ekki fara það en við þarna landsleikarnir verða hérna
0: þeir segja
20: 10 ár
21: ég segja það
20: 10 ár
21: frá við tökum þetta
20: það eins gott að nýta þau vel þessi ár sem eru eftir en það koma helgi við ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag og þessari viku og við verðum hérna móðandi með Gunnar Dís aftur á mánudaginn
21: það nú verið gaman ef hún hefur verið
20: já, það hefur verið gaman það hefur verið gaman við segjum bara bless

0: hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á Rás 2 á eftir? Rás 2 Námskeið í After Effects Iðan fræðslusetur Ending og gæði rokkamarkmið Brúnás innréttingar Verið velkominu opi hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13 30% afsláttur að glerjum Linsan skólavörðu stíg Notaleg og skapandi samverustund í haust Nostra Njóttu þess að röltu miðborgina Þú finnur fallegar vörur hjá okkur Herrafata Veslun Kormos og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7 Nýjar haustvörur Laxdal Skipholti
1: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
2: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
3: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
4: Góður nætusvefn líkillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
9: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
10: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
13: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanust.
14: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðabær.
16: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
17: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
18: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
19: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
20: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
21: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
22: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrir af símtali Donalds Trumps til Bjarna

0: Utanríkismálanefnd kemur næst saman á miðvikudaginn í næstu viku. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í Kastljósi í gærkvöld að hún ætli að ræða samskipti ríkjanna við Donald Trump þegar hún hittir hann síðar í mánuðinum.
1: Og ég mun auðvitað ræða þar við hann samskipti okkar tveggja landa og gerum þetta bara þá kröfu að fólk virði sjálfstæði og fullveldi Íslendinga, en við eigum auðvitað bara að hugsa okkar gang og taka því alvarlega hvað er í gangi í heiminum í kringum okkur, og við megum ekki vera barnaleg þegar kemur að því að hugsa hvernig staða heimsins hefur breyst.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Í dag er þess minnst að 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðernum þennan dag. Árásarnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. 19 hryðjuverkamenn voru í flugvélunum fjórum, allir á vegum hryðjuverkasamtaka Osama bin Laden, Al-Qaida. Afleiðingar hryðjuverka árásanna og eftirmálar þeirra náðu langt út fyrir Bandaríkin og bandarískt samfélag næstu árin og eftir og í raun enn þann dag í dag. Tvær bandarískar konur á þrítugsaldri eiga alltaf 10 ára fangelsi yfir höfði sér fyrir fíkniefna smygl til Japans. Þær voru teknar á alþjóðaflugvellinum í Tókíó með 30 kíló af kannabis falin í ferðatösku. Önnur þeirra sagðist hafa tekið að sér smyglið fyrir ókeypisferð til Japans. Hinn sagðist ekki hafa vitað af fíkniefnunum í farangrinum. Verðmæti kannabisefnana er talið hlaupa á jafnvirði tæplega 120 milljóna íslenskra króna. Fréttir verða næssaður í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Góðan dag, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og það fössar ég. Ég var ekkert áttum að það bara eitthvað núna, en stundum svona eitthvað það var að minna sig á það og það verður dásanlegu morgun hjá okkur dag. Þetta eru góð morgunverk, mun á gesti og er lagalisti fólksins. Það nú þegar byrjað að sko hrúast inn gulli þar inn og það ekki verra sko. Munið ég spilaði hérna ný dönsk í vikunni, því eitthvað sem voru að hlusta þá. Þá sagðist ég að sko, við erum að tala remix af lagi með ný dönsk. Hér það, ég ætla að spara það fram á föstudag, ég lofa því, ég stendur stóruðurinn, hérna þetta. Þetta Al Elda Nuke Dugem Remix. Það ekki þetta þessu, það mjög skemmtilegt sko. Tvei, tvei, tvei.

mix af læginu Alenda. Sko, svona er þetta að gera þetta. Þetta kemur sem sagt út árið 2012 og þetta var á disk, tvöföldadisk sem heitir Nýdönsk 25. Þess 25 ára ammali nýdanskar. Og það voru fleiri að speita sig á lögum frá sveitinni eins og K.K. náttúrulega tók frelsið það fór í spilinu hérna rásinni fram og nótt var í flutningi Retro Stefson Svefnin Laðar, Guskus tóku það að sér og Tilbury var líka með laga þarna Hjaltalín og já, svo var svona meira um remix það var þetta alelda remix var annað alelda remix og enn eitt remixið Bacon and Beer og það var í lagið í nánd sem sagt Brynjálf Gauti Jónsson sem sagt þessi Nuke Dugum þar hafið það ekki kátt að vita þetta ég held að

En ég sagði hérna án að það að koma góðu gestur og það einhver logið það Það sálfræðingur á leiðinni heimsókn Það að fá sér kaffi og taka með sér piano og spila og syngja Hann oftast kallaður Biggie Maus og hann að fara að halda tónleika í silfutunglinu í gamla Austurbæjarbíói það sem að hann verið með svona söng sögur og spjall S&U söngur, sögur, spjall og okkar ein Matti hann verður á hljóðnæmurum við liðanum og spyr hann spjörunum úr og svo var það spurningar og sal og ég veit ekki hvað og hvað þannig að byggja allar að segja ykkur nána frá síðan eftir og spila fyrir ykkur ykkur á maus perluna á píanó svo getur hann líka tekið bara hvað annað því að hann er náttúrulega búin að vera í mörgum hljósætum þó að maus er náttúrulega svona aðalbandið og gert sólablötur og alls konar svo það nú málana það lagalisti fólksins og ég búin að skrifa hérna á Facebook síður ása 2 ég bara svona hjó eftir þessu ég búin að bíða eftir þessu Ég labbaði vinnuna í morgun að sko haust litirnir eru í blóma og þeir eru fallir, það rauður, það vínrauður, það dökkrauður, það gulur, það sinnepsgulur, það ólífugrænn og það alls konar. Ég segi hvaða haustlög dettur ykkur í hug, það haust sem þema. Eru lögin í haustlitum? Eða fjalla lögin haust elskaðu þú eitthvað ákveðið lag eitthvað haustið, eitthvað plötu eitthvað sem minnir á gott haust og það rignir einn góðum tilögum þannig að það von á góðu heldur betur en ég held að sé bara eina vitið að henda þessum þætti rækilega af stað hann nú komin af stað fór heldur betur sko beint í fyndakirinn þetta alelda remix geggja, sko, ég ætla að fara að blása ríki af hinum Rímurssonum líka í svona, fyrir jól en hér hljómsveit sem að þryggja manna sveit og hún þryggja manna sveit þrýr meðlimir fjórir strengir Presidents of the United States of America og hér Peaches það ekki bara

0: Peaches heitir lagið Presidents of the United States of America heitir hljómsveitin en ég ætla að næst að spila fyrir ykkur lag sem að var í kvikmynd þetta svona, þetta aðalag kvikmyndar sem að á þessum degi fyrir 70 árum síðan var þessi kvikmynd tekin úr sýningum í kvikmyndahúsum í Englandi það sko fólk hafði miklar ágjörð því að ungdómurinn réð ekki við þessa mynd þetta var mynd sem að var sýnd og eftir hún var sýnd þá var sérstætt lesandi sem að sendi bréf inn í The Times og var að lýsa ágjörn sinnum yfir því að hún sá sko þessi lesandi sá hóp krakka koma út af kvikmyndasýningu og hafði bara á að gera því, það var ómikil gleði og gáski og hún bara hrættum að ef að sko æskan í Bretlandi myndi horfa þessa mynd þá myndi bara ganga bestisgang og myndin, sko þetta máttur fólksins hérna sko að tala veist, þegar myndin hún var tekin úr sýningum og bönnuð í mörgum borgum í Englandi í kjölfærið og ég ætla að spila aðalagið úr þessari kvikmynd og lagið heitir að sama og myndin því að það beinti að hérna þessu lónu
1: Harðparkedagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vagnhöða nýju, gastech.is
4: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Hvernig hljóma rafbíl? BX
8: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is
9: Stærsta ABBA söngparti ársins í háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
10: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
11: Eitt mesta úrval landsins af blöndunatækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
12: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Jungle, Sunshine. Queens of the Stone Age, Insignificant.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Þetta er Bill Haley and the Comets og lag sem heitir Rock Around the Clock og þetta var í kvipmyndinni Rock Around the Clock og það var þessum degi fyrir 70 ára síðan þar sem að lögreglan í London þurfti að leysa upp hóp unglinga eftir að þau var komið af myndinni Rock Around the Clock í kvipmyndahúsi í London og það var tekin ákvörðunum að banna þessa kvipmynd því að ungdómurinn þá talaði að myndi bara missa reynlega stjórn á sér eftir að hafa séð þessa mynd og ganga berserkgang og fólk í yfirvaldi í Englandi hafa miklar áhyggjur af þessu og var að bönnuð myndin það magnar sko, ég ætla að sjá þessu, ég veit ekki hvernig þú að sjá þessu mynd, visst að þetta fer svona í fólk sko. Svo annað lag sem að var líka bannað á ansi mörgum útvarstöðum í Bandaríkjunum og það lag merkir þetta því að þetta eina lagið sem að hefur verið bannað í útvarpi sem ekki með neinum söng, þetta svo kallað instrumentalag og þetta lag var bannað vegna þess að það svona var talið að þetta myndi svona kveiki eitthvað ofbeldis neista hjá fólki og gítarinn í laginu þótti líka mjög óheilagur Þetta lag þekkjum við vel úr kvikmyndinni Pulp Fiction er þetta. Ógeðslega gott lag. En pæli tíma. Þetta árið 1958 þegar þetta lag Rumble var bannað. Link Ray flutti til Kaupmannahafnar af öllum stöðum og lést þar. Það að fara í kjallaran á kirkjunni í Kristjánshán hann opinn það nokkur grafísi og svo ein hella á gólfinu það stendur Link Ray, það hann grafin magna geðvett lag, ég ætla ekki að blara mikið meira verið það má ekki, sko. Það bannað, sko

Hljómsveitin The Smashing Pumpkins og lagið frábæra Today sem að þeir að finna á blötunni Samus Dream og þetta svona eitt af þessum fjölmörg lögum sem að ég hljóma eins og þessi mikil gleði í gangi en undirlíkjandi gríðarlegt tunglindi eins og með mörg önnur Smashing Pumpkins lög. Ég og vinur minn Daði erum oft í svona leik, sendum svona okkur á milli ef ég ætti tímavel þá myndi ég fara aftur til ársins 1994 til Texas, Austin, Texas og fara á tónleika með Smashing Pumpkins Red Red Meat og Blind Melon Það bara staðarendi sko því að Smashing Pumpkins og Blind Melon spilaði ofta títt á tónleikum og það hefur nú ekki verið leiðilegt maður og hér nú annar lag Hljómar svo allt sé ég góðum gýr en undirleikandir gríðalegur harmur No Rain

Vampire Weekend heitir þessi fína hljómsveit frá New York og þetta lag sem vorum hlýða þarna heitir This Life og að finna á fjórðu plötu hljómsveitarnar sem að heitir Father of the Bride munið eftir kvikmyndinni. Ég man sannlega eftir kvikmyndinni Father of the Bride, fínmynd. Ég man líka þegar Jakob Frímann Magnússon var sendiherra Íslands í Los Angeles svo tóku Stíllord við Svala Björgvins Hennar maður, Egil og bróðurinn. Það var gott í hefnli. Þá stofnuðu ljóttuna Stíllord, Curtain Call.

Þetta lag heitir Leysistu og kemur út árið 1997 á plötu sem heitir Breytt lit og það nú heldur betur titill sem að minnir á lagalista fólksins sem að haustið það sem að allt breytir lit og verður bara jafnvel fallegra og þetta þetta hljómsveitin Soldök ég var að komast að því að það 20 manneskjur, íslenska manneskjur sem að heita Soldök þetta nafn, Soldök svo flott sko ég var að telja þetta opnaði bara þjóðskrá taldi 20 þetta Buffalo Springfield for what it's worth

0: byrja að stunda pæla í þessu sko Ætli margar þann úti hafa verið skýrðar soldök í höfuð á hljómsveitinni Það eiginlega stóra spurningin í þessu og það eiginlega bara meira svalt en að heita bara soldök Já, það eru þessar litlu vangaveldur sem eru samt svo svaðala stórar en við ætlum að heiðra eitt af afmælisbönnum dagsins sem að vinur okkar hefur komið einhvern til landsins og spilað hann 55 ára gamall í dag en hann enskur, við ætlum að heyra að laga með honum við það eftir þetta
1: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhísi í hlaðgerðarkoti náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstenglinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
2: Fjárfestum í bata. Samheldni.is Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið. Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
3: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
4: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
5: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs tíman og vatnið komin í bíó
6: Hann komin við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4 Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
8: Sportrásin á Rás 2.
9: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
10: Rás 2. Við erum Rás 2.
0: Og eitt af afmælisbönnum dagsins, 55 ára gamall í dag, að munaði engu að hann færi ekki tónlistina því að hann var mjög nálægt í að vera atvinnu fótboltamaður, gríðarlega efnilegur í knattspyrnu þegar hann var yngri. Og fór svo í músíkina og þykir það klár að sjálfur Noel Gallagher kallaði hann snilling ég að tala Richard Ashcroft sem kom og spilaði hérna á Sigurd Solstice hátíðinu sinni tíma hér eitt af þekktari smellum hans innan gerðslappa Bittersweet Symphony með hljóðastinni The World

Bælið í er afmælisbarnagsins Richard Ascott sem 55 ára gaman dag hefði bara fara að spila fótbolta þá hefði aldrei fengið þetta lag hérna Bittersweet Symphony og ég held að hann hefði gefið ensku þjóðinni, bresku þjóðinni tölut meira með að gefa til þessu þetta lag af blötunni Urban Hymns sem en mest selda plata breskar tónlistarsögu það bara hluti, þetta staðreynd þetta staðreynd sko, þetta lag með vörf, hann ætla sko, 22 ára reyfrildi á milli Rolling Stones og útgefanda plötunar Urban Hymns út af því að þetta hann fengið úr þessu lagi hérna og þetta Andrew Oldham Orchestra og þetta sú útgáfa með The Last Time með Rolling Stones sem var notuð í vörflæginu kemur út árið 1965 og hérna á blötu sem heitir The Rolling Stones Songbook en svo var það í mæmánuði árið 2019 það sem að Keith Richards og Mick Jagger hugsa með sig herri gefum þeim bara þetta lag þeir eru búin að taka nóg hérna gefum þeim bara þetta lag því að þeir voru að taka stærstan hluta af stefgjöldum þegar að lagi Bittersweet Symphony var að spila og hlýtur að vera askoti sátt að stærsti smetliðin fari bara, já, allir peningurinn fari bara í vasana hjá Keith Richards og Mick Jagger sem mega nóa peningum en þeir sá af sér gefum strákunum þetta bara en þetta útgáfa, þetta frábær útgáfaslega þetta skemmtileg plata, The Rolling Stone Songbook með The Andrew Oldham Orchestra En hlýðum að þetta til tíu frétta, svo kemur sálfræðingurinn, byggjum aus.

Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli. Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmenna passar á betra verði á riff.is. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messa á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Töfraðu fram döplings, iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trumps til Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra skömmu fyrir síðustu þingkosningar. Í símtalinu breytaði Trump upp á því hvort Ísland ætti að verða 50. Og fyrsta ríki Bandaríkjana. Sigurður Helgi Pálmason varaformaður utanríkismálanefndar segir að trúnaður ríki það sem nefndin rætti.
1: Ég held að hefði verið betra að við höfum vita af þessu fyrir. Ég held að það verið mjög gott fyrir utanríkismálanefndar vita af þessu samtali. Það er nú þannig að þó að Trump sé nú oft sko, það er ekki mikið samhengi hjá Trump en þá er það mjög mikilvægt í alþjóðamálum að sé þetta ákveðna samhengi.
0: Segir Sigurður Helgi Pálmason. Hann segist skilja þá ákvörðun að greina ekki frá efni samtalsins á sínum tíma. Næsti

0: og það rosalega vont að heyra líka meiri hlutan tala að einhvers konar samráð en þetta náttúrulega bara eftir á samráð
1: sagði Kári Sigurðsson í morgunútvarpinu hann fagnar orðum formanns borgarráðs í sama þætti í gær að niðurskurðurinn verði rýndur og mögulega endurskoðaður Kári efast forgangsröðun verkefna telur að farið sé of geist í að klára þau og óvíst sé að yfirlýstur sparnaður náist niðurskurðurinn hafi áhrif á allt kerfið og skerði grunnþjónustu
0: Ef þú ætlar að bæta þjónustuna á sama tíma þú ætlar að henda fólki út þar einhver annar að taka ábyrgðina og þá eykst ábyrgðin hjá einhverjum öðrum og það þarf að greiða fyrir það.
1: Sagði Kári Sigurðsson. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast nokkuð vegna framgöngu lögreglu sem skipaði sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns sem hafði hellt yfir sig eldsneiti í Reykjanesbæ í maí. Lögregla beitti rafbyssu við handtökuna. Lögregla telur að maðurinn hafi borið eldað sér eftir að lögregla beitti rafbyssunni á hann. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasárum allan líkamann. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Já, þá höldum við áfram að sinna blessuð morgunverkunum. Og eins og ég sagði okkur áðan, þá á leiðinni til mín góður gestur. Hann heitir Birgir Örn. En oftast kallaði Biggie Maus. Hann ætla að setjast hérna hjá mér eftir með píanó. Já, hann kann líka á píanó, sko. En hér aftur á móti annan áhengi sem ég held að kunni líka á píanó. Jú, ég nokkuð vissum það. Það mjög áskeis traustalegt að vera rosalega flinkur á píanó. Svona típu sem að geta allt, sko, all óþólandi, sko. En hér gott lag frá áskeiri. Þetta lag heitir Heartbeat. Mjög gott. Það að mættu byggi, blessaður.

En ég þarf ekki að segja ykkur hvað flott eða ekki, sko, það rignir eins og skemmtilegum hugmyndum að þetta verður alveg geggjað, sko. Ég geti skoðað þetta með að fara inn á Facebook síður Rása 2 og þar er hérna svona smá leiðbendingar, ekkert merkilegt, bara smá. Svo annað lag, önnur hljómsveit, ég veit ekki af hverju þetta mér finnst einhvern veginn eins og þetta hafi komið út þegar það var askot fínt haust, hljómsveitin Star Sailor. Good Souls, það líka haust, það haust í svo mörgu, en það haustið lang best.

0: Star Sailor og lagi Good Souls en Birgir Örn mættur og hann að setja upp píanóið sitt og það ógeðislega stórt sko þetta svona þegar maður sér Hollywood leikara og hugsa maður með sér sko þegar maður sér það í alvörunni það miklu minni en að lítur út fyrir að vera mynd sko en það öfugt með píanóið að spika ég búin að sjá þetta oft á mynd á Facebook síðunas það sem maður að spila gamlar mauspörlur og fleira frá sínum ferli Það lítur út fyrir að vera minna á mynd, en þetta mjög stórt og hann að setja inn í samband, nú hann með eitthvað, ég ætla að hjálpa honum. Ég ætla að spila fyrir eitthvað lag sem að ég held að sé gaman að sjá bygga maus spila á piano í Silfurtúnlinu, melgina. Það kemur hérna þessu lónu, hlustið bara.
1: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Allt land, allt árið kring, eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
5: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
2: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að krúsarinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
3: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Helgarútgáfan heilsar eftir hádegi á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
5: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
4: Helgarútgáfan heldum við þér.
6: Rás 2.

0: Þetta er hljómsveitin Maus og lag sem heitir Poppaldin af frábæri blötu sem heitir Lof mér að falla að þínu eyra. Kemur út árið 1997. Þetta er nefnilega lagi, sko. Byggi mættur. Ég var með að hugsa að þú myndir spila þetta lag svona dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan
1: dan hérna breyta þeins, á ég að færa
0: mig. Já, konta þess hérna í setti til okkar hérna, hann nú byggja að koma sér á stóra sviðinu og hann er komin hérna á við borðið hjá mér. Sæll að blessa og velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú, ég sagði hérna í upp að þáttara þá leiðin til mín sálfræðingur.
1: Já, það satt líka.
0: Já, bara takk satt. Það er náttúrulega þetta aðal starf í dag, þú ert sálfræðingur og býr fyrir norðan.
1: Já.
0: Og virðist ekki hata það neitt.
1: Nei, ég bara hérna bara elska að vera búa, að vera akureyringur.
0: Já, já, já.
1: Og svona lífið er, það er aðeins, það er auka klukkustund í sólaringnum, það er bara staðrind.
0: Einmitt. Sko, þegar að þú varst svona rokafullur nýbylgju poppari hérna og upp af við 10. áratugurins í svarta blæsi jakkanum og með rakan, nakkan og hárið upp í loftið, grunað einhvern tímann að þú myndir bara búa akureyri?
1: Ég reyndar hef alltaf fílað akkurri nei, ég get ekki sagt þegar ég myndi búa þar en ég man alltaf þegar Maus var að fara að spila það var alltaf galdur og magic að vera akkurri
0: Já, akkurrið Sko, þetta sem að þú ert að koma þér í núna hérna á Silvertúninu þetta er eitthvað sem að einhverju myndi kalla sjálfskapavíti og sömu myndi kalla þetta svona skemmtilega áskorun á sjálfan sig En þú byrjaði sem sagt að spila lög á piano heima hæður í kjallarunum fyrir norðan
1: Já.
0: Og setja það á Facebook og varst að taka svona lög sem að svona aðdáðni þín kannast við og þekkja vel
1: Já.
0: Og svo vatt þetta heldur betur upp þessu og nú ertu komin líka.
1: Já, sko, sagan er aðeins, hún hérna byrjar að því að ég sem sagt þjálfaður, ég lærði á piano sem barn Já. Og hef svo ekki haft aðgang að piano í mörg ár. Mm. Nú menn daginn þá splæsti ég á sjálfum í hérna 50 ára að gefa mig svona rámaspíðuna þannig að ég, eftir ég keipti það fatta að ég kunni ekki einu spila mauslegin, minn eigin lög á píðuna því að þau eru samin á gítar þannig ég var bara að leika mér að pikka þau upp bara að sjá hvernig ég geti spilað þau og svo tek ég beitt vídeo að sjálfum mér að gera það og ég bara svona, já, ég postaði þessi bara, þetta er sniðvægt sem var hérna dramafíkill og það fekk bara góð viðbrögð og svona mjög svo skemmtilegt og svona ögrandi að þurfa að spila lag frá upphæðu lendaskiljuru, þú veist bara live þannig séð og svo þegar búum við svona þrjú lög að þá segir hérna kommentarinn undir getum ekki óskalag og ég hugsaði máli svona bara já það svolítið skemmtilegt sko að maður er að spila fyrir eitthvað audience þú sérð ekki og bara já ég bara gefa honum það bara hvað lag viltu að heyra og hann hérna velur 90 kronu perlu og ég tek það og ég sem sagt með því opna ég bara á óskalög segi bara já ég bara til óskalög bara endilega sendið inn og þá kom 25 óskalög
0: það er svolítið
1: já ég ætla að stoppa bara
0: já.
1: Ég er ekki að þessu út árið sko.
0: Ertu að taka þau lög á Silvertúninu á morgun ertu með nýtt sett
1: ég tek valin lög þetta náttúrulega 27 lög þú veist þetta alveg nokkur það er fjóri tímar eða eitthvað sko. Þannig að hérna Ég tek bara valin lög af því sem ég tók í sumar.
0: Já. Svo verður okkar ein Matti Már, hann verður á staðnum með hljóðnum og svona leiða í gegnum eitthvað spjall og milli laga það ekki.
1: Jú, þar er hugmyndin sko að ég sem sagt var svo, ég byrjaði á TikTok og hérna ég var búin að vera svo lengi fúll á móti þú veist eitthvað svona þetta, ég þurfti ekki að gera þetta í gamla þetta og akkur eitthvað ég þurfti að gera þetta og bara eitthvað lala sko og ég fór bara að hugsa að kannski gæti ég nálgast þetta á bara eins og 50 ára gamall kall skilur við og ég tók eftir á TikTok finnst fólki gaman sér sögur þannig ég byrjaði að posta söguvídeóum þar líka í bland við hitt og það bara einmitt það rataði í blöðin fólk tengir við og hérna, já, og þá fengur þess að hugmynd að vera gaman að búa til tónleika sem eru eins og þetta þess að sem að við erum að segja sögur á milli hérna, milli laga og spila lögin í svona píanútgáfum nema Já. Að ég bæti bandinu minni við líka
0: Akkurat, og þegar þú segir bandið þitt þá ertu að tala viniðina fyrir norðan
1: Já.
0: Það hafa nú verið nokkra hljónstunar
1: Já
0: Krónan
1: Króna ég var náttúrulega í þannig að sem soloartisti hef ég verið með nokkuð band líka
0: já, já.
1: Það var hann að byggitalar orkestra var ég með í Bretlandi en svo sem ekkert mörg band
0: nei. En sem byggital efnið þú veist, fyrsta byggitalplatan hún var svona, þá varstu komin í tölvuna og farin að svona elektrónisk áferð á því öllu sem hann ertu að taka eitthvað að því?
1: Ég tek það alveg eitthvað í stundum á tónleikum ég reyndar ekki á þessum tónleikum en ég hérna Já, þú ertu að tala bygga plötna sem
0: komið Já.
1: Algengur miskilningur að hafa verið gefið undir byggital
0: Já, en það byggi
1: Það byggi Og hérna, og það hefst mín soloferill 2006
0: Sko, svo stóð það í auðlýsingunni Svo koma óvæntir gestir
1: Já
0: Og þá hugsa allir bara að byrja hvað er Danni og Palli og ekkert að fara með það
1: Já, hver veit, sko
0: Já, það bara allir Þetta verður silfutunglinn á morgun
1: Já
0: og þetta mjög gott rými fyrir svona stemmara myndi ég segja og þetta bara svona góða salur að fólk getur sko það stundum þegar bara svona litlum svona hvað maður að segja persónlegum tónleikum þá þorir maður ekki að standa upp
1: fyrir
0: maður þorir ekki að fara á klósetti sko
1: já.
0: Eða ná sér í nýjan tebolla
1: það verður hlé sko
0: það verður hlé
1: við erum í 50 ára gamall
0: ok, já þú þarf líka að fara að klósa þetta
1: þetta líka svona þú veist, þetta sitjandi tónleikar
0: já.
1: Ég leggja áslá nánd það ekki margir það bara ekki mörg slott í bóði þannig að það ekki margir með þær eftir þannig að það verður sitjandi og það verður hlé og
0: já.
1: Það verður svona þannig stemming sko,
0: já,
1: rólu og góð og fólk má spyrja spurninga og
0: vera það með, sko. Einmitt máli, sko, það er spurningar og sal sko.
1: Bara hendilega Þvist, mér finnst þessi hugmynd að ég eiginlega að byrja að horfa á sjálfum mér svolítið þessu gjörningalistamann sko, búa til ekkert svona gjörning finnst mér skemmtilegra en að spila kannski á hverju einstu helgi og sem er miklu skemmtilegra búa til eitthvað svona sem bara svona eitthvað einstakt og kannski ekkert endilega of skriptað heldur sko,
0: Nei.
1: Bara lifandi
0: Sko, Maus komu saman aftur fyrir nokkrum árum síðan og það bræðslan var bara tekin í gegn og svona nokkur önnur gikk og það, sko, það kveikti neista á aðtöndum. Fólk var bara okkar, yes, núna, loksins. En hvað?
1: Já, við heldum alltaf þess að tónleika í gamla bíó.
0: Já, þið komið svona once in a while, þá komið þess að.
1: Já, það hefur verið og Máli með Maus að ég gæti ekki sagt þér hvort að hún sé starfandi eða hvort hún spila aftur eða ekki því að þetta er algjörlega þannig að allir þurfa að kjósa já sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég bara, jú, gerum þetta og tveir aðrir eru þar og eitt segir nei, þá gerist það ekki.
0: Nei.
1: Þannig að við þetta oft opið, það koma oft tilbúið til okkar, við segjum nei, ég held ég 95% til okkar, sko. En einstaka sinnum, eins og með bræðsluna, þú veist, þá hitti það vel á, þú veist, þá kom það akkur því vorum að fagna 30 ára ammali og ekkerti langa að spila í bræðslunni því að það tengist fjölskyldisugans, veist þetta, þetta er held að afans að hjálpa til að byggja húsi, sko. Þetta er oft svona ákvarðinir, það er oft meira svona sem að tengist eitthvað sem að við okkur finnst sniðut fyrir vinahópin eða make a sense fyrir okkur að gera sko.
0: Ítlið að fara allir saman austu líka og...
1: Já, en ekkit á dagskránu eins og er, en Nei. Það eru vissulega hérna, það er verið að íhuga hluti, en það er ekki, en kostningar hefur ekki verið lögð Nei. Fyrir en þá sko.
0: Talandi um að íhuga, þá er náttúrulega Danni komin bara í þannig músík.
1: Já.
0: Hann er bara komin svona hugleyslu tónlist.
1: Já.
0: Svo er ekkert, er hann ekki ennþá í bjórnum? Þá meina ég sko, hann var að rekast, hann er ekkert sullandi bjóra kardunna, þar ég meina hann er mikil áhá með rumda og var ekkert svona starf hans.
1: Ekkert þeir tölvuforritari, hann forritari.
0: Já.
1: Og hérna, og hefur það haft sem áhugamál að brugga bjór og gerir það og rak á tímabili var einn af þeim sem rak Brewdog en það hætt held ég og hann kominn úr þeim bransa
0: Svo Palli náttúrulega bara að skrifa sko, symfóníur og...
1: Já og kenna í LHI og já, er að akkurat frumflutti sína fyrstu symfóníu bara daginn
0: Það rosalegt
1: Hann að verða einn af okkar svona Já, svona þekktari íslensku tónskáldum veist, út af við veist, hann að, veist, maður hringir í Palla og bara, ég get ekki alveg hittu þarna ég var til Berlín að taka upp með Symfóníu hljómsveit Berlín sko. Veist, það alveg þessi hluti gerast í okkar heimi
0: Magna, sko En Biggi, ertu tilbúin að spila lag fyrir hlustundur ás og tvö?
1: Já,
0: já. Hvað ætlar að taka?
1: Já, ég var mikið að hugsa þetta ég, það væri gaman að taka lags á íslensku sem að var aldrei gefið út á íslensku og það lag af plötunni hérna Music sem að heitir á ensku Life in a Fishbowl
0: Akkurat.
1: Heitir á íslensku Lífið í fiskabúrinu og var upphálega samað íslensku en var svo hérna flippað yfir á ensku en fólk þekki þannig bara því hinulgang kom aldrei út sko. Þannig að Ef að tjekka okkur neða hljómar
0: Endilega bara, ég ætla að bjóða þér að koma þér fyrir hérna á stóra sviðinu
1: all right, all right.
0: Og nú byggja að vera að setja stæðið píanóið sitt sem risastórt
1: Já, mitt
0: Og svona
1: Er þið mér?
0: Já, er þið
1: Ok Ok Þú veist Ef ég klikka, það var ekki eins og maður að sé live í ríkisútrunni.
0: Nei, það engin að hlusta allir, þetta alls góður.
1: All right.

0: Byggi, oftast kallar Byggi Maus, Byrgir Örn að taka lífið í fiskabúrinu. Þetta útgáfan sem var samin fyrst og kom svo út sem Live in a Fishbowl. Gaman að sjá að spila þetta Byggi þegar ég sá þú var svona að hugsa sko með textan. Þú varst svona, svona snúa þessu við og það fletta alveg svona lengst aftur í...
1: Ég ætla vanur að syngja enska textan.
0: Sko. Akkurat.
1: Þannig að ég, já, það alveg... Þetta challenge fyrir mér, það ekki auðvöld. Og ég veit í hvort það sérsta vídeo en ég skalva alveg smá sko.
0: Já, auðvitað, ég skil það vel maður.
1: Það
0: er það að gera þetta spennandi. Og fólk að bara tekja sig með og það engar ákveð, það verður hlýja þannig að það eru allir að pissa líka Byggi og bara allir takk fyrir þetta og góða helgi, gangið vel
1: Takk fyrir

Þetta er ástralska sveitin Jet og lag sem frá árinu 2003 og þetta tekum við svolítið aftur til þeirra ára þeirra sko meira sér sumir rockarar fóru og sólbastofur og lágundi ljósabekkjum og fengur sem brungu og setjum gel í hárið þeir voru samt svolítið svona rockaði sko þetta sá tími en hér nýtt nýlegt þið þekkið þetta, eru fann að þekkið þetta askotu vel, þetta frábært lag stórgóð hljóset sem heitir Fontaine's DC Marianne heitir þetta Svo það lagalisti fólksins eftir tæplega 20 míns. Það ráðið þið ferðin. Ég hallan bara aftur og nýtt.

magnaðmaður. Þetta annað ástrakkalagið á korteri. Þetta hljómsveitin Man at Work og lag sem heitir Who Can It Be Now af plötunni Business as Usual. Man at Work, Business as Usual. Asko, þetta fínt alls mann. Þegar maður heyrir í hljómsveitinni Man at Work, þá hugsa maður með sér, þetta fyrirlega ókisla góði gæjar, sko. En maður ánáttúrulega ekki að blanda gæsku eða ílsku fólks við verk þeirra sérstaklega kemur að svona hrotta eins og hennu mjög vafasama og umdelda manni Rick James þetta lagði svona ókenslega gott

svo strax að þið lofnu þá veitir hvað gerist Árað þið, það laglistin ykkar, laglistin fólksins Þemað haust Og tilöðunar eru hingað til Ómóðstæðar Svo gott sem, það eru frábærar Plakar til að fara í þetta með ykkur og spila lögin ykkar

0: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
2: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1 Hamborgarabúlan Hamborgari núna strax Hamborgarabúla Tómasar Afturelding Breiðablik í úrslitum Mjólkurbikars Karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólur.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson, síðumóla 17. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin smáratorgi. Námskeiði lífsferilsgreiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Leðurbelti, vasahnífar og axlabönd, KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ákæruvaldið fer fram á 5 ára fangelsisdómi yfir þremur sakborningum í höfðatorgsmálinu aðal meðferð líkur í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Þrír menn eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í bílakjallaranum við höfðatorg 17. mars. Tveir eru viðstattir málflutning en sá þriðji erlendis og gaf skýrslu gegnum fjarfundabúnað. Réttargæslumaður brotaþola sagði að farið væri fram á 10 miljónir króna í miskabætur ásamt 98.000 krónur í skaðabætur fyrir útlagðan kostnað. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast nokkuð vegna framgöngu lögreglu sem skipaði sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns sem hafði helti yfir sig eldsneiti í Reykjanesbæ í maí. Lögregla telur að maðurinn hafi borið eldað sér eftir að lögregla beitti rafbyssu á hann. Maðurinn var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasárum allan líkamann. Niðurstaða nefndarinnar byggir meðalannas á því að ítrekkað hafi verið fyrir lögreglumönnum að þeir mættu ekki fyrirskipa eyðingu myndefnis af aðgerðum lögreglu og að embættið á Suðurnesjum hefði viðurkennt að mistök hefði verið gerð. Grjót fjall á veginum Kamba skriður að því er talið seint í nótt og þurfti að hreinsa það af veginum í morgun. Austurfrétt greinir frá grjóthruninu. Þar haft eftir Hinriki Þór Einarssyni yfir verkstjóra hjá vegagerðinni.

0: kynni ríkisstjórninni breytingarnar fyrir hádegi í dag og svo kemur ný ríkisstjórn saman á fundi eftir hádegi. Stjórnmálaskýrandi NRK segir breytingarnar sumpart leiðinlegar. Tæpur mánuður í að norska ríkisstjórnin kynni fjárlög næsta árs. Mörgum þykir of mikil höfuðborgarslags í það í nýri ríkisstjórn. NRK segir að sex ráðherrar séu frá Oslo eða þriðungur. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2
2: Já, og það komið að þessu. Það laglistin ykkar. Sem sem sagt lagalisti fólksins hérna leggst þjóðin á eitt að búa til sem bestan ja, klukkutíma og kort þáttur þetta svo erfitt alltaf skilur hátursveitur klukkan 20 drifir þegar maður haust, það gott og lögin sem að því að valið eru dásamleg það margt í haust litum þar á meðal rauður og Páll Ásgrímur Jónsson áttu fyrstu hugmyndina fyrstu tillöguna á rauður ljósi Já, þetta mannagott

Vanagon og lagið á rauðu ljósi. Ég ætla að svo aðeins að benda ykkur að þessi lagalisti í dag, hann fer í allar áttir og það rosalega gott. Erum alls konar tónlist þetta á næsta rúmlega klukkutímanum.

og þetta hann Páll Ársmi Jónsson sem vildi fá að heyra þetta svo kemur Fimboi Páll Fimboason og vildi fá þetta þetta mjög viðandi Wake Me Up When September Ends haustið þessu, heldur betur

0: Allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Quickstep harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Vitringarnir þrýr. Glænýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér bestu sætin núna á vitringarnir3.is.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Mér langar að minna á að það sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
5: Þetta byrja að týna í dag, ekki?
6: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
7: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
6: Verðlaunamyndin fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
0: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
11: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
12: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.

Eiríksdóttir veita og heimtaði þetta Summer is Gone með Jepla Joe það þetta part 2 að vera að byrja en byrjar ekki og svo líka til part 3 sem við nú bara aldrei heyrt en hann til Hér hausti 75 með stuðmönum, þetta bestu lögunum og með allt á hreinu Þetta valið af Jóhanni Garðari Eggertssyni

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Devil's mark.

Type O Negative haust hljómsveitinni segir James Frederick ég sammála, það bara haustar hvergi fyrir en ég á Type O Negative það bara alltaf þannig, alltaf haust frábært lag af blöðunni Bloody Kisses sem kemur út árið 1993 ég sagði ekkur að við myndum fara út allt í þessum lagalista fólksins það nú oft hannig og það ykkur að þakka Halldór Karl Valsson hann vildi fá að heyra hérna sömarið með Úlf

veður barinn beint á beran bossan. Út í hagasleip og meðal hrossa, opna augun og er til í tuski flesta modna. Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan. Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi. Stend í þakka skuldi þessa þykku steipu. Aldrei alveg rólegur því þetta er grimmur heimur.

en eitt afbragðslagið valið af hlustendum eins og öllum lögin í lagalistanum Þetta þetta Málskins Mánadansin fyrir gefið og þetta Fann Morrison, Brynjar Emil Friðriksson Viltu fá að heyra Moondance En aftur yfir í íslenskt og það frá árinu 1989 Þetta af mjög vannmetinni blötu frá Bjartmari Guðlausinni sem heitir það puð að vera strákur og Ingvar Ingvarsson sendi inn með það strax í huglægi viltu þá elska mig með Bjartmari Guðlausinni Mikil haustperla ég sammála

Lagi California Dreamin' og það nú Rakel Sveinsdóttir sem að byrja þetta lag sem mjög viðandi All the leaves are brown and all the leaves are brown and the sky is grey and the sky is grey og það rétt samt þetta svona winter's day en við tekum því kanin sko en það nú brenda september þetta Earth, Wind and Fire mörg ykkar búin að byrja þetta lag hérna sem heitir einhverlega September Þetta stuð

0: ótrúlegir hlutir að gera þennan hljóðurinu. Ótrúlegt. Þetta lagið mínútur af plötu með á Motorsól sem heitir Haust og Aron Ína Dóra Ástríðardóttir sem var baðið með þetta. Magni labbaði hérna inn og Kristján Freyr hérna bara algjörlega óvænt líka. Þetta satt. Þú getur hann labbaði hérna inn rétt á hann.
1: Stundum getur heiminum verið svo lítill.
0: Þetta magna.
1: Ég ætla ekki að trúa þessu. Þetta magna, já.
0: Þetta hann, og hann segir þetta frekar að spila lagið Haust. Ég segi nei, Ína Dóra baðið með þetta.
1: Einmitt, ha, hún ræður
0: Já, þetta alveg ótrúlega sko
1: Hlustundur ráða þess
0: Já, þetta bara, ég, á, nú langt bara að fara heim sko, jafna mér sko Hér Bubbi Eitt af lögunum sem hann tók á blúsur Rikka Þetta haustið á liti Það Gunnar Rapsson sem verum þetta, velvalið

0: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
1: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
3: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragði.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
6: Karius og Baktus, miðasala á harpa.is.
7: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is
8: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
11: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
12: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
13: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
14: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
15: Salling, salling, salling.
16: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
18: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist, Rás 2.

myndi á það það eru 35 ár síðan að þessi blata Nevermind kemur út og spyr hvað það ekki til vel að spila eitt lag á henni ég nú aldrei sættur það það alltaf tilvöli svo var það nafn hérna á hlustanda sem ég gleymi aldrei aldrei hann kallaði sig Hráki Óskarsson og hann vildi heyra hvað með lífs það vel til fundið, það haust í lífs frábær tónlist aðjá svo það yfir þáttu fyrir það

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Mohamed Thor Jóhannesson sem áður hétt Mohamed Kurani hefur lokið afplánun og var sendur úr landi á þriðjudag. Hann má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið og þar af leiðandi ekki aftur til Íslands næstu 30 ár. Ákæru valdið fer fram á 5 ára fangelsi yfir þremur sakborningum fyrir tilraun til manndráps í höfðatorgsmálinu aðal meðferð líkur í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. 25 ár eru í dag frá hryðjuverka árásunum á tvíburaturnana. Donald Trump eini núlifandi forseti Bandaríkjanna sem verður ekki við minningaratöfn í New York. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast vegna framgöngu lögreglumanna á Suðurnesjum sem skipuðu sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns. Norðurþing var rekið með rúmlega 400 milljóna króna halla á fyrri helmingi ársins og íbúum hefur fækkað rúm 3%. Bergþór Bjarnason sveitarstjóri segir lokun PCC á bakka bitna illa á sveitarfélaginu.
1: En vandamál bara það að tekjurnar hjá okkur standist af og útsvarið er undir því sem var á sama tímabili fyrra. Því að tímabili sem er að meða við tímabili sem PCC var á fullum ákostum fram í júli fyrra.
0: Bændur í Hrunamannahreppi eru að ljúka við að draga fé í dilka í Hrunaréttum. Smala mennska og göngur eru á dagskrá bænda og búalið sem allt land helgina. Breiðablik og Afturelding mætast klukkan 7 í kvöld í úrslitaleik bikarkeppni Karla í fótbolta. Breiðablik hefur einu sinni orðið bikarmeistari en Afturelding gerir atlögu að sínum fyrsta titli. Veðurhorfur suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi fram eftir degi. Snýst í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartin og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum og kólnar í veðri. Norðvestan 10-18 tíma í nótt. Hiti 6-14 stig mildast á norðausturlandi en kólnar heldur í nótt. Í fyrramálið verður norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast austanlands.

No, że ten Radiohead, Fake Plastic Trees. Er það eitthvað sem að dreigðu fram á haustinni? Nei. Er það ekki sko, þetta spilað fyrir Jóhann Arnljóts Ottosson. Góðkunningi lagalistans, heldur betur. En hvað sem að dragi út gervitrían á haustinni ekki, þá veit ég að maður á að draga inn grillið. Það núna. Þetta lokalag mitt þessa vikuna og það varlega honum Fimboa. Grillið inn með Prince Polo og Hjálmum. Mjög gott í haust þema. Takk fyrir mjölkunar, bless bless, aða sem allra best.

0: Bústaðakirkja, barnamess á sunnudaginn klukkan 11. Hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Er þinn veitingastaður að fanga augnablikið íðan fræðslusetur? Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Veistlusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Spjalllokar, segullokar og kúlulokar, loftor af tæki. Sniðganga verður gengin laugardaginn 12. september klukkan 14 á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Sniðgöngum öll fyrir Palestínu, sniðganga.is. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stoð.is. Lokadagur afmælis tilboða, jusk góð tilboð. Bókamarkaður fiskislóðir hafin, opið 10-6 alla daga forlagið. Léttir dúnjakkar, Laxdal skipholti. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á Malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi, 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegfarendur mega búast við umferðartöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdir þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas Repair, Karglas Replace.
4: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
10: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
14: Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
15: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
16: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar milljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
17: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Kauptu miða á livja.is.
18: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
19: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
20: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
21: Hvernig ætlar þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
0: Vitringarnir þrír. Glænýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér bestu sætin núna á vitringarnir3.is.
1: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
22: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Mohammad Kurani hefur verið sendur úr landi. Hann afplánaði þriðjung refsingar fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trump til Bjarna Benediktssonar, þáverandi forsætisráðherra. Nefndin ræddi málið nýverið. Saksóknari fer fram á 5 ára fangelsi yfir sakborningum í höfðatorgsmálinu. 25 ár eru frá hryðjuverka árásunum á tíburaturnana og bandaríska varnarmálaráðuneytið. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast þrátt fyrir að lögreglumenn hafi eitt myndbandsupptöku af handtökumanns sem brenndist illa. Rafbyssu var beitt við handtökuna. Norður Þing var rekið með 400 milljóna króna halla á fyrirhluta ársins. Íbúum hefur fækkað 3%. Og það verður kosið til þings í Svíþjóð sunnudag, dregið hefur saman með vinstri og hægri blokkunum í skoðanakönnunum síðustu vikur. Bændur í hrunamannahreppu eru að ljúka við að draga fé í dilka í hrunaréttum, bændur og búalið, smala um land allt um helgina og Breiðablik og Afturelding mætast í kvöld í úrslitaleik bikarkeppni Karla í fótbolta. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Mohammad Kurani, sem breytti nafni sínu í Mohammad Þór Jóhannesson, hefur lokið afplánun. Hann var sendur úr landi á þriðjudag. Kurani má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið næstu 30 ár og þar á leiðandi ekki aftur til Íslands. Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi árið 2024 fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Hann var leystur úr haldi þegar hann hafði afplánað þriðjung refsingar sinnar. Það í samræmi við tímabundin lög sem kveða á að erlendir sakamenn sem að hafa brotið af sér hér geti fengið lausn fyrir en áður gegn því að komast ekki afturinn á Schengen-svæðið til lengri tíma. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, staðfesti við fréttastofu að Kurani hefði verið fluttur úr landi á þriðjudag og væri komin til Sýrlands. Afbrot hans vöktu mikla athygli. Kurani var dæmdur fyrir fólskulega árás í versluninni OK Market við Hlíðafót í Reykjavík. Þar stakk hann manni andlitið og veittist að öðrum sem reyndi að koma þeim ferri til aðstoðar. Kurani hafði ítrekað brotið af sér frá kominni til Íslands árið 2017 og hafði í hótunum við lögreglumenn og aðra. Engum vakti það umræðu þegar í ljós kom hann hafði hótað Helga Magnúsi Gunnarssyni þáverandi ríkissaksóknara og fjölskyldu hans lífláti. Varaformaður utanríkismálanefndar Alþingis telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trumps bandaríkjaforseta til Bjarna Benediktssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, fyrir síðustu þingkosningar. Trúnaður sé það sem að utanríkismálanefndar ræddi.
1: Ég held að hefði verið betra að við höfum vita af þessu fyrr. Ég held að það hefði verið mjög gott fyrir utanríkismálanefndar að vita af þessu samtali. Það nú þannig að þó að Trump sé nú oft, sko, það ekki mikið samhengi hjá Trump, en þá það mjög mikið vegt í alþjóðamálum að sé þetta ákveðna samhengi.
2: Segir Sigurður Helgi Pálmason, varaformaður utanríkismálanefndar. Hann segist skilja þá ákvörðun að greina ekki frá efni samtalsins á sínum tíma. Rúf greindi frá því gær að Trump, sem þá var ekki orðin bandaríkjaforseti, hefði hringt í Bjarna skömmu fyrir þingkosningar 2024. Þar hefði hann meðal annars sagt í gamansömum tón að í hópi vina sinna og vandamanna hefði stundum verið rætt að Ísland væri 51. Ríki bandaríkjana. Bjarni mun hafa eitt þessu tali og tekið því sem léttu gríni. Trump hafi þó sagt honum að hugsa þetta vel að loknum kosningasigri. Símtalið var rætt á síðasta fundi í utanríkismálanefndar. Trúnaður ríkir fundarefnið og segist Sigurður því ekki geta efnislega tjáð sig það sem var rætt. Ekki hafi verið komist að niðurstöðu á fundi nefndarinnar.
1: Þarna færir nefndin bara að vita af þessu samtali og svo náttúrulega bara spurning hvað verður þá bara gert í framhaldi af því. Það að segja hvort að nefndin hyggst gera eitthvað En ég held að það sé allan að ég veit ekki til þess að sé búið að setja það eitthvað að setja gláð dagskrá.
2: Utanríkismálanefnd kemur næst saman á miðvikudaginn í næstu viku.
0: Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. Og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, verður ekki við minningarathöfn í New York fórnarlömb árásanna á tíburaturnana og sendir varaforsetan í sinn stað. Síðustu ára hafa kjörnir fulltrúar ekki mátt halda þær ræður. Aldarfjörðungur er í dag frá þessum mannskæðustu hryðjuverka árásum sögunar.
3: Trump verður þess í stað við minningarathöfn við Pentagon varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Hann því eini núlifandi forseti Bandaríkjanna sem ekki í New York þegar ástvinir fórnarlambanna 2997 lesa nöfn þeirra allra í margra klukkustunda langri athöfn. Vart má ímynda sér afdrifaríkari atburð frá endalokum kalda stríðsins en hryðjuverka árásirnar 11. september 2001. Þær settu enda sterkan svip á alþjóðastjórnmál næstu 2 áratugina og gera jafnvel enn. Innrás bandaríkja hers í Afganistan mánuðina eftir árásirnar og svo Írak 2 árum síðar mótaði utanríkisstefnu bandaríkjanna árin á eftir, innanríkisstjórnmál í landinu sömu leiðis og menningarvitund milljarða heim allan. Og þó svo að atburðirnir þennan örlagaríka þriðjudagsmorgun séu milljónum bandaríkjamanna sem fæðist hafa síðan ekki í minni, móta þeir líf þeirra umtalsvert þrátt fyrir það.
4: That the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
3: Stríð bandaríkjamanna gegn hryðjuverkum það lengsta í sögu landsins. Stríðið í Afganistan geisaði í tæp 20 ár og þótt Osama bin Laden leiðtogi Al-Qaeda hafi verið eldur uppi og drepin, þá staðan þar í landi nær óbreytt. Talibanar komust aftur til valda nánast leið og síðustu bandarísku hermennirnir flugu á brott. Ótalin eru svo áhrif stríðsins í Írak á uppgang hryðjuverkasamtaka sem sölsuðu undir sig stóra hluta bæði Íraks og Sýrlands. Þannan dag á ári hverju klukkum í New York hringt 6 sinnum til minnis fórnarlömb árásuna, einu sinni fyrir hverja flugvél sem rænt var og svo 2 skipti til að tákna það þegar tvíburaturnarnir hrundu. Í ár glimur bjallan þó 7. sinni til minnis þær 1000 sem látist hafa úr veikindum sem rekjum á til árásuna. Talið að alltaf 3-falt fleiri hafi látist árin eftir árásurnar en létust í árásunum sjálfum.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Það fari fram á 5 ára fangelsi yfir ákærðu í höfðatorgsmálinu. 3 eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara við höfðatorg í Reykjavík 17. mars. Og málflutningur stendur enn yfir. Ragnar Jón Hrólfsson, fréttamaður, hefur fyrst með réttarhöldunum. Ragnar, hvað sagði saksóknari í sínu málflutningi?
5: Hún Silja Rán Arnarsdóttir, saksóknari, sagði að hún hefði sett brotaþola í lífshættulegt ástand og því hafi þetta verið tilraun til manndróps fremur en hættuleg líkamsárás. Hún benti á að réttarlæknir hefði sagt við aðalmeðferðina að hefði brotaþoli ekki komist undir læknishendur hefðan geta dáið. En saksóknari taldi einnig að samverknaður hefði verið með ákærðu þrátt fyrir að þáttur þeirra væri misstór og hún taldi fordæmi fyrir því í fyrri málum. Einu mannana gefið að sök að hafa ekið landrófur bifreið á brotaþola á mikilli ferð en öðrum að hafa barið hann ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og þeim þriðja að hafa stungið manninn í vinstri raskinnina með óþekktu stunguvopni. Þriðji mann hefur þó haldið því fram við réttarhöldin að áhaldið hafi verið ákveðin tegund tampusta eða afrískur tampusti sem hann beri alltaf á sér og noti til þess að róa sig.
0: Og hvað sögðu verjendur?
5: Verjendur hafa lokið fyrstu umferð í málflutningi og í fyrstu ræðum kom fram að myndbandsefni úr öryggismyndavélum á höfðatorki sem notað var í réttarhöldunum, það væri mjög óskýrt og það í raun ekki verið hægt að þekkja nokkurt mann. Verjandi sagði mjög gagnrýnisvert að á fyrri dögum aðalmeðferðar hefði lögreglumaður sem barvitni sagst geta greint sakborninga á myndefninu án vandræða. En verjandi taldi að rannsókn lögreglu hefði heilt yfir verið hroðvirknisleg. En nú verður málið brátt í höndum dómara og við bíðum þá bara eftir dómi á næstu 4 til 8 vikum.
0: Takk fyrir þetta, Ragnar Jón Rólfsson í Hérastómi. En flugverkjar í flugverkjafélagi Íslands, sem starfa hjá Æslandir, greiða atkvæðum boðun vinnustöðunar í dag. Þetta kemur fram í pósti sem félagsmönnum var sendur í morgun. Viðræður við samtök atvinnulífsins og Æslandir kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember. Í könnun félagsins meðan júní voru 70% félagsmanna hlyndir verkfallsaðgerðum. Samtök atvinnulífsins og Æslandir vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara í febrúar. Atkvæðagreiðslan rafræn og stendur frá hádegi til hádegis á mánudag. En nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að hafast vegna framgöngu lögreglumann á Suðurnesjum þeir skipuðu sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns.
6: Lögreglumenn beittu rafbyssu við handtökuna og maðurinn brenndist illa. Hann hafði held yfir sig eldfimum vökva. Lögregla telur að hann hafi borið eld að sér eftir að rafbyssunni var beitt. Maðurinn var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasárum allan líkamann. Eftirlitsnefndin hóf frumkvæðis athugun eftir að fjölmiðlar fluttu fréttir af því að lögreglumaður hefði skipað almennum borgara að eyða upptöku af handtöku mannsins. Sjónarvottur tók upp samskipti lögreglu og mannsins sem brann. Í umfjöllun nefndarinnar vísað til þess að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi komist að þeirri niðurstöðu að lögreglumenn hefðu gert mistök þegar þeir fyrirskipuðu eyðingu myndbandsupptökunar. Til þess höfðu þeir ekki lagaheimild. Lögreglustjórinn sagði í bréfi til nefndarinnar að lögreglumennir hefðu aðeins ætlað að vernda viðkvæma persónulega hagsmuni, mannlega reisn og friðhelgi einkalífs mannsins sem slasaðist. Réttara hefði verið að lögreglumenn legðu hald á síman með upptökunni. Þá hefði verið hægt að afrita hann. Í bréfinu segist lögreglustjóri hafa ítrekað við lögreglumenn að það sé ekki heimilt að krefjast eyðingu myndefni sem borgarar taka. Þá hefur verið áréttað að hafi myndefni sönnunargildi sé heimilt að leggja hald á símtæki. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri ástæða til að aðhafast frekar þar sem embættið hefði viðurkennt mistök og brugðist við atvikinu.
0: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. 404 miljóna króna halli varð á rekstri Norðurþings. Á fyrirluta ársins íbúum hefur fækkað 3,4% frá áramótum.
7: Íbúum í Norðurþingi fækkaði 107 á 9 mánaða tímabili frá 1. desember 2025. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri, tengir þessa fækkun vinnslustoppi PCC á Bakka.
8: Það er mikið áhyggjefni og sérstaklega bara tengt lokun PCC á Bakka.
7: Tengið þá stærstan hlutana af þessu við PCC?
8: Já, eingöngu.
7: Hálfs árs uppgjör sveitafélagsins var kynnt á fundi byggðaráðs í gær.
8: En vandamál bara það að tekjurnar hjá okkur standist af og útsvarið er undir því sem var á sama tímabili fyrra. Því að tímabili sem er að meða við er tímabili sem PCC var á fullum afkostum fram í júli fyrra. Þetta 6 mánaða uppgjör. Þannig að þetta kemur rosalega fast á okkur núna.
7: Bergþór segir von á jákvæðum fréttum uppbyggingu á Bakka. Þó þurfi að hagræða samhliða áætlunargerði í haust. Aukinn skattheimta ferðaþjónustu í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar hjálpi ekki.
8: Öll aukinn skattheimta, sérstaklega hvað varðar landsbyggðunum eins og hvað varðar skattana á hérna baðlónin og einnig bara það sem hefur verið að gerast með skemmti fyrirskipjum okkur. Við mistum helmingin af þeim. Árunni 2026. Við erum aðeins að byrja hérna við með áallum fyrir næsta ár. En hérna við verðum mörg ára ná fyrir styrk á þeim stað.
7: Ja.
0: Og þetta var Bergþór Bjarnason, Siguróli Sigursson, sagði frá. Það geti tekið langan tíma að mynda ríkistjórn í Svíþjóð eftir kosningar, segir Gunnhildur Lili Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við háskólinn í Malmö. Dregið hefur verulega saman með vinstri og hægri blokkunum í könnunum undanfarnar vikur. Vinstri blokkin mælist nú með rúmlega 2% stiga forskot. Gunnhildur segir að sumir flokkar vilji ekki starfa með þeim sem eru yst á pólitísku ásónum. Vinstri flokkurinn vinstramegin og Svíþjóðdemokrátar hægra megin.
9: Það eru þessar rauðu línur sem við tölum um hérna í sænskri pólitík sem gera ríkisstjórnarmyndanir mjög erfiðar. Annars vegar við höfum þessa flokka yst á hægri og vinstri ástum, annars vegar Svíþjóðdemokrátana hægra megin og hins vegar vinstriflokkin þar sem, og það eru flokkar sem eru ekki tilbúnir að samþykja ríkisstjórn, annars vegar með vinstriflokknum og hins vegar með Svíþjóðdemokrátana. Þannig að þetta verður mjög flókja mynda ríkisstjórnar. Við höfum svo sem séð það áður að það getur tekið marga vikur í aðval mánuði hér í Svíþjóð að mynda ríkisstjórn.
0: Sæði Gunnhildur Lili Magnúsdóttir og það verður rétt við hennar nánar í sjónsfrættum í kvöld og áruf.is. En fyrsta skóplustungan var tekin í morgun að dreifingar og þjónustumiðstöð Eimskips á Selfossi. Miðstöðin verður tekin í notkun eftir ár og bílaflotin verður jafnframt rafvæddur.
10: Fjöldi fólks mætti klukkan 9 í morgun við Breiðumýri 8 á Selfossi þar sem Vilhelm Már Þorsteinsson forstjóri Eimskips tók fyrstu skóplustunguna af nýju dreifingar og þjónustumiðstöðinni. Umræða 1290 fermetra dreifingamiðstöð á rúmlega 10.000 fermetra lóð sem býður upp á verulegt svigrúm til frekari uppbyggingar og stækkunar í takt við vaxandi umsvif á Suðurlandi.
11: Og er hugsuð til þess að þjónusta þessu mjög svo vaxandi svæði hérna í kringu Selfoss og Suðurlands undirlendi og uppsveitir Árnessýslu og svoleiðis. Við erum að fara að byggja hérna býsna stórt hús, fullkomið, með kæli og fristi, hugsum fyrir öllu varandi framtíðina, varandi orkuskipti og sjáum fyrir okkur að innan mjög skamms tíma þegar við tökum húsi í notkun í ágúst september næsta ári að hérna færi allir bílar og trukkar til og frá á rafmagni.
10: Segir Vilhelm, forstjóri, í dag vinna 15 starfsmenn hjá Eimskip og Selfossi en heildar starfsmannafjöldi fyrirtækisins um 1800 í nokkrum löndum, þar af 100 starfsmenn í Kína. Hvað kostar eftir ekki svona hús?
11: Það kostar hátt í miljarda að stansetja þetta allt saman og en við trúum því að þetta sé réttaskrefi fyrir okkur á hérna, á þessu svæði.
10: Bragi Bjarnason bæjarstjóri Árborg að sjálfsögðu mjög ánægður með þar framkvæmdir sem að fara af stað hjá Eimskip á Selfossi.
12: Bara mjög ánægilegt að sé fyrirtæki hérna á svæðinu sem vilji vaxa og dafna og efla starfseminni á svæðinu og hérna fögnum eins og degi, virkilega.
0: Og þetta var Bragi Bjarnason, náður heyrðist í Vilhelm á Þorstinssyni. Forstjóri Eimskips Magnús Hlynur Hreiðarsson sagði frá. En grjót féll á veginn kambaskriður milli Stöðafjarðar og Breiðdalsvíkur seint í nótt að talið og það þurfti að hreinsa það veginnum í morgun. Austurfrétt greinir frá grjóthruninu. Þar er eftir haft eftir Hinriki Þór Einarssyni yfir verkstjóra hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði að stærstu tveir til þrír steinrandir hafi verið á stærð við þvottavélar auk þess sem talsvert hafi hrunið af smærra grjóti á veginn. Sauðfé er sótt á fjall og afrétt allt land helgar og næstu vikur, helgina og næstu vikur í hrunarétt. Í uppsveitum Árnessýslu eru bændur að ljúka við að draga í dilka og þar er Jón Bjarnason fjallkóngur og oddviti hrunamannahrepps. Þú ert á línunni, er það ekki, Jón?
13: Jó, góðan og gleðilegan daginn.
0: Góðan og gleðilegan dag. Hvernig gengur?
13: Það gengur vel. Við erum að klára réttastur.
0: Já.
13: Þessa stundina.
0: Já. Og hvað þýðir það nú fyrir okkur hérna á mölinni?
13: Það þýðir að þá eru allir bændir búin að draga í sinn dilk sitt fé.
0: Já.
13: Og allir... Sem hefur komið úr fyrsta safni.
0: Já. Og hvernig sýnist þér fé koma að fjalli?
13: Bara ágætlega vænt. Það er svo sem, það er svolítið rigning hjá okkur núna, það er ótrúlegt eins aft, en hérna, þannig að þá verður alltaf aðeins minn úr því, en það er ágætis átak í lömbunum, þannig að Það lítur vel út.
0: Hvað var þetta margt fé sem var dregið hjá ykkur í dag?
13: Vonandi svona 4400 ef að vel hefur gengið á fjalli.
0: Já. Og hvað eru þið mörg í þessu núna?
13: Það fara ríflega 40 smalar í fyrsta safn, eða fjallsa brunamanna.
0: Já. Þetta var fyrsta helgin. Hvað svo eru bara næstu vikur undir lagðar, er það ekki?
13: Já, við förum aftur aðra helgi í eftirsafn og þó ekki dólíklegt að það þurfa að segja einhverja sem að verða eftir það. Já. En hérna, en næstu viku verða undirlæri á bændum bara í að fara í gegnum féð og sortera og einn almennu bústor og haustor.
0: Já, er alltaf nægur mannskapur til að smala?
13: Já, það er bara svo lónsum að hérna, það hefur gengið vel að manna og við erum yfirleitt yfir mönnum. Þannig að hérna... Það bara eiginlega þannig að það fá færri en vilja að koma með okkur. En þetta er bara verið, við erum alltaf svona aðeins farin að stytta hérna dagana og gera það svona ganski aðeins nútímavætni. Þannig að það hefur gengið vel að manna
0: Já.
13: Hjá okkur.
0: Ég vil bara ástuð, er þið eitthvað farin að nota dróna?
13: Já. Við erum búin að nota dróna í nokkur ár og það gengur mjög vel að ná fyrir til dæmis neyrúl kellingafullu sem eru hátt uppi. Þannig að hérna, þeir eru farin að nýta okkur mjög.
0: Já, ég veit, Jón, að þið ætlið að fagna, er það ekki?
13: Jó, það er gleðið dagur í dag, nú er bara réttarsúpa á hverjum bæ og mér er svo held ég bara inn í fjettbyrjunu líka á hlúðum. Þannig að þetta er mikið fagnaður í sveitinni þeirra á þessum degi.
0: Frábært, Jón Bjarnason, fjallkóngur, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Yfir í Íþróttir bikar úrslitaleikur Karla í fótbolta verður á Laugardalsvelli í kvöld. Efstu deildarlið Breiðabliks mætir Afturöldingu sem leikur í næst efstu deild.
2: Karlalið Breiðabliks á leið í sinn fjórða bikar úrslitaleik. Liðið varð í öðru sæti 1971 og 2018 en vann keppnina 2009. Þrír leikmenn sem spiluðu þann leik eru enn í Breiðabliki. Kristinn Jónsson, Kristinn Steindórsson og Andri Rafn Jóman.
14: Það eru þrír sem að hérna í hópnum núna sem voru allalega aftur til 2009 og svo aðeins fleiri sem voru 2018. Þannig að það er rétt, það er alveg reynsla bæði að hérna, komast hingað og vinna bikarinn. En svo, þannig að hún mun reynast bara dýrmætt og auðvitað miðla þessir ágættu menn bara fyrir reynslu til hérna hópsins. En svo er samskapi líka bara mikið hungur í hópnum. Við erum búin að stefnaði að komast hérna í langa tíma og bara eins og ég persónulega hef ekki náð því hérna í einhver 14 tíðanbil. Þannig að þetta er bara orðin mikil spenna.
2: Sagði Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks. Afturelding hefur aldrei áður komist allalegð í úrslit og félagið hefur í raun aldrei unnið stóran titil í fótbolta.
15: Maður reynir að hugsa ekki titilin sjálfan og bara hugsa vegferðina sem við erum á og leikinn stóra og hvernig ætlum að nálgast hann, en hérna bara geggja við sem konir í þennan séns og vonandi vera fleiri séns á næsta árum líka.
16: Lengjan á móti bestu deildinni, hvernig leggst bara Breiðablik í ykkur?
15: Já, þú veist, við erum náttúrulega lengi deildar lið eins og segir, en við erum vorum bestu í fyrra og mætum þeim oft og þekkjum þessu stráka margir hérna. Þeir eru oft með mósvellinga í liðinu sínu líka, þannig að tengingin er einhvern veginn svona sterk. Ég held að leggist bara mjög vel í okkur og mjög gott lið og vonandi verður bara hörkuleikur.
2: Sagði Aron Elís Sævarsson, fyrirliði Afturheldingar. Bikar úrslita leikurinn er klukkan 7 í kvöld, hann verður sýndur beint á RÚF 2 og þar hefst uppbytun 20 mínútur yfir 6.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veður horfur suðvestlæg átt 3 til 8 og skúrir, en vestlægari vindur í kvöld, norðvestan 5 til 10 metrar og skýjað með köflum í nótt, en lægir síðdegis á morgun. Hiti 7 til 11 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að Mohamed Kourani hefur sendur á landi, hann afplánaði þriðjung refsingar fyrir tilraun til manndróps og fleiri brot. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Bandaríkjaforseta til Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingustjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
17: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Hamborgarabúlan, hamborgari Núna strax, hamborgarabúlla Tómasar. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Spennandi ævintýri að ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólur.is. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Verkfæralagarinn, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Námskeiði lífsferils greiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Leðurbelti, vasahnífar og axlabönd, KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.
18: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
19: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Appi lykillinn að lægra verði.
20: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
21: Brennsurnar í lag. Hemill Byrðabekstæði.
22: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu bestu sætin fara fyrst. Tryggðu miða á vitringarnirþrír.is.
24: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
25: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
1: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 eru ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
4: Hvernig hljóma rafbíl? BL
5: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú færi takkrónu tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
6: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
26: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.

0: Föstu dag, kæri hlustendur, þetta var Bubbi Mortens og lagið fallegi lúserinn minn og Popland formlega hafið hér á Rás 2.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
0: Mikið rétt, Popland rúlar á stað hér á Rás 2. Hádegis fréttir að baki og klukkan að verða eitt. Í dag 11. september og föstu dagur, eins og áður sagði, og fjölbreytt tónlist á dagskránu. Hérna ég ætla að hita upp fyrir helgin aðeins og skoða dagskrána hér á Rás 2. En það ýmislegt sko nýtt og spennandi þar. Ég ætla líka að spila hér rétt á eftir lag sem Daði Freyr var að gera með Sinfóníu hljómsveit Íslands. Ég ætla að spila lag af Splunkunni í plötu, ekki Playstation heldur Space Station svo því að líka skoða tónleika hald helgina og margt fleira gott endilega verið með, ég heiti Lovísa og ég stýri þessum þætti og næstir á dagskrá hér eru 200.000 naglbítar
1: Popland
2: Þetta Popland á Rás 2

Hæði húsi, heiti lagið, þrælskemmtilegt, 200.000 naglbítar hér í Poplandi á Rástvöð þegar við ætlum að vinda okkur í aðeins nýra efni næst. Nú ætlar krummi að fara að gefa út nýja plötu einhver tíma með haustinu. Ég veit ekki nákvæmlega, en ég held að sé ekkert svo langt í það og við fylgjumst að sjálfsögðu vel með því hér í Poplandi. Hér nýtt lag sem mun væntanlega rata á þessa nýja plötu. Lagið heitir Hinterland. Þetta krummi.

Hér er um að ræða tveggja turna tal, er það ekki? Justin Timberlake. Leifum honum að klára þetta, Justin Timberlake og Chris Stapleton saman í þessu ágæta lagi Say Something þeir gáfu þetta út árið 2018 en þetta sé ekki eina skiptið sem þeir hafa unnið saman ég svona nokkuð viss það, en þetta var heitt á sínu tíma og eldist bara nokkuð vel en yfir í aðeins í nýra efni næst, við ætlum að heyra í hljómsveitinni Death Cab for Cutie, þeir gáfu út nýja plötu á dögunum I Built You a Tower, heitir hún og hér er lagað henni, það heitir Stone Over Water

0: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
2: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
4: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
5: Eitt mesta úrval landsins af blöndunatækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
7: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afstætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
8: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
9: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
10: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.

Queens of the Stone Age, Insignificant.

0: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rástfö.
2: Rástfö.
0: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

I'm out and I wanna go home heitir þetta lag, þetta Daði Freyr og lag sem hefur verið vinsælt hjá okkur hér á Rás 2 undanfarið, lag sem var á toppi vinsældalista Rásar 2 í nokkrar vikur. En Daði hefur þetta verið á miklu flugi undanfarið, verið að koma fram bæði erlendis og hérlendis og nú stendur til að halda tónleika í Eldborg þann 5. nóvember næstkomandi. Og þar verður Daði Freyr með Sinfoníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daníels Bjarnasonar og í tilefni af þessum tónleikum þá gáfu þau út nýja útgáfu af laginu Hvað með það. Við skulum heyra hér í Daða Frey og Sinfoníuhljómsveit Íslands.

Hvað með það í nýrri útgáfu? Þetta eru Daði Freyr og Sinfóníu Hljómsveit Íslands sem ætla að sameina krafta sína í Eldborgarsal Hörpu þann 5. nóvember næst komandi og þá verður þetta lag væntanlega tekið ásamt já, öllum hans slögurum. Við ætlum að halda okkur við svona stórar útsetningar, svona stór lög. Hér næst spænska tónlistakonan Rosalía ásamt okkar einn Björk og Yves Tumer. Lagið heitir Berghain.

Við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt efni, við ætlum að skipta samt svona aðeins gír, fara í meira svona gameskotið disco pop. Hér eru saman Jón Frí og Lúpína í lagi sem heitir Endalaus framtíð.

0: Kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
8: Mamma og pappi sögðu að ég bættist í kjölusalmi mjótt.
9: Já.
10: Nú erum við að sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
11: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi þá er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
12: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

0: 16 heiti lagið, þetta er hljómsveitin Grafík. Platavikunar var gerð upp hér í Poplandi í gær. Júlía Aradóttir kom hingað í hljóðver og hvað upp sinn dóm sem hefur nú rattað inn á vefin okkar, ruv.is og platan einnig komin út, hún kom út formlega í gær. Og við skulum heyra í strákunum í Space Station og lagi af Plötuvikunar.
1: Platavikunar
2: Við erum Space Station og nýja platan okkar Who Killed Space Station plata vikunar á Rás 2. Watching It Happen fjallar eitrað og manipulandi fólk og hvernig fólk í kringum þannig persónur getur hægt og rólega sogast inn í þeirra raunveruleika og þeirra líðan og hegðun. Ef einhver stöðugt í vondu skapi og neikvæður eða sýnir bara lífinu yfir höfuð lítinn áhuga og getur maður ómeðvitað að fara að láta stjórna eigin skapi og eigin tilfinningum og endanum verður maður næstum eins og svona fangi í þessari neikvæðni.
3: Já, sitjið kannski allir saman og það eitthvað svona greinilegur elephant in the room en það frjósa allir í staðinn fyrir að kóla át fyrir þetta svona væp mikið frá sér.
2: Við í Space Station þekkjum þetta væp mjög vel bara af eigin skinni og lagið svona svolítið frelsið sem fylgir því að svona slíta sig lausan frá þessu og segja bara bye bye.
4: Þegar ég samti riffið fyrir þetta lag þá var ég mjög inspiraður af svona indie bedroom poppi, sérstaklega bandinu Hearse og mér langaði bara að prófa að gera eitthvað svona upbeat melancholic dansriff og úr var þetta lag.

Watching It Happen heitir lagið, þetta er hljómsveitin Space Station og lag af splunkunýrri plötu frá þeim sem heitir Who Killed Space Station. En aftur til ársins 1971 hér næst, hér David Bowie.

þetta er nýtt efni frá hljómsveitinni The Revivalists og við ætlum að halda okkur við nýtt efni frá útlöndum. Heyra hér næst í einni frekar skærri stjörnu sem kemur frá Bretlandi. Hún heitir Sienna Spiro og hefur verið að vekja athygli meðal annars fyrir sína mögnuðu rödd. Hér er lagið Great Expectation.

Ótrúlega rödd, ótrúlega spennandi ung söngkona sem heitir Sienna Spiro, lagið Great Expectation. En við ætlum bara að skipta yfir á fréttastofu RÚF, styttist í tvö fréttir en nú framundan hér í poplandi á Rás 2. En hér næst Malen og lagið Ready Now.

0: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Vitringarnir þrír. Glænýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér bestu sætin núna á vitringarnir3.is.
2: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
4: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
6: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
7: Það verður veistu.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: You're unbelievable.
9: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Afturelding, Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars Karla í fótbolta, 11. september klukkan 19, sjáumst á Laugardalsvelli. Spennandi ævintýra ferði til Grænhöfða eyja og Lissabon, nánar á örnólur.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson, síðumúla 17. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi. Námskeiði lífsferilsgreiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Leðurbelti, vasahnífar og axlabönd, KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mohamad Kurani sem breytti nafni sínu í Mohamad Thor Jóhannesson hefur lokið afplánun. Hann var sendur úr landi á þriðjudag. Kurani má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið næstu 30 ár og þar afleiðandi ekki aftur til Íslands. Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi árið 2024 fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Hann var leystur úr haldi þegar hann hafði afplánað þriðjung refsingar sinnar. Það er í samræmi við tímabundin lög sem kveða á að erlendir sakamenn sem hafa brotið af sér hér geta fengið lausn fyrr en áður gegn því að komast ekki aftur inn á Schengen-svæðið í lengri tíma. Kurani hafði ítrekkað brotið af sér frá komunni til Íslands 2017 og hafði í hótunum við lögreglumenn og aðra. 404 milljóna króna halli var á rekstri Norðurþings á fyrir hluta ársins. Í búum hefur fækkað 107 eða 3,4% frá áramótum. Bergþór Bjarnason sveitarstjóri segir hann tengir fækkunina við lokun PCC á Bakka. Hálfsárs uppgjör sveitarfélagsins var kynnt á fundi byggðarráðs í gær.
11: En vandamál er bara það að tekjurnar hjá okkur standist af og útsvarið er undir því sem var á sama tímabili fyrra. Því að tímabili sem er að meða við er tímabili sem PCC var á fullum afkostum fram í júli fyrra. Þetta er 6 mánuða ykkur, þannig að þetta kemur rosalega fast á okkur núna.
12: Bergþór segir von á jákvæðum fréttum uppbyggingu á Bakka. Þó þurfi að hagræða samhliða áætlunargerði í haust. Aukinn skattheimta ferðaþjónustu í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar hjálpi ekki.
11: Öll aukinn skattheimta, sérstaklega hvað varðar landsbyðunum eins og hvað varðar skattana á hérna baðlónin og einnig bara það sem hefur verið að gerast með skemmti fræðskipi á okkur. Við mistum helmingin af þeim á árunni 2026 og erum aðeins að byrja hérna við með áallum fyrir næsta ár en hérna við verðum mörg ára ná fyrir styrk á þeim stað.
10: Sagði Bergþór Bjarnason, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Flugvirkjar í flugvirkjafélagi Ísland sem starfa hjá Æslandir greiða atkvæðum boðun vinnustöðvunar í dag. Atkvæðagreiðslan stendur fram á hádegi á mánudag. Þetta kemur fram í pósti sem félagsmenn fengu sendan í morgun. Viðræður við samtök atvinnulífsins og Æslandir kjarasamning hafa staðið yfir síðan í november 2025. Í könnun félagsins miðjan júní voru 70% félagsmanna hlynntir verkfallsaðgerðum. Fréttalestri lokið.

Hversu gott, jafnvel trillt, þetta lagið trillt, þetta hljómsveitin Tottmobile og Popland hefur nú verið opnað að nýju eftir tvö fréttirnar og ýmislegt framöndan hér, alls konar skemmtileg tónlist, nýtt og gamalt í bland, íslenskt og erlent í bland, en við ætlum að halda okkur við íslenskt tónlistafólk. Hér næst ein sem nú reyndar held ég gerir mest út frá bandaríkjunum þessi dagurinn eða hún nú eiginlega bara meira og minna búin að vera á tónleikaferðalagi enda ein af okkar skærustu stjörnum.

0: gerum þetta saman.
1: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Alien Chicks, á Iceland Airwaves, 5. til 7. nóvember. 3. er hátíðan passa, áðurinn verið hækkar. Í samstarfi við Iceland Air og Reykjavíkuborg.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
4: Stærsta ABBA söngpartí ársins í Háskólabíó á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintins og Selma Björs syngja öll bestu ABBA-lögin. Textarnir við Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo, Take a Chance on Me og öll hin ABBA-lögin birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggður miða í ABBA söngpartíð á tix.is.
5: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
6: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
11: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
10: Helgarútgáfan, heldum við þér.
12: Rás 2. Þetta Rás 2.

Þetta er nú sérdeilis huggulegt og kósí svona á föstu degi, það er svona grátt að lítast hér allavega í Reykjavík þegar ég gekk hinga til vinnu þá var meira þessi ausandi rigning og þá gott að heyra eitthvað svona, þetta Ómar Apollo og ætlum að halda okkur við tónlistar menn frá Bandaríkjunum og fara næst til Michigan hér náungi þaðan og hann Michigander og hann kallar sig vel líka og lagið heitir Freaking Out

Freaking Out heitir þetta lag, nýtt efni frá bandarækjunum frá Michigan, þetta Michigander. En hingað heim, villum að heyra næst í hljómsveitinni eða tvíeikinu Varmland, Arnar Guðjónsson og Hrafn Thoroddsen halda utan þetta verkefni Varmland og hér titillag plötu sem sveitin gaf út í síðasta haust, í október fyrra. Lagið sem á platan heitir Violet Dreams.

Self-Aware heiti lagið, þetta bandaríska hljómsveitin Temper City. Við ætlum að heyra hér næst nýtt íslensktefni. Haraldur Ari Stefánsson gaf út lag á dögunum sem heitir Tvær leiðir og hann var að gera eða gefa út tónlistamyndband við þetta lag sem var frumsýnt í dag á Vísi og það frekar flott. Og við ætlum að heyra lagið sem heitir Tvær leiðir, Haraldur Ari.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
2: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
3: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
5: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
6: Hulda Geirs, fyrst á fætur.

Ordinary Creature heitir lagið. Þetta hljómsveitin of Monsters and Men hér í Poplandi. Við ætlum að halda til Nýja Sjálands næst og heyra lag af nýrri plötu Aldous Harding. Hún gaf út plötu fyrir að þessu ári sem heitir Train on the Island og ég á nú eil eftir að renna henni gegn. Hún alveg yndisleg, hún Aldous Harding og við ætlum að heyra hér laga þessari plötu sem hún gerði með Hawkline. Lagið heitir Venus in the Zinnia.

Þetta hér er bandarísk hljómsveit, rockhljómsveit sem heitir Matchbox 20 og var svona nokkuð vinsæl upp úr í kringum aldamótin og þetta nú kannski þeirra stærsta laglagið heitir Unwell. En við ætlum að heyra næst í söngkonu, íslenskri söngkonu sem býr í Svíþjóð. Hún heitir Linda Hartmann og var að senda frá sér lagið Rewind sem hljóma svona.

Þetta er vel hefnað samstarf, vel hægt að dansa við þetta, alveg hægt að setja þetta fónin helgina. Þetta eru Hugel, Imael Angel og Ultrana Teila, ég heitir Moving to the Sun. En það bara að fara að líða næstu fréttum, þrjú fréttum frá fréttstofinni og þá eftir þær hefst síðastu hluti Popland sem við verðum saman til klukkan fjögur. Og ég spái enda þennan klukkutíma í smá fortíðar flakki, fara aftur til ársins 1995. Það ekki bara, sveimi þá. Það föstu dagur svona, þetta Coolio og lagið Gangsta's Paradise.

0: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Betra bak. Heilsurúm í sérflokki.
3: Verkfærasalan. Viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníu hljómsveit Íslands.
7: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
8: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður Laugavegi, dúnofiður.is
9: Máling, körfur, hillur, pottablóm og allskonar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrva landsins.
10: Vitringarni þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu bestu sætin fara fyrst. Dreifðu miða á vitringarni3.is
11: Stars shine bright above
12: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
13: This one's for anyone.
14: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir en alltaf á rúv.is og í spilaranum.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá sunnudag klukkan 16 Rás 1. Riff hefst 24. september og miðasalan er hafin riff.is. 30% afsláttur að glerjum Linsan skólavörðu stíg. Aðalbláber melabúðin. La Primavera, Hörpu og Massalhúsinu. Hámastempun, Hóka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Á 7. tug starfsmanna SAA hefur lýst yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana. Þeir biðla til aðalstjórnar að bregðast við. Forstjóri SAA, fagstjóri Víkur meðferðarheimils og framkvæmdastjóri lækninga sögðu upp störfum á dögunum. Sú síðastnefnda Valgerður Rúnarsdóttir sagði stjórn samtakana hafa skipt sér af faglegu heilbrigðisstarfi og að hún treysti sér ekki til að starfa undir nýjum forstjóra. Starfsmenn kalla eftir svörum og skýringum á því hvernig þessi staða var til og hver beri ábyrgð á henni. Málið snýst að þeirra mati ekki aðeins ágreining einstaklinga heldur stjórnarhætti og faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfsins. Starfsmennirnir vilja að aðalstjórn taki ábyrgð formanns og framkvæmdastjórnar á þeirri atburðarás sem leitt hefur til núverandi stöðu strax til formlegrar umfjöllunar. Þá óska þeir eftir því að gripið verði til nauðsynlegra aðgerða til að endurreisa traust innan samtakana. Ástríður Noregsprinsessa er látin, 94 ára að aldri. Hún var önnur tveggja systra Haraldar Noregskonungs sem andaðist fyrir skömmu. Öll börn Ólafs V, Noregs konungs og Mörtu krónprinsessu eru því látin. Aðeins tveir dagar eru síðan Ástríður fylgdi bróður sínum Haraldi Noregs konungi til grafar. Þau voru afar náin. Haraldur sagði eitt sinn að trygglindi hennar við norsku krúnuna væri takmarkalaust. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að norska fánanum verði flaggað við hálfa stöng það sem eftir lifir dags. Muhammad Kurani, sem breytti nafni sinni í Muhammad Thor Johannesson, hefur lokið afplánun. Hann var sendur úr landi á þriðjudag. Kurani má ekki koma aftur inn á Schengensvæðið næstu 30 árin og þar af leiðandi ekki aftur til Íslands. Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi árið 2024 fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Hann var leystur úr haldi þegar hann hafði afplánað þriðjung refsingar sinnar. Það í samræmi við tímabundin lög sem kveða á að erlendir sakamenn sem hafa brotið af sér hér geta fengið lausn fyrr en áður gegn því að komast ekki aftur inn á Schengen-svæðið í lengri tíma. Kurani hafði ítrekkað brotið af sér frá komunni til Íslands 2017 og hafði í hótunum við lögreglumenn og aðra. Kaldvík hefur fengið starfs- og rekstraleyfi fyrir laxeldi þar sem hægt verður að framleiða alltaf 10.000 tonn á ári. Heimildin nær til eldis í Sörlastaðavík, Selstaðavík og Skálanesbót. Matvælastofnun gaf leyfið út. Kaldvík eina laxeldis fyrirtækið á Austfjörðum. Síðdegisfréttir verða að saga klukkan 4. Fréttalestri lokið.

All Tangled Up heitir lagið. Þetta er nýtt frá Sycamore Tree hér í Poplandi á Rástföfu höldum ótröð áfram inn í þennan föstudag klukkan orðin eitt rúmlega þrjú. Verðum saman fram að næstu fréttum sem eru sýtis fréttir sagðar klukkan fjögur. Og hér næst country pop prinsessa frá bandarækjunum sem heitir Kacey Musgraves. Lagið heitir I Believe in Ghosts.

Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: Simon og Garfunkel, sagan 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
1: Pepsi á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Drýðu þér hátíðarpassa áður en verður hækkar. Í samstarfi við T.V.K. Simpson og Eurocar.
2: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Kondu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Sæfaröða.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
6: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með.
7: Lotto, leikurinn okkar.
8: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuvík ásóknin í meðferðastarfinu. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
10: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
11: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
12: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
13: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
14: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
15: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
16: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
17: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
18: Það verður veistla.
15: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

gott samstarf hér, Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér heiti lagið og við ætlum að heyra næst í Klöru Einarsdóttur og hennar nýjasta lagi, það heitir Ef hann myndi.

heiti lagið Kaktus Einarsson og John Grant hér saman virkilega vel hefna samstarf Mér langar að spila hér næst lag sem ég hélt einu svona ótrúlega mikið upp á og var eiginlega bara búin að gleyma En myndi það í dag og ætla að spila það hér næst Þetta eru Mark Ronson og Ghostface Killa hrikalega töff lag sem heitir Lose It in the End

0: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
2: Salling.
3: Þartu meira pláss fyrir ferðalagið? Farangursbox og þverbogar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
9: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
12: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
14: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
15: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
16: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
17: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúból. Hvenær viltu fara í loftið?
18: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
21: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
22: Rást 2. Fyrst og fremst.

Woman heiti lagið, þetta eru Peggy Goo og Ira Starr. Ég var að sjá það hér auglýst á internetinu að tvíeykið Ultraflex ætlar að fara að halda tónleika í smekkleysu á Hjartatorgi þann 27. október. Þetta íslenskt norskt svona elektropopp tvíeyki, hrikalega skemmtilegt og þarna verða þær. Viðburðurinn kallast Ultra Midnight og með þeim koma fram kanadíska popduoið Born at Midnight. Þetta hljómar eins og skemmtilegur viðburður, þær eru þetta með mjög svona sjónræna og skemmtilega sviðsframkomu. Og ég ætla að leið okkur að heyra hér lag með Ultraflex sem heitir Never Forget My Baby.

Never Forget My Baby heiti lagið. Þetta íslenska, norska, tvíeykið Ultraflex sem ætlar að halda tónleika í smekkleysu 7. oktober næstkomandi með kanadísku popdúói sem heitir Born at Midnight. En eins og ég sagði hér upp af þáttar þá eru dagskrár breytingar hér á Rás 2 örlitlar núna á helgardagskráni og mér langaði til að hita upp fyrir þátt sem á dagskrá núna á morgun, annað kvöld sem fyrsti þáttur af vonandi mörgum. En hún Anna Guðrún ætlar að vera með þáttin GMT eftir sjónvarsfréttir til klukkan 9 á laugardagskvöldum og fyrir ykkur sem ekki kannist við þetta fyrirbæri GMT þá þýðir það gera mig til. Þetta ég veit ekki hvaðan þetta kemur, ég hef notað þetta mikið og við vorum að ræða þetta nokkur í gær og þá var einhver sem sagði að hann eða hún myndi frekar notast við hafa mig til og þá ætti það að vera HMT en hvað það? Þetta er tónlistin sem þú ert að hlusta á meðan þú ert að mála þig og blása þær hárið og svona gera þig klára fyrir kvöldið og hún algjörlega rétta konan í það, Nanna Guðrún og mun svona velja réttu tónlistina fyrir okkur til að koma okkur í gírin og ég ákvað að þessu tilefni að spila hér lag sem ég myndi gjarnan setja á þegar ég í GMT stuði, það lag með Beyoncé og Jay-Z og það heitir Drunk in Love

Drunk in Love heitir þessi slagari frá hjónunum Beyoncé og Jay-Z. Ég spilaði þetta lag því að ég var að segja ykkur frá nýjum þætti sem fyrir loftið hér á Rás 2 á morgun annað kvöld 19.20. Þátturinn GMT, þar sem Nanna Guðrún velur velvalin lög sem henta í svona GMT stuð sem þýðir sem sagt gera mig til fyrir ykkur sem ekki vitið. Og eitt lag viðbót í þessum anda, eitthvað sem ég myndi setja undir þegar ég að GMT. Hér Amarie, lagið One Thing.

las á milli línana herra hnetusmjör og Jón Jónsson hér saman. Ég ætla að þakka fyrir mig, ég heiti Lovísa og verð hér með ykkur aftur á mánudaginn kemur og við endum þetta föstudags popland á lagi með hljómsveitinni The Cooks. Hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
1: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
0: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlunarmyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Stærsta ABBA söngparti ársins í Háskólabíói á laugardaginn næsta. Það Stefanía Svavars, Erna Rönn, Sigga Beinteins og Selma Björs syngja öll bestu lög ABBA. Textarnir birtast á risaskjá og þú syngur með. Tryggðu þér miða í ABBA söngpartíið á tix.is.
4: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
5: Vitringarnir þrír. Glænýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér bestu sætin núna á vitringarnir3.is.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar þorskur í steinselju og papriku marineringu. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Virnet.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
14: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
15: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
16: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið. Stars
17: shine and bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11. Hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga, forlagið. Helgartilboð, helgartilboð á nautakúlasi, piparsteikum og lambafíli, melabúðin. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus bókus. Útsölumarkaður, útsölumarkaður Sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Saksóknari fer fram á 5 ára fangelsisdóm yfir sakborningum í Höfðatorgsmálinu. Aðalmeðferð lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.
2: Þrír eru ákærðir í málinu fyrir tilraun til manndróps í bílakjallarinn við Höfðatorg 17. mars. Málflutningur var í dag. Saksóknari segir árásina hafa verið lífshættulega. Því hafi hún verið tilraun til manndróps fremur en hættuleg líkamsárás. Einum mannana gefið að sök að hafa ekið landróður bifreið á mannin á mikilli ferð. Öðrum að hafa barið hann ítrekkaði líkamann með óþekktu áhaldi og hinum þriðja að hafa stungið mannin í vinstri raskinn með óþekktu stunguvopni. Saksóknari taldi að sýnt hefði verið fram á að mennirnir hefðu framið árás sína í samverknaði. Brotaþoli fer fram á 10 milljónir króna í miskabætur, ásamt um 98.000 krónum í skaðabætur. Verjendur í málinu fara allir fram á sýknu skjólstæðinga sinna og töldu algjörlega ósannað að samverknaður hefði verið á milli mannana. Ljóst væri að átök hefðu orðið en ekki væri hægt að sakfella mennina fyrir tilraun til manndráps. Verjendum varð tíðrætt við málflutning í dag að myndbandsupptökur úr öryggismyndavélum í bílakjallarinnum væru mjög óskýrar. Einn verjenda gagnrýndi að lögreglumaður sem gaf skýrslu í málinu hefði sagst getað greint ákærðu á myndböndunum og sagði verjandi að rannsókn lögreglu hefði heilt yfir verið hroðvirknisleg. Lögregla handtók á annan tug manna við rannsókn málsins og tíma voru 13 með stöðu sakbornings. Að endingu voru aðeins 3 ákærðir. Dómur verður kveðin upp eftir 4 til 8 vikur.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Ástríður Noregsprinsessa er látin, 94 ára að aldri. Hún var önnur tveggja systra Haraldar Noregskonungs sem andaðist fyrir skömmu.
3: Ástríður prinsessa fættist í Oslo árið 1932. Hún var miðjubarn þeirra Ólafs 5. Noregskonungs og Mörtu krónprinsessu. Með fráfalli hennar eru öll 3 börn þeirra hjóna látin. Þegar móðir hennar lést árið 1954 varð Ástríður mun sýnilegri meðlimur konungsfjölskyldunar og eins og Hákon 8. Noregskonungur sagði í tilkynningu í dag þjónaði hún konungsfjölskyldunni og norsku þjóðinni ætíð af mikilli festu. Hún giftist Jóhann Fernrer árið 1961, þvert á vilja norsku kirkjunar, en hann var fráskilinn. Þau eignuðust 5 börn, Alexander þegar að þriðja barn giftist íslenskri konu árið 1996, Guðrúnu Magnúsdóttur frá Reykjavík, og eignuðust þau 2 börn, þau skildu árið 2023. Ástríður var hluti konungsfjölskyldunar í tíð 4 konunga, fyrst Hákon 7. afa hennar, þá Ólafs 5., svo Haraldar Noregskonungs, bróður hennar, og loks Hákons 8. bróður sonar hennar. Hákon myndist Ástríðar frængu með hjartnæmri yfirlýsingu í dag. Þar segir hann að Ástríður hafi ætíð verið órætt við að segja hugsin og hafi haft smitandi drifkraft í störfum sínum. Þeim sinti hún nánast fram á dánardag og var síðast að störfum í maí á þessu ári. Óvíst var í fyrstu hvort Ástríður hefði heilsu til að vera við útför konung sem gerð var í fyrradag. Úr varð þó og fylgdi hún yngri bróður sínum til grafar. Þau voru afar náin. Áberandi við útför konungs í dómkirkjunni í Oslo á miðvikudag var stór blómakrans með grænum borða sem ástóð takk fyrir allt sem við áttum saman. Þín Ástríður.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Mosfellsbæ hafa borist 200 tilkynningar minka eftir að brotist var inn í minkabúði Dalsbú í lok júli. Málið til rannsóknar hjá lögreglu. Talið að brotist hafi verið inn og dýrunum sleppt út. Þóra Jónasdóttir yfirlæknir hjá MAST fundaði með Mosfellsbæ í vikunni stöðumála. Hún segir að aðeins þriðjungur tilkynningana 200 hafi verið innan bæjarmarkana. MAST hefur fengið ábendingar minka allt frá Vestfjörðum til Vestmannaeyja. Þóra telur engar líkur á að eldisminkurinn ferðist svo langt. Mjög fáar ábendingar sem bárust reyndust vera eldisminkur. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir með hita 8-13 stig. Snýst í vestan og norðvestan 8-15 í kvöld og nótt með rigningu fyrir norðan og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum. Norðvestan 10-18 tíma og kólnar heldur. Búast má við snörpum, vindkviðum og utanverðum tröllaskaga í nótt en víða á Austurlandi, Austfjörðum og Suðausturlandi í fyrramálið og fram yfir hádegi sem geta verið varasamar ökutækjum sem taka á sig vind. Eins má reikna með krapa á hæstu fjallvegum norðan til í nótt. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið
5: á Rás 2.
4: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Jú, komið sæl öllsömmul og verið velkomin að viðtækjunum. Það síðdegis útvarpið sem að heilsa ykkur á þessum föstudegi. Það komin 11. september og hér eru við Kristján Freyr og Hrafnhildur og við erum bæði Halldórs.
7: Já, alls ekki skild, ekki svo við vitum.
6: Nei.
7: En við ætlum að taka ýmislegt fyrir í dag. Fyrir viku síðan þá lögðu fjallmenn af stað inn á víðáttumikla afrétt hrunamanna upp til

0: stóra titli. Fjölmargir áhangandur eru nú eflaust með öndina í hálsinum akkurat núna þessa stundina. Það er stutti leik, hefst útsendi klukkan 18.20 svo að það sé nú sagt hér á RÚF að sjálfsögðu, RÚF 5 og leikur hefst klukkan 7. En þó að, sko, á þess að halla á nokkra, þá hún Hanna Símonardóttir, mögulega spenntar en margur því að það þegar orðið klárt reyndar að hún verður móðir bikarmeistara í kvöld. Og staðrendin til að sú að hún á son í bánu liðum, þjálfara afturöldingar og markvörð Breiðabliks. Það þau bræður Magnús Már og Anton Ari Einarssynir. Hanna ætlar að koma til eitthvað hérna á leiðin nýr á völl, Laugardalsvöll.
1: Já, hún gaman að hitta Hanna og svo helgina þá voru haldið Íslandsmeistaramótið í skeggvexti og við ætlum aðeins að velta því fyrir okkur út á hvað það gengur og hann veit allt þetta hann Jón Baldur Bogason skeggræktandi hann titlaður í símaskránni. Hann ætlar að koma til eitthvað eftir. Og svo það merkisdagur í dag því það liðin 25 ár frá 11. september 2001. Deginu sem stöðaði heiminum stund og breytti mörgu í kjölfarið. En hvað hefur eiginlega breyst síðan þá? Við ætlum að skoða tíman eftir árásunnar, áhrif þeirra á samfélag og stjórnmál og Egill Helgason, sjónvarpsmaður, hann ætlar að koma til okkar að ræða þetta með okkur.
0: Já, akkurat. 25 ár.
1: Er ótrúlegt.
0: Akkurat. En svo að öðru, jú, ákveðin flökkusaga gekk á milli, já, bara allar þjóðarinnar, mætti segja. Fóru svo eldur og sínu hérna hér á landi síðsumars af ungu pari með Downs heilkenni sem að hafði fengið að dvelja í sumarbústað fjölskyldu. Fjölskyldunar yfir eina nótt og þótti nú bara frekar tíðindalaust að við ætla svo öllu saman þeirra dvöl en svo kom í ljós að þau hafði handsamað tvö tröll í grennd við bústaðin og þetta allt hið skrítnasta mál en svo verið sem svo að þetta sé allt uppspunni og helber tröllasaga innan gæsalappa og sama saga hafi verið gefin út á bók fyrir 3 árum síðan og höfundur þeirra bókar hann heiti Sigtryggur Baldursson og við ætlum að slá að þrláðan til hans í þættinum og heyra, já, kannski að tilurð sögunar.
1: Já, bara við tvö erum með sko 3 útgáfur af þessar sögu.
0: Já.
1: Þannig að þetta verður magnað og gaman að heyri í hérna Sigtryggi hérna eftir og svo allar að Ingvar Þór Björnsson umsjónarmaður vikulokana sem nýr þáttur í gömlum búningi er það ekki og núna samtengdur á Rás 1 og 2 klukkan 11 á laugardagsmorgnum hann ætlar að koma til okkur að segja okkur hvað verður hver verða viðfangsefnin á morgun
0: stúrfullu þáttur
1: Já.
0: Á frábæru sögum
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2
0: En byrjum þetta á tónlist. Þetta hljómsveitin í dönsk og lagið í fyrsta skipti.

0: Kristján, lakkaði ekki til að fá hérna kjötsúpu úr nýslátruðu?
1: Ég eiginlega bara get ekki beðið, sko.
0: Nei.
1: Það tilherir haustinu, það segir, það ekki sem segir meira haust heldur en góð kjötsúpa.
0: Nei, einmitt.
1: Og réttir kannski?
0: Já, það alltaf stemning í þessu og við erum komin, við heyrðum nú östutt viðtal við hann Jón Bjarnason sem er bóndi í Skipholti og fjallgöngur og hann var, hérna, við ákomum bara hringi hann samt og hann hafði verið í hátíðsfréttum því að okkur langaði að heyra aðeins meira þetta. Sæll og blessaði Jón.
2: Velveri, gaman að heyra ykkur.
0: Já, sömu leiðis. Segðu okkur
2: aðeins bara...
0: Já, gleðilega hátíð. Segðu okkur aðeins bara hérna, hvernig fer þetta fram? Þetta búið að taka svona, hvað, viku?
2: Já, þetta við erum hérna fimm dag á fjöllum. Lögum við upp á föstudaginn var og erum núna rétt að hérna viku setna.
0: Já, þetta ekki alveg ævintýralegt landslag sem að þið hérna bændur í Hrunamannahreppi hafið þarna fyrir ykkur?
2: Jó, þetta eru hérna faldar... Perlur, það verður bara að segja. Og við erum alltaf, okkar afréttur nær inn að Hofsjökli og Kerlingafjöll eru svona einsti parturinn af því sem við smölum. Það nú orðið liðið tíð að því að sé alveg komið inn undir jökul. En það gaman alltaf gaman að fara í kringum Kerlingafjöllin og upp að þeim og svo hérna niður á Lálendi.
1: Og alltaf nægum mannskópur í réttir og smála mennsku.
2: Já, eins og ég sagði hérna hátinsréttuna við... Bara erum það langsum að vilja ennþá einhverju fara með okkur. Þannig að hérna, við erum ekki það leiðileg.
0: Nei, en er þetta ekki...
2: Það gengur vel að manna.
0: Já, en er þetta ekki erfitt, Jón? Nú skal þetta vera alveg heiðalegur.
2: Það nú, allavega þessi ferð var ekki erfið, en þetta geta þetta verið þungi mótnar ef að það er greinjandi rigning og leiðilegt veður. Það eru þetta veðrið spilar alltaf mjög stóran þátt í upplifun. Í fjallferð, en veðri núna í þessari ferð var náttúrulega með eindæmum gott, sérstaklega þriðjudagurinn. Hann var nú eiginlega bara svona einn af mínum minnistæðustu dögum á fjöllum.
0: Já.
2: Alveg heiðskýtt og ekki skýja á himni. En jú, þetta geta verið langi dagar og puð, en við sem betur fyrir eru nú aðeins búin að breyta og farin að nota tækni, dróna og aðeins fjóllskjól til að hérna slíta fyrir. Já. Þannig að dagar eru nú aðeins að vera svona ef ekki að segja nútíma vefni, fyrir nútíma samfélag.
0: Já, en hvar gistið þið? Farið þið alltaf svo til byggð á milli eða hvernig það?
2: Nei, við gistum bara í fjallaskálum. Við erum með svona fjóra megin skála á afréttunum fyrir okkur og gistum í þeim. Við erum í náttúrulega þremur hópum. Þetta er norðurleitt, suðurleitt og austurleitt. Þannig að við bara gistum í skálum. Áreittinum.
0: Já, dásalend. Og hvað, þegar maður fjallkóngur, ertu þá bara eins merkilegri en allir hinir hann eða hvernig það?
2: Nei, ég nú frekar lítill þannig að hérna, ég stend nú ekki upp rófum sko. En hérna, nei, alls ekki, það við erum nú, er ekki allir kóngar um stund og sérstaklega á fjöllum, þannig að við gerum þetta nú bara í sammenningu, en fjallkóngur, hann sér náttúrulega bara það að allir fóðu sína leit. Og allir færi skipulega á stað, þannig að smála með skuldna gangi vel upp. En hérna, við erum náttúrulega eins og ég segi þremur hópum, þannig að það eru svo sem fyrir liðar í hverjum hópi sem að skipi leitir og svo erum við öll komin saman, eða svona hér erum við öll saman síðasta kvöldið og svo náttúrulega hérna í réttum og réttastörfin. Svo þau þurfa að fara vel fram.
0: Já.
1: Við vorum að leita þér í símaskránni, Jón, sko það er nú mjög sniðugt að bara nefna sig þar fjallkóng það verður nú ekki flottara þannig að þá rautum við betur á því en við vorum að tala saman hérna upp í efsta liti í Reykjavík hérna við kaffivélina að fólk bara svona dásama það að fara í réttir og upplifa allt þetta er mikið svona viðvanninga eins og okkur sem að slýsast inn í svona og fá að vera með
2: Það með að allir, réttirnar opnar öllum og hérna allir velkomnir en ég sé ekki mikið viðvanninga er fólk misjaflega inn í hlutunum og hérna kann þetta misjaflega vel en hérna en við reynum að leiðbeina fólki og einmitt eins og réttastörfin það snýstum það að fara vel að fjönnu og gera þetta rétt en það bara maður manns gaman í dag
0: Já, og hérna fjöð kemur vel af fjalli, þau eru vel haldin, lömbin
2: Svona nokkuð er svona aðeins misjöfn en þetta, maður er alltaf smá niðurlútur að búa rigna svolítið hessilega okkur svona fyrirbært dagsins þannig að þá lítur það nú kannski alltaf aðeins vera útheldur en ef það er uppblásið og þurft en hérna það er gott átak í lömbunum og ég held að þetta verið bara fínasti dilkar í haust
0: Já, já, já. Þá getum við látið okkur halda fram að hlakka til að fá kjötsúpu af nýslátru.
2: Já, já, já. Og bara, nú er kjötsúpu á hverjum bæ og í þéttbýlinu líka hef ég heyrt þannig að hérna, það er bara hver menn banku upp á.
0: Já, er ball í kvöld, Jón?
2: Það er ball annað kvöld.
0: Það er ball annað.
2: Í reiðhöllin á Flúðum.
0: Vá.
2: Wow. Mæli með allir að kíkja á það já. Sem eru staðir í uppsetum.
0: Dásanlegt. Takk fyrir að gefa þér tíma til að tala við okkur Jón Bjarnason og bara gangi vel með þetta allt saman og skemmtu vel á því sem eftir
2: Ekki máli, takk hérlega og gleðilega hátíð.
0: Takk fyrir, já, gleðilega hátíð.
2: Bæ.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Cobra á Iceland Airwaves. 5. til 7. nóvember. Thriller hátíðar passa áður en verðið hækka. Í samstarfið við Skylagoon og Iceland Airwaves.
6: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuðið. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, 2 mánuði á hvorum stannum. Hæja!
7: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkapið? Vertu með í takk!
9: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
10: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
12: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL, Sæfurhöfða.
13: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
14: Paxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stór tónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
15: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
16: Við auðveldum þér lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Ég elska jólaskraut. Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
18: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
19: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
20: But does the name come from the sugar cubes?
21: Yes.
20: Really? I didn't know that.
21: Yeah. It came from the sugar cubes.
22: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamall viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rockland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó um allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
23: I just don't see myself on stage with Liam. I'm the only one who's gone back with the tension. Will it fall apart again?
22: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvatinu.
23: A chance to change the narrative of the band.
24: I heard you say
25: útvarpið á Rás 2
0: Já, við heyrðum nú að það var hérna jarm í hérna bakgrunni á það og ég get alveg myndi með sér að þessi við eitthvað byrjaði að syngja og hafa gaman, er
1: það
0: ekki?
1: Ég held það nú sko
0: Ég var, þetta nú
1: ég var alveg til í að vera þarna kjötsúpa hérna, akkurat kannski eitthvað glundur í glasi með, ég veit það ekki.
0: Ég veit það ekki, allavega óafengt. Hann var alveg á hreinu, Kristján mín.
1: Já, við erum í 0% hérna.
0: Já, já, já.
1: Akkurat. En rétt á eftir þá ætlum við að heyra í henni Hönnu Símonardóttur.
0: Já.
1: Ætlum að trufla hana stundbili stríða aðeins, hún búin að vera flakki allan bæinn að vinna í bara sjálfboðaliða störfum í knattspyrnunni. Hefur verið 30 ára að vinna fyrir Afturheldingu, hugsaði þér.
0: Já.
1: Og hérna, og hún ætla að styðja syni sína sem ætla að keppa bræðum munu berjast á Laugardalsvelli hérna á eftir.
0: Þetta hlýtur að vera svakalega skrýtin tilfinning.
1: Já. Ég myndi ætla það, svakalegt sko Þetta alveg, alveg magnað Þetta verður spennandi að fylgjast með þessum úrslitaleik á eftir Afturhelding og Breiðablik En að því vorum að kveðja hann Jón
0: Jón í réttunum
1: Já, Jón í réttunum Þá skulum við spila fyrir hann hérna, Rokka Lips og í réttunum La la la la la la La la la la la la La la la la la la la la Já, margt var öðruvísi áður fyrir sveitum.

er ennþá sér hver maður megu sinni háður. Þó dansir okkar lips og í réttunum, þau verða hvort í öðru ennþá óskup skotin. Og svo elskast

0: Afturelding og Breiðablik mætast í bikarúrslitum karla í fótbolta í kvöld nú bara hérna hefst leikur held ég bara upp klukkan 19 eða 7 og allt í beinni hér að rúf að sjálfsögðu nú Breiðablik spilar í efstu deild og afturelding í næst efstu lengju deildinni en þó Mosfellingar eru þó að leið aftur upp í efstu deild og Breiðablik hefur einu sinni orðið bikarmeistari og leikið þrisa til úrslita Mosfellingar leita hins vegar að fyrstu sinni að sínu fyrsta titli má segja, stóra titli þar að segja þegar þeir eru auðvitað lengju deildameistarar í ár nú Fjölmargir áhangendur eru nú eflaust með öndun í hálsinum akkvara þessa stundina en án þess að það halli á nokkra þá ætlum við að segja hér að Hanna Símonardóttir sé mögulega spenntari en margur því það þegar klárt að hún verður móðir bikarmeistara í kvöld, hvernig sem fer. Staðarendir nefnilega svo að hún á son í báðum liðum. Þjálfara afturöldingar, Magnús Má og markvörð Breiðabliks, Anton Ara. Og þeir eru eina sinir. Hanna, vertu velkomin. Takk fyrir Já, að koma til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Við fengum að trufla þið hérna aðeins hérna á milli staða. Þú stendur í ströngu í dag eins og áður. Hvernig er svona dagurinn búin að vera og hvernig verður hann svona framhaldið?
1: Það er náttúrulega búin að vera bara alltaf fljúandi siglingu. Þótt að ég á bæði liðin, mikið í báðu liðin finnst mér, þá ég búin að náttúrulega vera sjálfbóðalið hjá afturöldingu svo óheyrilega lengi og með mörg játn í eldinu þar. Varningssala eitt sem á minni könnu.
0: Já.
1: Og þar allt búið að vera sjóða upp úr síðustu daga. Og ég búin að vera í mínigarðinum þar sem afturölding heitar upp og selja varning og það bara allt að seljast upp. Og ég skauðst hinga til ykkar og á leiðinni svo í Laugardalinn að reyna að kíkja örstutt við hjá blikuna sem heita upp á þróttarheimilinu, bara á staðnum. Mm. Og svo held ég áfram að selja varning í stúkunni fyrir afturöldingu.
2: Og hvað er verið að selja? Húur og trefla?
1: Já, treyjurnar okkar hafa verið að seljast svakalega undanfarnar eftir að samstarfið Kali og hófst okkar menn úr Mosfellsbæ sem að staði dyggilega við bakið okkur í uppganginum síðustu ár. Að þeir eru með merki sitt framan á búningunum, þetta er 7. tímabilið og þessa treyjur eru bara, ég hef ekki undan að senda þetta út úr landi.
0: Já.
1: En svo núna bara allt að seljast upp sem við eigum á landinu hreinlega og þar að þau ekki auðvitað treflar. Derhúur, teppi þannig að já, við erum bara með ýmiskunna varning, stuðningsmanna varning í bóði.
2: Já, en segðu okkur hans af strákuna þínum, eru þeir hérna hafa þeir alltaf verið góður í fótbolta?
1: Áhugin hefur alltaf verið alveg sko brjálæðislega mikill Maggi elstur og hann var bara mjög ungur komið með þetta var þráhyggjukent áhugin af fótbolta sem að mér fannst auðvitað mjög geggjað og það sem hann er eldri og var æfði mikið og fylgdist með öllu allstæðar og alltaf þá bara vantaði hann einhvern til þess að æfa sig á og það var bara búið að setja mark í garðin og hann var búin að setja Anton í marki þegar Anton var 4 ára og svo bara, já, hélt þetta áfram með þessum hætti, Anton búin að vera í markinu og Maggi að skjóta á hann en þannig komin okkur á sig að Maggi taldi sínu kröftum betur varið sem þjálfari en leikmaður og það gæti lagt afturöldingaliðinu meira til með þeim hætti og mér sýnist það bara að hann verið hárrétt ákvörðun hjá honum. Þótt mér hafi fundist hann ungur þegar hann hætti og var hissa og smá spæld, það geti ekki verið að eldast við að sjá leiki með honum en það hefur ekkit verið síður að fylgjast með hann sem þjálfara svo það hérna, heldur það verið hárrétt ákvörðun hjá honum.
2: Já.
0: Margir sem hrífast af mitt af Magnúsi, afturölding komst upp í bestu deildina, þess að eftir deild, hvað, hitti fyrir
1: eitthvað já, leis, og, hitti fyrir fyrsta skipti í sögunni.
0: Akkurat, og fellur svo, og, en eru komnir á ný, sem sagt, verða núna næsta ári í deild þeirra efstu og bestu,
1: akkurat.
0: Og það segir svolítið mikið kannski.
1: Já, það gerir það náttúrulega, þannig að þetta er ekkit einhver hefniða tilviljun, við vorum búin að vera í umspili 2 ári röð, töpum við fyrir árið, fórum við seinna árið, eftir að falla þá vinnaði deildina, þetta er bara sterkt að geta, það er verið bara svo augljóslega að byggja ofan á þegar gott starf og bara breyka allt starf í kringum liðið og það er að verðist vera að takast bara sem er frábært.
2: Já.
0: Fyrir utan það líka að stundum það þjálfarinn sem að þarf að taka pókra sinn þegar illa gengur
1: já,
0: og svona,
1: já,
0: þannig að það kannski segir líka svolítið það, það er bara já, treyst á þinn mann, Magnús.
2: En hvað hérna, hvernig sinnur þá Breiðablik? Þú segir hérna alltaf kannski kíkja þangað þess, af því hjarta, sko það slær kannski meira af því þú ert bara búin að búa í mos og ert svolítið þaðan.
1: Já, þetta er svo risa stórt fyrir afturheldingu að vera komin í hennar leik, en það sem Breiðablik hefur gefið mér, vera Antons í Breiðablik, bara hann sjálfur og mér þykir bara óendanlega vænt alla leikmennina þar líka og foreldrahópin þar. Við erum samheldin hópi foreldra í Breiðablik sem hefur verið að ferðast á Evrópuleikina og ég bara mér þakklátt fyrir það sem að Breiðablik hefur gefið mér sem að ég ætla ekki 20 ferðir erlendis að síðustu nokkrum árum til að sjá að spila á Evrópuleikjum. Þannig að það sem ég get gefið tilbaka er, og hefur verið að gera, er stuðningurinn. Svo auðvitað langar mig að kíkja aðeins við og hitta mitt fólk þar og bara óskaðan til hamingju með daginn.
2: Já, mm-hmm. og þú ert náttúrulega í treyju sem þú getur náttúrulega bara með sko, bein í baki bara mætt á þessa leiki mm-hmm. því að hún er stórkostleg treyja þín. Ef var einn að lýsinni, Kristján.
0: Já, sko, þannig ertu náttúrulega með bara liti beggja liða.
1: Já, já.
0: Rauðan og svartan í búningi aftureldingar og svo grænan og hvítan sem að er hefstu litir breiðabliks.
1: Já, og merki beggja félaga á búningnum, þannig að já, ég mun að ég hérna sé ekki aldgeng á báðum stöðum.
2: Já.
1: Svona verði ég allavega á leiknum.
2: Og svo er þetta ákveðin fánalitur.
1: Já, svo er þetta palestinski fáninn. Ég get þreytist ekki af því að reyna að verja stöðu míns fólks sem að búið er að lifa af þjóðarmorð og ég er á, það er bara heitt sjálfbúðarlega starfum mitt. Ég er á kafi í því að hjálpa þessu fólki og held því áfram.
2: Já,
0: þannig að það eru fleiri en Breiðablik og Afturelding sem að hljóta þinn stuðning.
1: Já,
0: Anna.
1: Akkurat. Þessi er að mega sín, ég bara, já, best fyrir þeirra hönd.
0: En
1: já.
0: Þessi tími sem að fer í þetta allt saman, bara svo maður spyrji, það eru þetta bara frábært að fylgjast með bara eljusemi hjá aðstandendum og fólki sem að fylgja og styðja þetta.
2: Þetta tala um að þarf ég að gera allt.
0: Til dæmis, akkurat. En það að vera að fylgja tveimur liðum og þú ert að tala um að þú ert búin að fara að utan sko í Evrópuleiki og alls konar. Þetta er hérna... Slítur þetta ekki frá vinnu eða þarf þetta kannski að taka
1: Nei, þetta er bara lífstíl, þetta er bara skemmtilega sem ég geri. Ég hef sinni engum öðrum áhugamálum með fótboltanum, bara alls ekki. Þannig að þetta er bara, já, þetta er bara lífstíl og allir minn fyrir tími fyrir ít og mér finnst þetta bara svo rosalega gaman. Ég get ekki sagt nei að það einhver góð hugmynd í kringu fótboltan sem þarf að framkama, heldur við að stað.
2: Já.
1: Og já, það er bara skemmtilegast sem ég geri.
2: Mm, en svona bara aðrir, finnst þið fólk tilbúið að leggja svona sig fram í svona sjálfbóðaliða starf?
1: Sko, á 30 árum í kringum þetta, þá finnst mér því miður svona almennt vera mikil hnignun í því að fólki finnist þetta sjálfsagt og gaman og erfið aðra að fá fólk að, en við erum lansum allavega í afturveldingu í kringu fótbolta núna, það er búin að vera byggjast upp meðbyr á þessum 5-6 síðustu árum ofan á gott starf á þessum sem þar á undan og það er mjög stór fjölmennur hópur og sem að bara stendur saman í þessu og hefur gaman saman þannig að þá auðvitað er þetta ef það er gaman og þá er auðvitað að fá fólk með
2: Já, einmitt. Hvar ætlar að vera á vellinum? Hvar ætlar að vera í miðjunni?
1: Ég er búin að byggja leifi frá KSÍ til að fá að sitja í miðjunni við hjónin
2: Já.
1: En af öryggisástæðum er okkur það ekki heimilt 60 hjón með ekki verið í miðjunni Já, af öryggisástæðum, það er bara gott að það er verið að passa upp á alla
2: Já.
1: Já, og þannig að ég er enn óakveðin Mér bauðst við að pímið þær frá afturöldingu Ég var að gefa það frá mér á því ég vissi að það var mikil eftirsögn í þá
0: Já, já.
1: Og ég elska það að vera með barnabötnunum á leikjum, þeir verði í sitt voru hólfinu, þannig að ég svona enna með það stöðuna hver ég ætla
2: að
1: sitja.
2: En þið eftir að sjá hana, þið sem eru að hlustu og eru að fara á leikinn, flottasta treyjan, ef ekki að segja
0: já,
2: það?
0: Já, jú.
2: Það er veil ekki.
0: Hún er búin að vinna þann leik. Hanna, hvernig fer þetta allt saman? Þetta er ósengjart spurning, sko, hún er ósengjart yðurlega þegar maður spyr svona og stilli fólki upp í vegg, en hérna nú er þessi tilfelli, þú með þessa sinni þín á tvo, hvernig fer þetta?
1: Ég bara veistu það að ef það verið einhver tíman í lífinu hægt óskefti jafntefli, þá myndi ég gera hann
0: Skipta byggardum
1: og... Já, já, ég ætla einhvern veginn að vona það að fram að leik, þetta er naumi tími, en það verður hægt að leysa það einhvern veginn, það er þetta skipta byggardum bara Ég get ekki svarað betur
0: en það En það er svo sérstætt að og tilvíðunum að það voru einnig bræður að berjast já, í fyrra
1: magna,
0: í úsletaleik byggasins það voru, þeir voru danskir já. Og eru danskir Jeppe Pedersen og Patrik Pedersen sem er nú markahæsti
1: Anton spilaði með Patrik í Val þannig sem tíma, en konust alveg vel við þann
0: Akkurat.
1: Og ég hugsaði mikið til pappa þeirra í fyrra þegar maður þetta fylgist með byggaleiknum þó ég hef ekki átt lið í honum í fyrra en hérna þetta er sérstætt það sé tvö ári röð bræður, það er magnað
0: Akkurat.
1: En ég ætla bara að fá að segja megi betra liðið vinna og það verður bara já, eins mikið klísi á það er þá hérna held ég óski þess aldrei meiri en akkurat núna
0: Einmitt, við tökum undir þetta
2: Já, algjörlega
0: Hanna Símonardóttir, móðir Magnúsar Más og Antons Ara Einarssona, það ekki rétt sem að eru bræður sem að munu berjast á ljótsöldunum, bara hérna rétt og eftir útsending hefst klukkan 18.20 á rúf tveimur og þetta verður allt í þráðbeinni við sem bara tói eða eitthvað svo leis Hanna, takk fyrir komuna
1: Takk fyrir kjærlega
3: komin. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Karius og Baktus. Miðasala á harpa.is.
5: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og fin valset havregryn. Sagde bara salling. Salling, salling, salling.
6: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Álveru útsölu múrbúðarinnar líkur helgina. Síðasti séns að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Hvort betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur bóttinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
15: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
16: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
18: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
19: Í Undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldunni.
20: Fyrst og fremst.
21: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Það held ég nú, Kröllur, við höldum áfram hér í síðdeis útvarpinu. Eftir skamma stund, þá ætlum við að taka móti góðum gesti og við förum úr bikarúrslitum í knattspyrnu yfir í skegg.
2: Já, það Íslandsmóti í skegg vexti.
0: Já, en fram að þessum, þetta lag sem heitir September, Earth, Wind

0: Þetta heyrðum við Earth, Wind and Fire og bara lag sem mjög tilvalið
1: Já.
0: Til spilum núna, heitir September.
1: Þetta sko föstudags feelingur.
0: Algjör.
1: En það áhugavert Íslandsmeistaramót framundan og það í skegg vexti. Og sá sem veit allt þetta heitir Jón Baldur Bóasson, skegg ræktandi á já.is. Góði titill, velkomin.
2: Takk.
1: Bara þú hefur nú einu sinni komið hérna áður að minnstakosti og bara nú skaltu segja öllum. Sko, eins og eitt sem spurði okkur áðan þá í keppni sem sagt hvað vort, fljótur að láta þið vaxa skegg
2: sko, ég hef reynda verið í keppni úti, það sem var eitt flokku kallaði 5 o'clock shadow og þá komu menninir morguninn rökuðu sig og komu svo kvöldið og þarna þá var sem sagt, hann sem var með mesta skeggið þeir voru reynda bara tveir en mér fannst það sjúklega að fyndið
1: en býtu það var alltaf verið komið skegg en svona dökku
2: ja, þetta var bara svona smá rót
1: já
0: Wow. Broddar ársins
2: Smábrudur, já, en það reyndir ekki, ekki í þessari keppni En þetta eiginlega snýst meira bara hana, sem sagt, útlitið
1: já.
2: Bara þú þarft ekki að vera með mikið skegg Hún veist bara ef það glítur vel út
0: Umhyrðum
2: Og svona, já, vel snýrt og svoleiðis
1: Já, og það keppt hana í nokkrum flokkum
2: Já
1: Segðu okkur aðeins
2: Já, við erum sem sagt með full skegg Þá er það bara náttúrulega órakað Má kannski snýrt aðeins svona náttúrulega Og ég var skegg, þá náttúrulega allt rakað nema ég var skeggið. Svo hálfskegg, þá sem sagt eitt partur rakaður. Þá til dæmis fullt skegg, nefnum búið að raka hökuna, eða ekkert ég var skegg, svona eins og Amish.
1: Já.
2: Og eða bara sem sagt á kinnunum.
1: Einmitt.
2: Og, þarna, og svo erum við með gerviskegg. Fyrir þá þau sem, að, sem vaks ekki skegg upprúnulega.
1: Já.
2: Og þá, þá er eiginlega bara anything goes, bara meðan það helst á andlitinu á þér.
1: Já.
0: Allt er leifilegt.
2: Já.
0: Það er þetta mynd sko sem að fylgir hérna, á síðin ykkar hérna, skeggfélags Reykjavíkur og Nágrunnis.
2: Já.
0: Skemmtilegt nafn.
2: Já.
0: Er þetta kallað skrón þá?
2: Já.
0: Já, auðvitað. og þannig sko kona með glæsilegt gerviskegg svona til þess að lýsa þessu hvað má og þannig bara alls konar sælgæti sínist mér.
2: Já.
0: Það er bara mjög fallegt skegg af einhver svona smartís og hlaup og öðru slíku.
2: Eins og
0: hugaskrutt.
2: Eins og eiginlega eitt af uppáhaldsskeggunum sem ég hef séð var þarna þá konan í svona pollagala, eins og í sjóarar og með hatt og allt svo var hún með þarna beitur, bara skegg og það var ótrúlega flott út í að var svo litrikt og það var svo vel gert hjá henni og þarna, svo var hún bara allt kvöldið þarna í pollagalanum með beitur í andlitinu
1: Já, hérna, en sko, nú ert þú með svona mikið skegg og þetta og svona, þú veist ferð þú alltaf á stofulegt að gera þetta hvernig
2: já,
1: þetta?
2: Já, ég nefnilega þarna, ég þori ekki að gera neitt sjálfur við skeggið á mér
1: Nei.
2: Þannig að ég með hann Átna vinn minn hjá Hárbeitt hann eini sem fara að klippa skeggið mitt
1: Og hvernig gerir hann? Ég menna hann að þinna innan úr og alls konar
2: Já, bara... aðalega sko hérna undir og svona móta það þannig að verði ekki, reyndar það dóldi síðan ég fór seinast til hans
1: þannig
2: að komið tími
1: Já, en þú ætlar ekki, já, þú ætlar ekki keppa sjálfur á morgun
2: Nei,
1: en
2: nei
1: En þú ætlar ég... að gera eitthvað flott við skeggið
2: Já, það verður alveg keppnis skegg hjá mér sko á morgun
1: já.
2: Ekki spurning
0: Hvernig með svona bara tísku bylgjur? Fer þetta fram og tilbaka? Hvað Já. Svona, hvað inn og í, bara í skeggvesti?
2: Já, það var hérna, einmitt í kringu COVID, þá var náttúrulega datt skeggi pínu út
0: Já.
2: Og hérna út af grímum, meir þess að ég tók mitt, ég held að ég var skegginu samt.
1: Já, það var á heitt bara, eða hvað?
2: Nei, bara grímunar voru út um allt.
1: Já.
2: og hérna, og þá komur reyndar yfir skeggin, það er stert inn þarna. Og strax eftir COVID-ið og möllettið, smá svona 80s feelingurinn, sko.
1: Já, emmitt.
2: En það minnst að það vera að ganga tilbaka reyndar.
1: Já, emmitt. En hvað, til þetta bara að tala fyrir þig, hvað akkurrið með skegg? Finnst þér þetta bara...
2: Það er nefnilega dálítið löng sæ á bakvið það.
1: Já.
2: Ég náttúrulega sem þarna, þegar ég byrjaði að vaxa skegg, þá langaði mig alltaf að vera mér svona feitt, juicy, Tom Selleck yfaraskegg. En ég þorði því ekki. og bara... svo... En svo kom Mottumass þannig að 2010
1: Já.
2: Og ég hugsaði, oh my god, djöllur allir astnalegir með að ég var skegg. en instant inni langaði mig svo fíkið að vera með. og þannig að svo reyndi að greinist bróðið mig með krabba minn. Og þá náttúrulega næsta þarna, Mottumass, þá fer ég náttúrulega all in og hef ekki hort tilbaka eftir það.
1: Finnst þú vera bara hálfa allsbyr bara þú ert ekki með skegg?
2: ég var að vinna á McDonald's og ég þurfti að raka mig
1: Já.
2: Og mér leið svo astnalega þegar ég var með rakvélina í hérna speglinum sko.
0: Beytist í svona fermingadreng bara
2: leið. Já, klárlega.
0: Já, ég tengi nefnir bara svolítið við þetta nefnilega eins og sést kannski ekki í útarpinu reyndar að þá var ég ekki með örðu á skeggi og ég rakaði mig í morgun og kona mín hún kvarta strax eftir bara þriggja daga brodda sko.
1: Já.
0: En mér finnst þetta bara svona vera, mér líður eins og ég sé eitthvað svona að þykjast vera eitthvað. Ef ég hérna sko bara ef ég setja á mig húfu sko, eða sólgleru, hvað þá að vera með skegg sko.
2: Ég reyndar að svona pína íhuga það að raka skeggið og halda yfarskegginu.
1: Já.
2: Ég bara svo hrættur að ég myndi líti út eins og þumall með teiknað yfarskegg á.
1: Já.
2: Ef að ég tek skeggið.
1: En þú ert með rosa flott sko, nú vildi ég að vera í myndavél hérna, sko, það náttúrulega myndavél, en hérna, þeir sem að vilja sjá þig, þeir náttúrulega bara mæta á morgun.
2: Já,
1: en út og hvað sko bara, þessi, þú búin að sjá hvað flokkunum, en þessi, á morgun, þá bara, það skegg sem vel, best mótað og
2: já,
1: snýrt eða, og svona, það
2: já, og svo náttúrulega líka þetta daltið, þetta snýst líka pínu attitude. Þannig að þú veist, þú þarf náttúrulega að vera í kannski fötum sem að, sem að er í stíl við skeggið og svona pínu að gera kannski smá svona personu, svona alter ego.
0: Já, eins og þú talar konuna í sjóvaragallanum og
2: einmitt. Já, nefnilega, þú ertu bara komið nýja personu og ertu annað upp á sviðið, sko. Já.
0: En þetta er hvar og byrjar hvenar? Og...
2: Herðu, húsið opna, þetta er í Tónabíó í Skipholtinu og hann er Reykjavík Brewery og það er enda 20 ára aldurstakmark og það er þetta bar. Og þetta byrja klungum, og húsið opna 7, keppnin byrjar 8 og þetta náttúrulega allt til styrktar Pieta samtökunum líka.
1: Já, það nú aldeilis, fallegt.
2: Það fer allt bara til þeirra.
1: Já.
2: Það kostar 2 og 5 inn, en það má borga meira ef fólk vill.
1: Já. Það flott hjá okkur og það eru nú þegar 20 búin að skrá sig.
2: Já.
1: En ef einhver er að hlusta núna, er þetta skrá sig bara fram á síðu stund?
2: Já, það er bara beard.is.
0: Já. Sko, við fundum þetta líka hérna bara á Facebook, skeggfélag Reykjavíkur og nágrunnis með sko jóði í félag.
2: Já.
0: Þetta svona gamalt og já. og Íslandsmeistaramótið í skeggvexti heitir sérna þessi viðburður og þar má finna til þessu upplýsingar um þessa flokka sem varst að lýsa þetta áðan.
2: Já.
0: Ég var skeggið og það fullt skegg og hálfraka skegg og svo skegg með frjálsi aðferð, það að segja, gerfi skegg.
1: Já. Já. En skegg bara, það bara alltaf í tísku?
2: Það er alltaf.
1: Þú veist að maður er ekki hérna hallærislegur eitt árið með skegg eða...
2: Ég held ekki. Nei. Svo náttúrulega snýst þetta líka bara náttúrulega hvað fer þér vel.
1: Já.
2: Og hann að, eins og segja, mér fer alltaf vel að vera með eitthvað smá skegg.
1: Já. Já.
2: Annars líður mér hálf kjánlega.
1: Já,
0: já þú kannski ferði í Tom Selleck einhvern tímann.
2: Ó, já, bóttjátt.
1: Þá segjum við bara góða skemmtunum morgun, Jón Baldur Búarsson og allir sem að, hérna, hafa áhuga á skeggvexti og skegg hérna, ræktun, þeir mæta í Tónabíó á morgun.
2: Já.
1: Húsið opna 7 og eins og sem nefndir sjálfur að þá allur ágóði til styrta Pieta samtökunum.
2: Yes.
1: Takk fyrir komuna og gangi vel og góða skemmtun.
2: Takk fyrir mig.
0: Takk. Við ætlum að heyra hérna smá tólist áður en við hleypum fréttastofuna af smá stund. Hrafnildur, þetta er Steinunn Jónsdóttir og vinir hennar. Með svona sumarsmett sem varð í sumari á spólandi bakka. Svo hleypum fréttastofuna af og höldum svo áfram hér í síðdegisútvarpinu.

0: Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Lokadagar, afmælistilboða, jusk góð tilboð. Aðalbláber, melabúðin. Oktoberfest, hókus pókus. Vertu klári veturinn, Kanadagús, Sportís, Skeifunni 11.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkens tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
5: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
10: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
11: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
12: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
13: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu bestu sætin fara fyrst. Tryggðu miða á vitringarnirþrír.is.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Persónuvernd hafa borist 54 ábendingar og kvartanir vegna óumbeðina fjarskipta og vinnslu persónuupplýsinga í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst þar sem spurt var hvort Ísland skildi hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Stofnunin hefur hafið frumkvæðisathugun sem nær til allra stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi og til samtakana Sjá og Áfram Ísland. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir í samtali við fréttastofu að athugunin snúist fyrst og fremst það hvort upplýsingum hafi verið miðlað frá stjórnmálaflokkum til aðildarsamtakana. Lögfræðingur Elon Musk hefur hótað málaferlum vegna heimildamyndar sem var frumsýnt á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í vikunni. Musk er síður en svo sáttur við myndina.
18: Lögfræðingur Elon Musk, Alex Spiro, segir í bréfi sem hann sendi til framleiðslu fyrirtækisins sem framleiddi myndina að leikstjóri myndarinnar, Alex Gibney og framleiðslu fyrirtækið, hafi byggt myndina upp á fyrirframgefinni niðurstöðu. Í bréfinu segir einnig að Gibney hafi ekki sannreynt fullyrðingar í myndinni eða borið þær undir Musk eða hans nánasta fólk. Þess jafnframt krafist að aðstandendur myndarinnar varðveiti öll gögn og efni tengdri framleiðslu myndarinnar, svo sem upptökur, rannsóknargögn og öll samskipti þar sem búast megi við málaferlum vegna myndarinnar. Heimildamyndin Musk var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum á þriðjudag. Myndin fékk góðar viðtökur á hátíðinni og mikið lóaklapp af lokinni frumsýningu. Í myndinni sem fjögurra tíma löng starfsferli Musk frá því að hann var frumkvöðli sílkondalnum í upphafi aldarinnar gerð skil og þar til hann var fyrsti billjónamæringur heims. Þá er einnig fjallum erfiða æsku hans og uppeldi í Suður Afríku. Og hans persónlega líf og samband við barnsmæður hans sem hann á 14 börn með. Musk hefur ekki verið dult með andúð sína á myndinni. Hann hefur undanfarna daga eitt töluverðu púðri í að rakka Gibney og myndina niður á X sem í hans eigu.
17: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríska gervigreindar fyrirtækið Anthropic hefur bannfært notendur sem virtust nýta forritið Claude til þess að þróa efnavopn. Í nýlegri skýrslu fyrirtækisins eru 5 dæmi gefin þessa notkun. Þó ekki greint frá hver var þar að baki. Anthropic segir að misnotkun sem snýra þróun efnavopna sé ein aðal áhættan við þróun gervigreindar. Claude álíka forrit og hið þekkta chat GPT sem fyrirtækið OpenAI á og rekur. Fréttalestri lokið.
19: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
20: Þá höldum við af stað inn í seinni klukkutíman hér í síðdegis útvarpinu á þessum ágæta föstudegi 11. september og það einmitt eitt af viðfangsefnunum hér á þessum klukkutíma.
21: Já, þessi dagsetning.
20: Já.
21: 11. september.
20: Einmitt.
21: Hún óþægilega kunnileg.
20: Já.
21: En við ætlum samt að fjallum líka annað því að það gekk hérna á milli manna einhver saga, einhvers konar gaman saga á pari sem að hefði fangað verið í sumarbústað og fangað tröll að þeirra sögn og þetta var saga sem var óða vinsæl á mannamótum að fólk var að bera þess að sögum milli manna og við fórum að skoða þetta aðeins og eitt leitt að öðru og við hérna heyrðum að því að Sigtryggu Baldursson hann hafði heyrt þess að sögu fyrir löngu síðan og hafði meir sig að komið henni í bókina sína sem hann gaf út fyrir 3 árum síðan og heitir Hauga Líi eða ekki?
20: Já, jú. Þannig að við ætlum að hringja í hann og athuga bara hvort hann viti hvers vegna sagan fór aftur á stað hvort að bókin hafi Já, hvort það sé önnur plöntun væntalega
21: eða
20: hvað?
21: Já, hvernig heyrði hann þessa sögu og hvar? Eða, já, hvort það sé upphaflega sagan? Maður veit það ekki.
20: Maður veit það ekki.
21: Þetta er ótrúlega saga.
20: Já, og svo ætlar líka Ingvar Þór Björnsson sem að stýri vikulokunum að kíkja til okkar hérna í lok þáttar en hérna rétt á eftir, þá sest hann hjá okkur hann Egil Helgason og við ætlum aðeins að líta aftur til 2001, 11. september á þessum degi 2001 og bara aðeins að velta því fyrir okkur hvað hefur breyst, þetta eiginlega dagurinn sem allt breyttist.
21: Já, já, breytt heimsmynd.
20: Já, og eiginlega alltaf næðins að fara yfir þetta með okkur.
19: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
21: Byrjum á tónlist, hérna kemur lífsgleði og þetta nú ábreyða á hljómalagi að þekki, þetta Moses Hightower.

0: Kristján, það, það eru 25 ár í dag síðan 11. september 2001.
1: Já, þessar árásir.
0: Rann upp, já, þessar árásir og þetta eiginlega, erum við ekki saman um það að það breyttist allt?
1: Jú, held að segja með svona, eins og maður hefur fengið spurningar hvar varst þú þegar Diana prinsessa lést eða John Lennon fyrir kannski eldri eitthvað slíkt, þá hérna þetta líka svona viðburður, stór viðburður.
0: Mjög stór viðburður og við hittum bara hérna Egil Helgason hérna ganginum og ákáum að fá stelanum aðeins og fá hann aðeins til þess að hjálpa okkur að bara eiginlega hugsa það Egil, bara hvað, það breyttist allt.
2: Það breytti þar var óbúslega mikið, það fer í stað þarna, ferast að atburðar á svo breytingar á varandi, sko, öryggi og lögreglu, fylgd, lögreglu hérna eftirlit með okkur öllum, varandi flug, varandi landamæri og svo farið í styrjaldir út af þessu og hugar farið í heiminum breytist og það þessi tortryggni sem fer að ríkja til þetta, þetta var náttúrulega algjör tímamót atburður og náttúrulega eirunin óendalega sorglegur atburður. Og það alltaf margar hliðar á því.
0: Já, sko áður við kannski hendum okkur í svona bara hvað hefur breyst mikið. Eifu aðeins að rifið upp eil, hvar varst þú? Mm-hmm. 11. september 2001.
2: Já, eins og þú segir, hérna, það mun allir hvar þið voru. Ég var á Marbella, á Spáni, í fríi og lá á strönd. Og svo byrja símar að pípa og kona mín sem var nú nýbúin að kynna sem hún var upp á hótelherbergi og byrjar að senda mér skilabúðum að það væri eitthvað að gerast bara í, þetta var nú gömlu símandir bara með SMS-inu sko.
1: Já.
2: Og svo bara lá ég hérna ströndin og fekk hérna fréttindar að það og þetta var náttúrulega alltaf lígilegra og lígilegra og einhvern veginn fáranlegra og fáranlegra og svo bara manni ég til því hvernig heimurinn breyttist bara, það var allt flug meira að menna stoppað og það einhvern veginn þagnaði bara allt öll Evrópa, öll heiminu þagnaði og við vorum svo skrítin sko við ákvæðum, við fórum síðan bara í lest allaveg frá Spáni svona hægt til Kaupmannhafnar af því að flug, það var svo lítið flug og maður bara þorði allaveg upp í flugvél og svona óbústu kyrð sem ríkti yfir heiminu, bara menn voru að átta sig.
0: Já, Kristján, hvar varst þú?
1: Já, ég var hérna nýjórðin starfsmaður í bókabúð Máls og menningar við Laugaveg hér í miðborg Reykjavíkur og ég man eftir einmitt, þetta var einhvern veginn svona eins og slær þegnir þögn á allt og mann alltaf er hérna bara í miðborginni og svona í því öllu amstri sem að tilur miðborginni inn í bókabúð sem að bara þverskuru þjóðar heimsækir hérna á þessum tíma en þetta breytist einhvern veginn í bókasafn bara þennan dag, það var bara allt svo hljótt einhvern veginn og ég, mér að minnist þetta, við vorum svolítið með þetta á skjánum kannski var þetta einhver bein útsending vantalega hérna frá, í miðlum MBL og Rúfa og eitthvað svolítið, en mér hérna ég mani til því að þetta er að seinni velin fyrir á hinn turnin þar að segja að það var eins og við heldum bara neina þetta er bara að vera endurtaka viðbjörn.
0: Ég var fyrir utan Bónus í Skeifunni í bíl, sest, fer er sannlega inn í búðinni þegar þetta gerist, kem út í bíl, þá er Óli Palli í útsendingu og Maggi Einar

0: kemur til hans og ég bara festist og að hlusta bara og náttúrulega dreif ég á nýbúin einhvern spatt hringdi svo í manni minn og sagði hann að kveikja sjónvarpinu og hérna þannig að þeir lístu svo og ég man alltaf þegar við voru báðir og sögðu það önnur flugvél að fljúa og þú veist og þá eiginlega bara hvað að gerast við vissum ekki neitt hvað að gerast
1: En þessar breytingar alltaf verða bara ofsalega miklar, bara breytt heimsmyndið að gegið.
2: Og þeir gera náttúrulega, sko, þetta svo skrítin atbróðar, sko, þeir lýsa yfir stríði gegn hryðjuverkum. Og basically ekki að þetta færi stríð gegn hryðjuverkum. En það hefur svo í þenni förmið sér alls konar skrítnastar sem er það sem er verið að fljúa með fanga, myndi landa í ykkur svona dularfullu flugi, lokamennin í Guantanamo og þetta var ekkit gott, sko.
0: Nei.
2: Og síðan alltaf ákveða bandaríkjamenn að því að Bin Laden er í Afganistan að fara í þetta stríð í Afganistan sem við erum ennþá að súpa að segja það og bandaríkjamenn í raunni töpuðu þessu stríði. Þeir, þú veist, löngu síðar faraði frá Afganistan með skottið milli lappana og síðan sko Íraksstríði sem að hluta til það sem að tengist þessu þó að sko Saddam Hussein hafi ekkert verið tengdur hérna þessu hryðjuverki að þá var það ennþá einhvern veginn áhrifavaldur í því þannig að þetta veldur alveg óbóðslegum ófriði sem við erum ennþá að súpa segja það við náttúrulega upplýðum þetta aðalega bóra át af þessum endalausu og þegjendum á flugvöldum og öllu því, og en við erum alltaf út úr þessu komin 25 ára síðar í sko geðvikt eftirlitssamfélag, þar sem að þú veist, það ekkert sem við gerum sem ekki eitthvað þeim skrásett og það þetta vita allt okkur, og þetta versnar bara og versnar og versnar.
0: Já, en sko eitthvað því ég veit að þú lest svo mikið og þú ert alltaf bara, hérna, svolítið með puttan á púlsinum, eru menn ennþá með einhverja samsæriskenningar gagnvart þessu, að þetta hafi eitthvað neginn verið
2: Það dúkkar stund ennþá upp.
0: Já, heilu bækurnar búið að skrifa þennan atburð bara...
1: Já, hlaðvörpin.
0: Já, og hlaðvörpin.
1: Máður lifandi.
2: Ég hef aldrei gefið mikið fyrir þessar samsæriskenningar að væri hægt að koma einhverju svona í kring í einhverju samsæri án þess að það spyrðist út og öll samhæfingi sem þyrfti að vera á milli stofnana og lögreglu og allra til þess að framkvæða þetta það alveg brjálæðislega aðgerð og en það verða samkvæðiskenningarnar ég þannig að það þurfi að vera heil ríki bara á bak við þetta.
0: Já.
2: Og nei, þetta bara... vel skipulagt hryðjuverk af mjög harðsnúnum ofstækismönnum sem að tókst einhvern veginn frá þeirra sjónarhóli framar öllum vonum og bak við þetta þessi furðulegi maður sem lítur nánast út eins og Jesú Kristur Bin Laden skein nánast mildi úr ásjónans og en þetta svona hrikalegt ofstæki og það líka það sem að er afleðingin að þessu þegar ég var í var yngri, ég var í skóla erlendis og svoleiðis ég var með múslimum og hinum og þessum og ég vissi ekki einhverjum af því ég vissi ekki hver að trúa þetta fólk það var engin að spurja þetta en einhvern veginn gísu upp þetta þegar við erum aftur í heimi það sem allt einhvern veginn það sem við búið að skipta okkur aftur eftir einhverjum trúarbráðalínum ég fer bara að raula Imagine eftir John Lennon æ oftar núna
0: Já.
2: Og hérna öll þessi þjóðutin syngja sem hefur gósið
1: þetta er þá vantarlega eitt af því sem hefur breyst það er alltaf bara tortryggni gagnvart bara eins sem kynþáttum eða ekki
2: tortryggni gagnvart náunganum gagnvart öðrum kynþáttum
1: almennt
2: Og náttúrulega, sko, gagnvart múslimum sem eru náttúrulega til hópa friðsamt fólk, þó að ég, sko, tek það fram að ég hef algjöra andstigð á svona íslenskum fasisma eins og byrtist í Al-Qaida og ISIS og það er náttúrulega algjöru, það er bara hreitt fasismi og mannvonska. Og þeir eiga ekkit sér, þeir eiga sér engar málsbætur.
0: Nei, hefurðu komið til New York og einhvern veginn áttaði á bara hversu risavaxið þetta var og þetta svæði þarna?
2: Já, ég kom aldrei í turnana, sko,
0: Nei.
2: En ég hef komið á svæðið ofta einu sinni.
0: Já.
2: Og svo er þetta merkilegt, það eru sko, núna alltaf, ég ný komið frá Bandaríkjunum og það eru minningarnatúru og Donald Trump skal alltaf toppa sjálfum með sig og nú hann með einhverja frásegnir sem maður einhvern veginn áþæðlega hann hefði nánast verið á svæðinu og einhvern veginn verið bara í einhverju neginn í þessar atburðara sem menn segja þessi ég, nei, hann var ekki þar en sko, hann skal grauta öllu saman og stundum spyrum maður þessi áttanans að einhver veruleikin eða hann bara ljúga og fantasera en mér finnst þetta rosalega gera lítið úr að Bandaríkjamenn skuli ekki hneykslast meira á þessu og það náttúrulega eitt sem að gerist þetta eftir hérna 11. níunda að menn fóru að veifa bandarískum fánum alveg ofboðslega mikið allstaðar það kemur upp þessi þjóð það náttúrulega fyrsta árásin á Bandaríkin í, sem við nánast sko, síðan bara eitthvað tíma þeir voru að berjast í Mexíko eða eitthvað svoleiðis og en að Trump skuli sko, hún skuli leifast að gera trivialisera þetta svona og láta þetta snúast sig.
0: Já, einmitt.
2: Það náttúrulega alveg með ólíkindum.
1: Hann kannski að rugla sjálfum sér við Forrest Gump.
2: Þetta og af því að sko, ég kann að vel að meta Bandaríkjana og leita fyrir mikið Bandaríkjana og bara fyrir smá slys í Ameríku núna og þar fekk svo ótrúlega góða úrlausn allra mála og svo leiðis og hérna en það eru þarna sko skuggahliðar í Bandaríkjunum sem að urðu ekki betri við þessi þennan atburð.
0: Nei, við gætum talað alls konar vinkla eins og mér dettur nú bara hug sko fjölmiðlega umhverfið, hvernig það breyttist af því að sko fylgjast með svona viðburði, þú veist, 24 tíma.
2: Jú, það var nú eitt.
0: Það lítur að vera bara já, alveg gjörbreytt. Já.
1: Jú, jú, og svo kannski kemst maður ekki hjá því að hugsa til þess, talandi um þess að samsæðiskenningar og allt það, og bara hvernig þessi heimur var án gervigreindarinnar og falsfréttan og allt það, hvernig hefði þetta verið nefnir þetta gerist núna í dag?
2: Já, það endar mjög góðu punktur, sko.
0: Já,
2: það var ég menn búinir að getur snúið þessu öll á kvolf.
0: Já,
1: heldur betur.
0: Takk fyrir að koma til okkar, Egil Helgason, ég vissi að við myndum græða að fá því.
3: Komin tími á gluggana. Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjuk ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
5: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
6: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
8: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira. Með símanum.
10: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
11: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
12: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
13: Það verður veistla.
10: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
14: You're unbelievable.
10: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: Við ætlum að snúa okkur næst að sýningu, leiksýningu sem var frumsýnd síðastliðin sundag og heitir Töfri.
1: Jú, í Tjarnabíói.
0: Já, og það engin annar en Lalli Töframæður sem stendur að þessari sýningu og hann hingað kominn, velkominn.
15: Hæ.
0: Með sýni sínum, hún Kára.
15: Já, hann Kári kom með, hann já. Er bara hérna slækur með okkur.
0: Já, einmitt. Lalli, sko, já. Við nú áður hérna tekið við viðtöl og í þessari sýningu þá ert þú bara svolítið að opna þig og hvernig lítill strákur Lalli var.
15: Já, ég fór svolítið á dýftina.
0: Já.
15: Fór svolítið inn á við.
0: Já.
15: Þannig að hún þetta er sýning með Lalla töframanni. Hún alltaf hress og skemmtileg og frábær og mikið töfrum og eitthvað, skiluðu?
0: Já.
15: Það það sem að Lalli töframæður er. En ég ákvað líka að fara út dýftina. Þannig að, og eiginlega svo að börn geti séð eitthvað sem að er hress og skemmtilegur og kannski með sömu greiningar og þau.
0: Já, einmitt.
15: Já.
0: Þú eiginlega bara springt. Er svolítið skalan, þú ert bara með svolítið margar greiningar, Lalli.
15: Ég er mjög greindur.
0: Já. Ég bara, þú veist, erum við að tala um Tourette, stam, lesblindu og ADHD?
15: Já, það það sem að við fyrir svona í þessari sýningu.
0: Já.
15: Ekkert eitthvað djúft, sko.
1: Mm-hmm.
15: Bara í, þetta bara svona, þetta er svona flæðir með og skilur, ég að fara úr einu í annað og þá það út að ADHD hinn og það bara ótrúlega skemmtilegt og allt bara mjög jákvætt og þannig, sko.
0: Já.
1: Ertu, þú ert ekki að fella alveg grímuna einhvern veginn allt í einu, þú veist, við krakkandi fá lalla töframann
15: og... Sjálfsögur.
1: Já, já, einmitt.
15: En þau fá samt sko eða svona þrjá lalla í sýningunni, sko, þau fá sko, já, krakkanir, áhörjöndinni, að þetta er líka fyrir fjölunar, sko.
0: Einmitt.
15: Það er nefnilega gafa fyrir fjölunar líka. áhörjöndir fá sko lalla töframann og svo ég að tala lalla þegar hann var lítill. Þannig að þau áhorfendur fá líka sjá svolítið Lalla þegar hann var í skóla og þá svona förum við svona í smá hérna, tímaflakk og förum tilbaka og sjáum hvernig Lalli gerir töfrabröð þegar hann var lítið illa að byrja að töfra og þá þorði hann til dæmis ekki að tala því þá var hann svo hrættur að stama og var bara með tónlist í staðinn.
0: Já.
15: Og svo fáum við að sjá og svo hittum við líka svona pínuð þennan Lalla sem var að tala núna.
0: Já.
15: Smá svona Lárus Blöndal svona á spjallinu þannig að við erum í svona ofvirkni með Lalla Töframanni förum svo kjörnum okkur aðeins hérna, og sjáum svona Lalla þegar hann var lítill og svo eiginlega kjörnum okkur meira í svona smá og þá svona smá meiri sögustund með Lárus Blöndal og meira.
0: Já. Sko, bara verandi þú í dag Lalli, þú náttúrulega værir ekki það sem þú ert í dag og þú hefur ekki verið með og værir ekki með allar þessar greiningar.
15: Nákvæmlega.
0: Er það ekki það?
15: 100%. Það var alveg sko þegar ég fór á ADHD-lif, ég var pínu smeykur við það. Ég var bara, já, en verði ég þá ekki bara leðileg? Verði ekki bara leðilegt að vera á ADHD-lifum? Mér langar sagði. En svo var ég bara ekkert leiður, sko.
0: Nei.
15: Ég var bara alveg af skemmtilegur og ég var bara með meiri fókus.
1: Já.
15: Sem var mjög gott.
1: En hvernig kom að töfrarni til þín? Ertu þá kannski að fara yfir í einhvað úr öllum þeim já, verkefni sem voru hérna að setja á þig?
15: Já. Sem greinir, sko. Ég byrjaði að töfra þegar ég var 5-6 ára.
1: Mm-hmm.
15: Og hérna, og hef alltaf tíð verið mjög félagslindur og átt mikið af vinum og ekkert mál þar, sko, félagslega hliðin hefur alltaf verið mjög sterk. Þannig að það er eiginlega pínu, kannski ekki skrítið, en ég ætla að segja skrítið, hérna, að ég hafi sko farið svolítið svona all in í töfra, af því að það var engin annar að töfra, skiljiði. Það var bara eitthvað sem ég var bara að gera með mér
0: Já.
15: og bara að töfra sjálfur. Þú veist, af því að þú veist, maður hefði haldið að ég hefði bara ekki nefnt því og bara fara út í fótbolta og leika mér sko og hlaupa vekk og eitthvað. En hérna, það var bara eitthvað við það að töfra og það var kannski fókusin sem að hérna, var ekki í skólanum. Hann kannski kom þegar ég var heima hjá mér að gera töfra og sinna því bara á 100% eigin forsendum. Það var enginn að segja mér hvað ég ætti að gera.
0: Nei,
15: og bara gera þetta alveg sjálfur.
0: Já. Bara svona,
15: þar var fókus.
0: Já. En Lalli, heldur að sé kannski svolítið svona bara rétt í lokin sko að við bara lítum ekki á þetta sem svona ákveði tækifæri ef við erum bara það sé ekki allir alveg steiftir í sama móti.
15: Jú, 100%. Það nákvæmlega það sem ég langar svona einmitt, að koma út með eftir, svona skilabóðin einmitt í sýningunni að sko þú veist að hérna, ég lærði þetta að því að ég með ADHD og þá fatta ég að gera svona og svo náði ég að læra töfrabröðin að því að út af lesblindinni að því að ég átti erfitt með að lesa og en svo fatta ég bara þetta að finna mér eitthvað sem mér fann skemmtilegt að lesa þannig ég fór að lesa töfrabækur og þá bara, já, herri, fá, ég get bara lesið fullt
0: já.
15: Og þá bara lesi þannig að maður bara notar verkfærin sín og ofurkrafta í að gera það sem maður vil gera, sko.
0: Frábært, Lalli.
1: Tilvalið fyrir fjölskyldur og bara börnin að frá langumum og langumum.
15: Algjörlega.
1: Allt er að koma, það er grín, það er töfrar og gleði. Heldur og svo smá dýft.
15: smá dýr.
1: Þetta er allir pakki.
15: Já, já, töfri, töfri í Tjarnabíó, svo þetta líka bara ódýrasti leikusmiðin í álandi landinu, sko.
0: Sko, það skal komið fram.
15: Það, það er þetta að taka alltaf ættina með, sko.
0: Já, lætur hún okkur eitthvað hverfa úr bíónu?
15: Ef að fólk haga sér ekki, þá læti fólk hverfa og þá hverfa það út Tjarnabíó og, og þá þarf bara að senda á Tjarnabíó og það sér um það þá.
0: Já, það týliði bara það. Töfri, töfri í Tjarnabíó. Takk fyrir komuna í síðdegis út uppi, Lalli.
15: Já, takk fyrir
1: mig. Og Kári.
0: Og Kári.
1: Já, Kári.
15: Takk fyrir.
13: Hello, dark Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu niða á harpa.is.
16: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
17: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
18: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
19: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að... Potturinn stendur í 90 milljónir! Lotto, leikrun okkar.
20: This one's for the birds.
21: This one's for, this one's for anyone.
22: Concert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Concert á fimmtudagskvöldum eftir 10 fréttir, en alltaf á rúm.is og í spilaranum.

0: Við höldum hér áfram í síðdegis útvarpinu hér á Rás 2 og vorum að kveðja Lalla Töframann og það er sýning sem heitir Töfri Töfri, þetta er skemmtilegt.
1: Já, algjörlega.
0: Ótrúlega flott hjá honum, góð fyrirmynd.
1: Einmitt, og síðast ég fór á sýningu með Lalla Töframanni, einmitt í Tjarnabíói, það var sko biðröð að fá að taka mynd í lokin, af því að sko, og það var svona bara mikil stemning í salnum og svona, hann er svo vel til krakkana.
0: Já.
1: Og þarna, eins og ég segi, að bara aðeins að opna sér líka, það er fallegt á honum.
0: Já, virkilega. Hérna næst ætlum við að slá að þráðum til Seydriks Baldurssonar og heyra af alveg ótrúlegri sögu sem gekk á, á milli. Já, næst við bara allra hér, bara Já. Allra þjóðarinnar, líka og, við.
1: Hún er eiginlega, hún er svolítið tröll.
0: Já, þetta er tröllasaga, næmitt. Smá tónlist áður.

0: Jæja, Hrafnhildur, það var hérna í fréttum í dag á Vísi vefnum að það hafi farið eins og já, hvað eldur sinu ákveðin tröllasaga af pari, eða fólki, já, pari sem að fór í sumarbústað bæði með Downs-helginni og það hefði heitt á leiðinni í grennt við bústað tröll. Og hérna, þetta er saga sem ég heyrði einhvern tíðan hún fyrir í sumar, bara hún bara ágúst eftir ber og mér fannst þetta bara að vera ótrúlegt hversu víða þessi saga fór. Hefur heyrt þessa sögu?
1: Já.
0: Nefnilega.
1: Og ég held að allir sem að hlusta hafi heyrt hana.
0: Sko, ég heyrði hérna bara hérna í leikhúsinu niður í bæ og heyrði þetta bara, þetta var sko, það var að tala sérstaklega persónulega leikendur. Það að segja hver var í fjölskyldunni sem að lánaði bústæðin, þetta var ansi trúverðugt.
1: Já, ég veit að.
0: Og skömmu síðar, því ég búin að segja svo nokkrum sá sögu og sko, það reyndist þannig að það voru flesti búin að heyra hann reyndar, en hérna, svo ég staddur í veislu með Sigtryggi Baldurssyni í afmælis veislu, hérna vestur í bæ, eða í Vatnsmýrinni og þar heyri ég útmynda mér að hann að segja þessa sögu og ég hugsa bara, herðu Sigtryggur, hann bara algjörlega ekki fram með rátt mál því að hann að tala einhverja frakka, þetta voru þjóðverjar sko og hérna, þetta var fyrir vestan.
1: Hann var eitthvað ruglast.
0: Já, en svo virðist að vera að þessi flökkusaga, það þarf að segja, virðist að vera flökkusaga og einhvern veginn er þetta tengt við hann Sigtryggur Baldursson sem að skrifa hérna bók fyrir einhverju síðan sem að heitir Hauga lígi og hann komin á línuna Sigtryggur Baldursson, sæll, vertu
2: Já, komið, sæll
0: Já, þú heyrir eitthvað, gott, þú ert nefnilega ekki hér á landi á, eins og skáldið sagði Hvað ertu staddur?
2: Ég staddur í Króatíu í bæ sem heitir Sivrić og er að lenda hérna. Ég var út á bát og að lenda hérna.
0: Þetta eins og byrjun á einhverju leigasögu, reyndar, en við trúum þér samt, Sigtryggur.
2: Thank you.
1: Það var
2: skipstjórinn að þakka mig fyrir ferðina.
0: Að tala útlensku þarna, einmitt.
2: Já, hann sagði bara thank you í byrni.
0: Sigtryggur, þetta saga sem að, já, hefur farið, eins og ég segi, hérna, fiskisagan, rætt flýgur hún, eða ekki?
2: Já,
0: út um allt land og þessa sögu hafið þú heyrt fyrir löngu síðan?
2: Já, ég heyrði hana, sko, vorið 2019, þá hringdi í mig vinur minn anskjöttur á gleði til það sem ég var stattur í, hérna, Hong Kong og ég fattaði það að klukkan var 6 á mér í Hong Kong, hún var 9 á mótni hjá honum sko. Hann var bara svo spenntur að segja mér söguna hún fannst það svo skemmtileg og hérna, og hann sagði mér þessa sögu og hérna, síðan tók ég mér svona bessaleiði eins og ég gerði í þessari bók Haugalígi að hérna endur segja svona ákveðnar sögur, flesta sögurnar í bókinni þetta eru kannski hafa komið fyrir mig eða einhverja fjölskyldumeljum mína En svo eru svona einstaka sögur eins og þessi hérna og kannski ein, tvær aðrar sem fólk hefur sagt mér en mér bara þótti svo fyndnar. Ég tók mér bessaleif og endur sagði þar á minn hátt og hérna, og þetta er eina þeim sko. En þetta er, held ég, sko alveg typikal dæmi frábara flökkusögu, það sem hún svo skemmtilega kúkú og hérna, það þetta svona persónur og leikendur, það þetta breyta því auðvitað á þess að
0: skemmar sögur getur þú til að gera langa sögu stutta já, getur þú endur sagt okkur hana svona bara í fljótu bræði hvernig hún
1: það svona upp, að því þú komu upprunlegu
2: já það er spurningin hver ekki sé upprunlega útgáfana þessari sögu sko? Það er nú, en sko, sagan sem ég segi ég heyri ég 2019 og endur segja hana þarna í nokkurn veginn því formi sem mér var sögðum sko. En það er en hún alltaf gengur út af það að það er kona sem á dóttur sem er með Down-syndrom og hún leifir stundum dóttirinu og kærast hann hennar að fara í sumabústaðin svona á föstudegi ef að fjölskyldan ætlar að fara í helgaferð þá kannski fara þau og vera eina nótt á undan en í þetta skipti og það hringjast alltaf á mægurnar og spjalla matinn og uppvaskið og allt þetta sko sem fer fram og enn sem oftar þá hringir frúin í dótturina en þá ef dótturinn frekar andstutt og hérna hefur þá skýringu alltaf að þau séu að fangelsa tröllin og geta ekki talað og hérna mamman bara fyrir að hlæja að þessu hvaða rugl þetta sé nú fangelsa tröllin og hérna hvað þetta sé eitthvað nýr leikur hjá krökkunum eða hvað þið sé að gera og hérna ákveðar að fara ekkert nánar út í það þess að hringir hún sko tvis að þvís fyrir röð og alltaf fær hún sama svarið það ennþá verið að fangelsa tröllin þó að sé sko liðin klukku tími og þá hugsar hún með sér þetta getur nú ekki verið rétt þannig að hún hendir bara kók og popp út í bíl og drífur sig niður upp í bústað, eða það var reyndar niður á strönd þessi bústaður þeirra í þessari sögu og hérna og þegar hún kemur þangað þá bara blá ljós blikkandi fyrir utan sko þá bara löggamætt á staðinn og hérna búa að gera það af húsið með svona gulu löggubandi og hún ætlar að fara að nabba hérna upp til þess að tala við dóttur sína þá er hún bara stöðu á lögreglu segir hún með ekki fara upp það sé hérna mannráns ástandi í gangi og hún er alveg brjáluð og spyr bara löguna hvort það sé ekki allt í lagi með þá sko hérna séu þarna tvö börn þarna inn í húsinu sem séu bæði með Downsyndrom og ég veina hvað heldur löggana þau séu að gera og löggan segir bara ég get ekki hérna má ekki tjómið það og hún bara fer framhjáðum og labbar upp á húsinu og löggan eldir hana bara stoppa hana en hún segir við löguna, ég sjáðu hérna síma minn ég hringir bara í dóttir mína fyrir bara þessu og hún hringir í dóttir sína með lögguna yfir sér og stelpan náttúrulega ansar og mamma segir hvað er að gerast? Komdu opnaði hurðina og þá opnar hún hurðina á bústanum og kíkir út stelpan og konan samfæri löggunum að labba með sér henni upp og tala við stelpuna og hún gerir það og þá heyraði svona bankinn á ganginum sko og stelpan getur ekkit útskýrt hvað er að hún er svo miklu uppnámi sko og labbaði inn á ganginn og löggan segir þeim öllum að vera kjur þarna fram í endiri og löggan lappar inn á ganginn og það verið að banka þær í bara hurð sko inn á ganginum og löggan segir hver er þarna inni og þá hópað á móti, já guðsulof, frelsið okkur, það búið að læsa okkur hérna inni og lögreglan sparkar upp hurði eða opnar hurðina því að hún var læst utanfrá og það kemur í ljós að það eru tveir mjög smávaksnir frakkar inni hérna fyrir innan sko og dvergar, tveir þá voru þetta sem sagt tvö pör frönsk sem voru, höfðu farið í sumarleyfi og leikt sér Airbnb sumarbústaðin á strönd í hérna í Danmörku og höfðu síðan sko gaurarnir tveir höfðu alltaf að fara yfir að fá lánaðar elsbítu til að kveikja upp í grillinu og reyna að útskýra þá frönsku fyrir þess að stúlkunni sko sem held að þeir varu tröll og ætlaðu að kveiki í húsinu og lokkaði á henni herbyggi og læstið á henni sko. Og þeir náttúrulega hengdu bara í lögregluna og þannig endaði þetta nú alltaf mann sko.
1: Já, sko það var Grímsnesið hjá mér og þau voru þýskir
2: já. Þetta er frábært sko, þetta er typical flökk að segja sko.
0: Þetta var breytum, grænt við tóknum fyrir hjá mér hefði
2: Það er nú að skemmtilega við það sko. aldrei að láta sannleikan kom í veg fyrir góða sögur það er nú málið
0: Og líka skemmtir þetta skuli vera tröll sem að hafna umræði sér satt talandi um þessa tröllasögu sko, þannig að þetta er bara einn besta tröllasöga sem maður hefur heyrt.
2: Já.
1: En sko hefur þú einhverja skýringu sýttryggur af hverju þetta svo, hvað þú segja, fer af stað aftur núna? Hvað ætli það
2: Nei, sé? Nei, það er það sem vefst fyrir mér sko. Það getur verið að því þessi bók sem ég gaf út 23 sem heitir Haugalígi að hún seldist nú í einhverju sæmilu upplagi einhverjum 600 eintökum sem ég skilst það sem var alveg á gett sér fyrsta bók en burt ég frá því að þá hefur náttúrulega eitthvað fólk hefur lesið þetta sko í bókinni ég mættar það og hérna ekki nema þú veist þetta hafi komið ykkur annar stað frá ég er ekki neinu aðstöðu til að dæmi það
0: Nei. Þetta er ekki þú að auðlýsa einhvers konar endurprentun á bókinu eða slíkt.
2: Nei, en það góða við þetta að núna verður bókin rifin út úr hillum.
1: Alveg, hérna. Já.
2: En hérna... Bókabúðarnar hafi gundan.
1: Já, en sér tryggum undið þú, sko, einhvern tímann látaði dett í huga bara pröfa að segja einhverju sögu og aðtúa hvort að hún komi til þín aftur. Ætli það sé hægt?
2: Já, sko, ég náttúrulega... hef verið að segja með svona smá söguglæti sko. Hef verið að segja fólki sögur alltaf og einhverja svona stundum kallaði langi brandarar en ég meina þetta eru bara fyndnar og eða svona skemmtilega sögur sko, sem eru með einhvern skemmtilega skrítin endi og ég man ekki eftir að hafa fengið þær í hausinn aftur sko utan úr bæ
1: Nei, ekki ennþá Það væri gaman að gera tilraun
2: Já, þetta er næstu eins og svona hvað heitir þetta, leikur það sem að kvíslar orði heyraðu ykkurum og svo kemur að tilbaka og þá er það yfirleitt breytt.
1: Já, einmitt.
0: Þú kannski prófar þetta þarna úti það sem þú ert og sjáum hvort þetta komi hingað að landi einhvern tímann með vorinu.
2: Já, já.
0: Akkurat.
1: Herði, en þú bara, já, rétt í lokið, sér þú, þú ert að fara hérna að halda eitthvað erindi á morgun? Er það tengt já, íslensku ég, tónlist eða hvað?
2: Já, það náttúrulega tengt sko útsending í íslenska tónlistar. Mm. Já, þetta fyrirbriði sem íslensk músík svona alþjóðlega þykir nokkuð skemmtilega merkilegt fyrirbriði, sérstaklega hvað mikið af alþjóðlega þekktum atriðum frá þessari litlu eyju. Þannig að það endalaust verið að bjóða mér og fleirum á einhverja ráðstefnur úti í heimi til þess að reyna að ljóstra upp með þetta leyndamál. En það er náttúrulega er ekki beinlínis svo einfalt. Þannig að henni hins vegar verður þetta oft skemmtilega umræður.
1: Já, dásanlegt. Þá sendum við bara kveðju allaleið til Króatíu Sindrikur Baldursson, takk fyrir að hjálpa okkur að finna eitthvað út úr flökkusögu hérna, vísindunum hvernig þau virka
2: Takk fyrir mig
1: Takk fyrir, takk.
0: Bless Það held ég nú, þetta er nú bara hann er að flytja þetta reyndið tónlist, íslenga tónlist sem er alltaf engin flökkusaga
1: Nei, það er ekki flökkusaga, ég fekk hérna skilaboð á hann inn í hérna, á Facebook eða á Messenger að það sko meira ruglið þá kom sko fréttin af flökkusögunni, meira ruglið þá varum við komum til pyrruð að hafa trúa þessu
0: Já, ég búin að segja svo mörgum þess að sögu ég bara byrst afsakunar að flutta þetta þessi tröllatíðindi en fannum okkur yfir í alveg

0: skítaveður heitir þetta, þetta bókumur font og greiningadeildin og við vorum að já, slóum að þráðin hérna rétt áðan til hans Sigtryggs Baldurssonar sem að eru þetta líka bókumur font og hann saði eitthvað af þessari ótrúlegu skrýtnu flökkusögu hérna, hérna rétt áðan en ég kom með góðan gest hérna í hljóðver Rása 2, Ingvar Þór Björnsson Ertu velkomin?
1: Takk, takk fyrir það, Kristján
0: Takk fyrir að kíkja hérna inn til mín Við ætlum að fá að stela aðeins má hérna nokkra myndir og til að frétta af hvernig já, hvernig vikulokin verða á morgun
1: Já, akkurat
0: Vikulokin þetta bara hér á samtendur Rásum frá klukkan eftir 11 fréttir
1: Já, það svo breytingarnir sem við gerðum það hérna, við erum á samtendur Rásum við erum líka í streymi í mynd á vefnum og í rúf appinu það nálgast þetta í beinni þar og líka eftir á þannig að þetta nálgast þetta með nýjum leiðum leggjum á stað 11 og ljúkum þessu þarna fyrir hátæðisfréttir
0: já, einmitt og fram að þeim sem að hefjast auðvitað sjálfsögðu 12.20 þetta góði dagar, laugardagar á Rás 2 auðvitað frábær þáttir en eftir
1: hátæðisfréttir líka betur, já
0: Helgar útgáfan
1: Mart spennandi gangi Já, já Við erum nágrannar hérna í dagskráni
0: Já, algjörlega Hvernig hefur þetta áður en spyrði aðeins gesti morgundagsins, Ingvar Hvernig hefur þetta svona komið út? Hefur ekki fengið bara ágætis viðbröð? Ég hefði ekki nema bara gott að þau sötu saman
1: Akkurat, ég bara langmest fengið mjög góð viðbröð já. Við þessu Við erum svona aðeins að breyta kassi tempóinu
0: Já
1: Að mörgu leiti og við erum að lengja þáttin fá fleiri viðmælendur og fleira Þannig að við náum að vera svona markvissari að mörgu leiti
0: Já.
1: Í umræðunum og erum í rauninni má segja ræða hluti lengur þráfyrir sem að skipta oftar inn á þá náum við vona ég svona aðeins betur utanum hvert og eitt efni.
0: Já.
1: Og fólk svona heimavelli auðvitað í því sem það þá að ræða. Það
0: já, ekki, hérna, ekki sömu gestir að fjalla nokkur
1: nei, efni. Nei, sko, kannski einmitt. Svona nokkur undir en svona almennt þá vera þannig að fólk veit hvað það að tala.
0: Já, já akkurat. Já. Og hver alltaf koma til þín á morgun?
1: Svona spennandi vika, að baki núna margt verið í gangi
0: Einmitt.
1: Bæði hér heima, úti í íþróttunum eins og þið hafi vel farið yfir hérna í dag
0: jú, jú.
1: En ég ætla svona þrískipta þættinum á morgun í fyrsta hluta þá ætlum við að ræða skólamál og menntakerfi okkar eftir þessa písa niðurstöðu og
0: jú.
1: Það sem sagt hefur verið og boðað í vikunni og þau hafa auðvitað talað töluvert svona fórista kennarastéttarinnar og ráð þeirra sömuleiðis síndi á spilin í fínu kastljósviðtali með Magnúsi þannig ég ætla að ræða við fólki sem að hærast þarna í þessu kerfi alla daga, alltaf og það Sigrún Jóna Grettisdóttir, hún kennari í Árbæjarskóla Halla Stella Sveinbjörnsdóttir er nemi í sálfræði núna hefur leitt félag framhaldsskólanema að undanförnu og svona getur vonandi svarað þeirri spurningu hvernig það að svona hafa nýlega farið í gegnum þessi skólastig bæði grunnskólan hvernig og hversu vel undirbúin var fyrir menntaskólan og síðan hvernig menntaskólin undirbjó hana fyrir háskólanám og síðan að Ómar Örn Magnússon hann aðstoða skólastjóri Hagaskóla og þau ætla svona að leggjast yfir þetta með mér niðurstöðna þarna og ræða bæði aðgerðir og bara stöðu mála almennt.
0: Já.
1: Þaðan ætlum við niður á þing því að það var auðvitað þingsetning núna á þriðjudaginn fjárlega frumvarp lagt fram á mánudaginn og þingmála skrá líka núna í seinni hluta vikunar. Það var Árni Helgason hann þingmál sjálfstæðarflokksins, Guðmundur Ari Sigurjónsson þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Lilja Dögg Alfreðsdóttir hún formaður Framsóknarflokksins auðvitað þau ætla að ræða þing veturinn framundan rína ég ætla að spyrja þeir út í menntamáli líka svona í upphafi viðtals leiða þannig úr hinu því að þetta auðvitað, maður vonað alltaf að menntamálin og skólamálin fáið pláss því að það margt í gangi auðvitað og fjárlög svona gleypa kannski umræðana hérna fyrstu daga þings
0: já,
1: og það kann ofta verða svona svolítið teknileg umræða og mikið að tölum en mér langaði að ræða það líka bara út frá því út frá málaflokkum og út frá skólamálunum og síðan því sem koma skal og síðan í þriðja hluta þátt að þá ætla ég aðeins að ræða samskipti Bandaríkjanna og Íslands þá að Pía Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunar Háskóla Íslands sem ætlar að setja seinna með mér og Friðjón R. Friðjónsson sem borgarfulltrú og áhuga maður bandarísk stjórnmál já, ætla þá svona að ræða já, bæði þetta kort sem Bandaríkja fórseti birti hérna í upphafi viku hvort hann viti sjálfur að því hann hafi birti þetta kort það sé annan spurning eða hvort þetta sé hérna símtali góða sem svona var aðeins rifið upp og sett í svona annars samingi núna í vikunni og ræði þessi samskipti Bandaríkjana á Íslands og kannski líka bara aukin áhuga hér á norðurslóðum og það sem það eru þetta kostningar í Bandaríkjana núna í nóvember mánuði
0: já
1: en ætlum að setja þetta svona í íslenskan búning við reynum í vikulokunum að vera sem allra mest innanlands
0: einmitt
1: þannig að það margt framöndan og, og svona maður reynir auðvitað líka þegar tími gefst að spyrja hvað þetta ágæta fólk alltaf að gera helgina og einhvað svona og þetta auðvitað stórkostlega tíð líka í, í knattspyrnunni og í íþróttum almennt þannig að það gaman að reyna að ná utanum þetta svona heilt yfir og við byrjum alltaf á því núna að fara svona að rifja upp það sem var að frétti í vikunni spilum klippur og helstu fréttum og fáum, fáum svona smá svona fjölbreyttari hljóðmynd
0: það stækkar aðeins myndina við auðvitað mörg okkar sem að þekkjum auðvitað vikulokin í gegnum tíðina og það alltaf mjög gott einhvern veginn að svona ramma inn þessa fréttavikur
1: já, akkurat og ég svona fór aðeins í það þegar ég tók við þessum ágæta þætti og því að sagan svo afskaplega löng við getum farið aftur á 7. áratug síðustu aldar og hlustað á í vikulokin síðan hefur þetta breyst mjög eftir því hver að stýra þessu og fólk svona kannski mann sérstaklega eftir einhverjum ákvörnum sjónarmanni og einhverju svona einhverju gulltíð í þessu en þetta hefur verið alls konar auðvitað þetta hefur verið svona rátt spjall fjögur að þryggja eða sem þryggja einstællinga á sjónarmanns kannski allan klukkutíman síðan hefur þetta verið þannig að, að Það hefur verið byrjað á hljóðklippum eins og við erum að gera núna. Nú erum við kannski að spila kannski mínútu tvær af því sem var að gerast í fréttum. Þetta var jafnvel 5 mínútur hér áður fyrr og síðan hefur verið allir gangur á því hverjum boðið í þáttinn. Hversu margir þingmenn hafa verið hérna á móti einhverjum sem almennt ekki í viðtölum og við erum svona að fara þá leið núna að verðum að góða blönda af þessu. Bara eins og þátturinn á morgun þá erum við með Við erum með þingmenn, sérstaklega þarna síðan við erum með fólk sem bara starfa í skólakerfinu og almennt ekki oft til viðtals og síðan líka erum við með þarna fræðafólk sem svona þekkir sitt sérsvið einstaklega vel þannig að við erum að finna jafnvægi í þessu eins og hefur svona á síðustu áratugum oft kannski reynst einna best en þarna séu við einhvern veginn með ekki að útiloka einhvern hóp að fá sem fjölbreytastar raddir inn í þetta en, en þó þannig að fólk Ég veit eitthvað hvað það að tala, sko.
0: Já, akkurat, Inga Þór Björnsson. Takk fyrir að segja frá þessu, það vikulokin á morgun sem að hefjast eftir öllu fréttir hér í fyrramálið á samtengdu rásum, rása 1 og rás 2 og, og standa fram að hátíðisfréttum.
1: Já,
0: standa grúðið. Og, og röð góðra gesta og það tekið við sjálfur eftir, eftir hátíðisfréttir. Kæra þakkir fyrir innlitið, Inga Þór Björnsson.
1: Já, bestu þakkir sem
0: er
1: leiðis.
0: Og ég held að við séum bara að, að kveðja með þessu kveðja með, með Ingvari Þór Björnssyni og við erum búin að fara víða völl eins og okkar er venja hér í síðdegis útvarpinu tölum er annars um 11. september heyrðum í Agli Helgasinni og fórum svona yfir þessa breyttu heimsmynd þessum 25 árum og heyrðum aðeins af Íslandsmeistaramóti í skeggvexti bikarleiknum auðvitað sem hefst núna 18.20 hefst útsendinga á Rúð 2 fríkist öll með því leikurinn hefst klukkan 19 og svo ætlum við já nei svo ætlum við við fórum líka hringdum í, í réttir hrunamanna þannig að við erum búin að fara hérna víða við, við Hrafnhildur Halldórsdóttir og ég bara óska ykkur góðrar helgar kæru hlustendur Rásar 2 við tekur auðvitað fréttir og og svo aftur partyverkin hérna á eftir minni mig eldhúsverkin fyrir gefið svona þetta en, en ég segi bara takk fyrir samfélgin í dag og góða helgi

0: Tilkynning frá vegagerðinni. Frá 14. september á næstu 7 daga er stemt á Malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnundag klukkan 12 til 13. Beða hreinsun garðlist. Hrossasaltkjötið komið sælgerafélagi Kolaportinu. Lokadagar afmælis tilboða, jusk góð tilboð. Helgar tilboð á nautagúlasi, piparsteikum og lambafille, melabúðin.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
5: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Formaður utanríkismálanefndar segir trúnað gilda fund utanríkismálanefndar þar sem nefndin var upplýst símtal Donalds Trumps og Bjarnar Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra. Á 7. tug starfsmanna SÁÁ lýsti yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn í dag. Aðstoðar fagstjóri á Vogi segir núverandi ástand hafa áhrif á starfsemina. Nokkrir danskir sæðisbankar eru til rannsóknar lögreglu þar í landi, sumir vegna alvarlegra lögbrota. Heilbrigðisráðherra Danmerkur heitir því að herða lög og reglur lútað að starfseminni. Gervigreindar fyrirtæki sem rekur forritið Klot stöðvaði notendur sem gætu hafa ætla sér að þróa efnavopn. Fyrirtæki segir erfitt að greina á milli heiðarlegrar rannsóknarstarfsemi og annarlegs og mögulega glæpsamlegs athæfis. Formaður utanríkismálanefndar ber fyrir sig trúnað það sem rætt var á fundi nefndarinnar símtal Bandaríkja forseta við forsætisráðherra Íslands árið 2024. Hann segir alvarlegt þegar gantast sé með fullveldi Íslands en mikilvægt að stigmagna ekki málið.
8: Donald Trump, þá nýendurkjörinn forseti Bandaríkjana, hringdi Bjarna Benediktsson, þáverandi forsetisráðherra, í nóvemberlok 2024, fáeinum dögum fyrir alþingiskosningar. Símtalið var ekkert leyndamál á sínum tíma, en eins og fréttastofa greindi frá í gær var þess hvergi getið að Trump hefði í tvígangi samtalinu bryddað upp á því hvort Ísland ætti að verða 51. ríki Bandaríkjana. Varaformaður utanríkismálanefndar sagði í morgun að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtalinu. Í svari við sömu spurningu segir Pavel Bartusek formaður nefndarinnar erfitt að segja til það að svo stöddu. Hann geti lítið tjásið máli þar sem það sé bundið trúnaði.
9: Hins vegar þá verður að hafa í huga að það kom fram þessi færsla hjá forseta Bandaríkjanna í vikunni þar sem sýnt ákveði landakort og Ísland þar litað í hérna ákveðnum fánalitum. Við höfum komið á framfæri mótmælum vegna þess og ég tel nauðsynlegt að við stöndum svolítið saman hérna sem þjóð í því að, að það sé ekki gantast nokkur fullu.
8: Spurðu hvort það tekna upp alvarlega mynd þegar myndbirtingin sé sett í samhengi við ummælin í símtalinu, sagði Pavel tilefni til þess að einhverju leiti.
9: Ég held að það sé alveg tilefni til þess að hérna, taka máli alvarlega til leiti að mörg annur lönd sem hafa verið á þessar landakorti og sem hafa fengið sambarleg ummæli hafa lent til dæmis í viðskipta þingunum eða, eða sambarlegu. Þannig að mér finnst alveg tilefni til taka málið alvarlega en auðvitað ekki að hérna, stigmagna það af okkar hálfu.
7: Sagði Pavel Bartosek, Iðun Andrésdóttir tók saman. Aðstoðarfagstjóri á Vogi segir að draga hafi þurft úr innlagnarfjölda á sjúkrahúsinu eftir að framkvæmdastjóri lækninga lét af störfum. 63 starfsmenn SÁÁ lýstu yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana í dag.
10: Yfirlýsing starfsmannanna kemur á hæla þess að forstjóri SÁÁ, framkvæmdastjóri lækninga og fagstjóri á meðferðarstöðinni Vík sögðu störfum sínum lausum nýverið. Framkvæmdastjóri lækninga sagði stjórn SÁÁ hafa skipt sér af faglegu heilbrigðisstarfi og að starfslok forstjóra hefðu verið í óþökk allra nema stjórnar. Elín Þórdís Meldal, aðstoðar fagstjóri á Vogi, er ein þeirra sem skrifuðu undir vantrausts yfirlýsinguna.
11: Við höfum þetta bara gríðalegar áhyggjur af stöðunni, af þessum bara lykilstarfsmönnum sem við höfum misst úr starfsmönni síðustu vikur og þessum alvarlegu áhyggjum og óeðlilega afskiptum sem að þær hafa lýst í fjölmiðlum og við upplifum ekki að við höfum fengið skýr svör frá framkvæmdastjórn eða formanni eða, eða bara okkar aðsta yfirmanni eins og staðan er og það er bara ekki traustvekjandi fyrir neitt.
10: Elín Þórdís segir að eftir að framkvæmdastjóri lækninga hafi látið af störfum hafi þurft að draga úr innlagnarfjölda skjólstæðinga.
11: Það er bara takmörk fyrir því hvað hver og einn læknir má bera ábyrgð á mörgum. Þannig að vissulega hefur þetta áhrif á starfsemina og er að gera það fyrir utan það að hérna, starfsfólk, auðvitað þetta hefur áhrif á starfsfólk þó að það vinnir bara mjög faglega og sinni vinnur mjög vel þá er álag á fólki, sérstaklega þegar maður býður eftir bara frekari svörum sem að virðast ekki koma.
10: Framkvæmdastjórn SHA hefur brugðist við yfirlýsingu starfsmannana og sagt að aðalstjórn fjalli hana og kröfur þeirra á fundi á mánudag.
7: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nokkrir danskir sæðisbankar sæta lögreglurannsókn. Heilbrigðisráðherra Danmörkur segir tímabært að herða lög og reglur sem snúa að sæðisböngum eftir stór hneykslismál tengt starfseminni undanfarið.
12: Danska ríkisútvarpið greindi frá því í gær að eitt stærsti sæðisbanki í Danmörku, Evróski sæðisbankin, væri til rannsóknar lögreglu. Eftir að ljós kom að sæði 81 gjafa hefði verið notað í ólöglu magni þar í landi. Ida Ogen, heilbrigðisráðherra Danmörkur, sagði í viðtali í dag að Evróski sæðisbankin væri ekki eini sæðisbankin sem sætti lögreglu rannsókn í Danmörku. Heldur væri þeir nokkrir og í einhverjum tilfellum væri mjög alvarleg brota ræða. Hún vildi ekki gefa upp hvaða sæðisbankar væru til rannsóknar. Ogen sagði jafnframt tímabært að taka til í málaflokknum og líkti ástandinu við villta vestrið. Mál sæðisgjafana sem greint var frá í gær kemur ofan á annað hneykslismál tengt evróska sæðisbankanum sem kom upp á yfirborðið í lok síðasta árs og tegði anga sína meðal annars til Íslands. Ogen lofaði því að ríkisstjórnin tæki þessi mál föstum tökum og sagði að til skoðunar væri að herða lög og reglur í kringum starfsemina í Danmörku.
7: Urður Örlygsdóttir sagði frá. Bandaríska gervigreindar fyrirtækið Anthropic bannfærði nýverið notendur sem virtust nýta forritið klót til þess að þróa efnavopn. Forrit Google virðast hafa verið notuð í samskonar tilgangi fyrir skemmstu.
13: Í nýlegri skýrslu Anthropic eru 5 dæmi gefin þessa notkun. Þó er ekki greint frá því hver var þar að baki, en það er mögulegt að algjörlega heiðarlega rannsóknastarfsemi vísindamanna hafi búið þarna að baki. Claude er álíka forrit og hið þekktara ChatGPT sem fyrirtækið OpenAI á og rekur. Milljónir manna heim allan nota Claude daglega. Anthropic segir að misnotkun sem snúa að þróun efnavopna sé ein aðal áhættan við þróun gervigreindar. Gervigreindar forrit geta veitt aðstoð

0: til þess að verða sér út um leiðbeiningar til þess að framleiða efnavopn.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Persónuvernd hafa borist 54 ábendingar og kvartanir vegna óumbeðana fjarskipta og vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst þar sem spurt var hvort Ísland skildi hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Stofnunin hefur hafið frumkvæðisathugun sem nær til allra stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi og til samtakana Sjá og Áfram Ísland. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir í samtali við fréttastofu að athugunin snúist fyrst og fremst það hvort upplýsingum hafi verið miðlað frá stjórnmálaflokkum til aðildarsamtakana. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liðið sumar það hlýjasta í vestur Evrópu.
2: Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig samkvæmt nýjum mælingum Kópernikusar, loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veður athugana. Það 0,1 gráðu meira en í júli 2023 þegar síðasta met fjall. Meðalhiti lofts við yfirborð jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu, en markmið Parísar samkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumar sem mælst hefur í vestur Evrópu. Fjölmörg hitamet féllu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Sú fyrsta skall á strax í maí og miklir þurrkar eru til þess að skógareldar kviknuðu víða álfuna, meðal annars í Frakklandi, Spáni og Belgíu og þúsundir flúðu heimili sín. Þetta nýja hitamet má rekja til loftslagsbreytinga og vaxandi áhrifum El Niño veður fyrirbærisins. El Niño er náttúrulegt fyrirbæri sem tengist óvenju hlýjum sjó í mið og austanverðu hitabelti Kyrrahafs og getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Aukin hlýjandi veður fyrirbærisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna og gróðrúsaloftegundum.
1: Urður Örleiksdóttir tók saman. Og þá að veðurhorfum fremur hæg norðvestlæg átt á morgun en strekkingur austast fram eftir degi. Skýjað með köflum en skúrir á stöku stað. Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signýardóttir. 25 ár eru frá hryðjuverk árásum á Bandaríkin og samband sem snýst hagsmunni Bandaríkina fremur en Íslands eru umfjöllunarefni dagsins. En við byrjum á þessu.
3: Gert ráð fyrir að frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt gjald á ferðamannastöðum í eigu þjóðarinnar sem á að skila 5 miljörðum ríkissjóð verði opinberað og lagt fram í samráðsgátt í næstu viku. Markmiðið með gjaldtökunni að stuðla að jafnari dreifingu ferðamanna landið og tryggja réttlát auðlindagjöld. Einnig á að stuðla að verndu náttúrunar og sjálfbæri nýtingu. Fjármálaráðherra hefur sagt að gjaldið eigi eingöngu að leggjast á erlenda ferðamenn. Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt þessa nýju gjaldtöku. Þau hafa meðal annars bent á að ferðamenn greiði nú þegar gistináttaskatt og innviðagjald sem eigi að nýtast til að byggja upp innviði og til náttúruverndar. Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu gert ráð fyrir að gistináttaskattur skili 4 milljörðum á þessu ári og innviðagjald á skemmtiferðaskip rúmlega 900 milljónum. Þá benda samtökin á að bílastæðigjöld sem hafa verið lögð á við ferðamannastaði hafi verið ætlað að koma í stað náttúrupassans á sínum tíma. Og þessi bílastæðagjöld sem leggjast jæmt á Íslendinga sem útlendinga hafa reynst dágóður tekjustofn. Alls nema tekjur af þeim 1 milljarði á ári. Á Þingvöllum rukkaður 1000 kall fyrir að leggja venjulegum bíl og á bilinu 1200 til 1500 krónur á hinum stöðunum. Gjaldið hækkar eftir því sem bílarnir stækka. Ekki hefur komið fram hvort hætt verða rukka fyrir bílastæðin þegar nýja gjaldið verður leggt á en það skýrist væntanlega eftir helgi. Á Þingvöllum standa bílastæðagjöldin og aðrar sértekjur undir 85% af útgjöldum þjóðgarðsins. Einar á E. Simonsen þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.
4: Gjaldtaka á Þingvöllum hefur verið í ýmsu formi alveg frá 2010. Það var að fara innheimta gjöld fyrir notkun á salernum og svo komu gjaldheimta í silfru 2012. En svo í raunin 2016 þá koma inn gjöld á bílastæði.
3: Tekjur þjóðgarðsins af bílastæðum voru 325 miljónir í fyrra. Veltutengd þóknun að verstun í þjóðgarðinum skilaði 130 miljónum og gjöld vegna silfru 120 miljónum. Annað fellur líka til og samtals voru sértekjur þjóðgarðsins 680 miljónir. Framlag ríkisins

0: var 120 miljónir. Einar segir að innheimta á bílastæðgjöldunum sé afar hagkvæm og nánast allar tekjunar rennir lóðbeint í rekstur þjóðgarsins.
1: Þetta gerir það verkum að við getum haldið út í alveg gríðarlega öflugri starf sem allt árið kring og við vitum hverja tekjurnar eru og þetta svona nánast eins og lifandi fyrirtækjarekstur. Það sér eiginlega eftir daginn hvað komið inn og það hefur bara gert að það bara skipt sköpum í rekstri þjóðgarsins að við getum mannaðan vel og reki salirni allan sólarhringin og bara sint honum eins og með sóma.
2: Í fjárlögum boðað að gjaldtaka verði aukin á ferðamannastöðum. Hefur þú eitthvað fengið upplýsingar hvernig því verður háttað?
1: Já, þetta nú bara svona það sem maður heyrt af að það að taka upp inn við auðlindagjöld og við þurfum bara að sjá hvernig frumvarpið lítur út og hvernig útfærslan verður og annað. Ég kannski vil nú segja sem minnst það þar til að það verður skýrar í svona í frumvarpi og hvernig það lítur út en það skiptir náttúrulega máli bara hvernig deilist úr þeim sjóði til þeirra staða sem að verða fyrir því.
0: Náttúruverndarstofnun innheimtir bílastæðagjöld á 6 stöðum. Gert ráð fyrir að tekjur náttúruverndarstofnunar af innheimtu bílastæðagjald á þessu ári verði alls 700 miljónir og aðrar sértekjur 400 miljónir. Alls standa sértekjur undir 37% af heildar útgjöldum stofnunarinnar.
3: Þetta eru þjóðgarðar og náttúruvættir, svona kannski einna helst. Við erum innheimta í Snæfellsjökulsþjóðgarði, Vatnajökulsþjóðgarði, Dyrhóla í Dynjandi og Landmannalögum. Þannig að þetta eru svona þessi stærri staðir, það sem er mikil ásókn í að koma bæði á láglendi og hálendi. Við erum að innheimta fyrir fyrst og fremst kostnaði við að sjá svæðin. Þetta eru þjónustugjöld og þá lítur það að bæði svona kannski innviðum að einhverju leiti eða umsjón með þeim og líka landvörslunni. Þannig að það er svona grunnur fyrst og fremst á bakvið þetta raun kostnaður þar að segja.
0: Segir Sigrún Ágústóttir, forstjóri náttúruverndarstofnunar. Mestu tekjunar eru vegna bílastæða við Jökulsárlón eða hátt í 300 miljónur ári. Minna kemur inn á öðru svæðum, til dæmis koma bara 30 miljónur í kassan í landmannalögum en kostnaður við landvörst og náttúruvernd þar eru tvöfalt hærri. Þá fær ferðafélag Íslands þriðjungatekjunum en það sér það ýmsa þjónustu þar.
3: Við erum að innheimta í gegnum greiðsluvilar eða upp, þannig að það er nú svona mjög oft sem að greiðslan er rafræn og við erum með þjónustu aðila sem sérum þá greiðslulaust og það er parka og það fer ekki nema svona innan við 5% af gjaldinu sem að fer í það.
0: Auknar sértekjur gera það verkum að meðal annars hefur hægt að bæta við landvörðum og auka þjónustu. Friðlýstusvæðin í umsjón náttúruverndarstofnunar eru auðvitað miklu fleiri en 6 og þar er ekki rukka fyrir bílastæði, þótt umsjón með þeim fel í sér ýmis konar kostnað.
3: En náttúruvernd er auðvitað samfélagslegt verkefni sem við erum að standa vörðum og svona huga tengslunum við bara samfélagið heilt við atvinnuvegina og annars slíkt. Þar alveg þarfum við þetta ákveð bara samfélagsframlag að renna til starfsemi eins og þessarar.
4: Segir Sigrún Ágústsdóttir, Rúnar Pálmason tók saman. Í dag eru liðin 25 ár frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum sem örkuðu djúp sár í þjóðarsál Bandaríkjamanna og víðar.
5: Well, first of all, I was in a classroom listening to a little child read. And Andy Card whispered in my ear, second plane, he said, I knew the first plane hit the tower, like you, I thought it was an accident. And second plane has hit a tower and America is now under attack.
4: Svona lýsir George W. Bush, fyrirverandi bandaríkjaforseti, því þegar hann fekk fregnir af hryðjuverka árásum á tvíburaturnana í New York 11. september 2001. Hann var í kennslustofu að hlusta á lestur bars þegar aðstofumaður hans hvíslaði að honum að flugvél hefði flogið á norðurturnin. Upphaflega hélt Bush að það hefði verið slys en þegar annari flugvél var flogið á suðurturnin áttaði hann sig á því að verið væri að ráðast á Bandaríkin. Heil kynnslóð er að alast upp sem þekkir ekki atburðina 11. september á sama hátt og þau sem muna hvar þau voru þegar árásirnar voru gerðar. Á minningaratburðum í dag, bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi, hefur sérstök áhersla verið á eftirmálan. Fórnarlömbin sem létust vikurnar og mánuðina eftir 11. september 2001. Sum úr veikindum vegna eitraðra lofttegunda sem fóru út í andrúmsloftið við fall tvíburaturnana. En mannlegar frásagnir lifa, sögur þeirra sem týndu lífi og eftirlifenda, sögur af þeim sem fórnuðu lífi sínu fyrir samborgara sína og sögur af björgunar afrekum. Líkt og frásögn Mike Benfante sem vann á 80. og fyrstu hæð Norðurturnsins. Í sjónvarpsviðtali skömmu eftir að hann komst út, sagði hann sína sögu. Hann bað samstarfsfólk sitt að hlaupa niður stigana. Hann heyrði að fólki sem var fast á baðherberginu en hann fann engan þar svo hann lagði af stað niður. Hann stoppaði á hæð 68 þar sem kona í hjólastól reyndi að komast út. Hann festi konuna í hjólastólinn og bar hana niður allar 68 hæðirnar.
6: Everybody was fine on my floor and we just started heading down the stairs. I heard people were trapped in the bathroom. I ran to the bathroom. It was just blown out. I asked if anybody was in there. People weren't in there. So I started going down the steps. I heard people shouting. I stopped at like 68 and there's a woman in a wheelchair and I got her in the strap wheelchair and just carried her down the steps and carried her down 68 floors, man.
4: Þeir Stanley Premnath og Brian Clark kynntust þennan örlagaríka þriðjudag. Það var ekkert sem benti til annars en að framundan væri hefðbundin vinnudagur þegar þeir Premnath og Clark mættu að morgni. Premnath vann á 81. hæð og Clark á þeirri 84. í söðurturninum sem var 110 hæðir. Klukkuna vantaði 14 mínútur í 9 þegar flugvél American Airlines flaug inn í norðurturnin. Clark lýsir því þegar hann sá eldtungur út gluggan á turninum og hann óttaðist að þar hefði orðið flugslys. 17 mínútum eftir að vél American Airlines skall á norðurturninum flaug vél United Airlines á suðurturnin. Premnath segist hafa verið í símanum þegar honum var litið út gluggan. Þar hafa hann séð flugvél koma beint í áttin að sér, svo nálægt að hann gat lesið merki flugfélagsins á stjeli vélarinnar. Hann kastaði sér undir skrifborðið og bað til Guðs. Á örfáum sekundum varð skrifstofa hans rústir einar, veggir hrundu, eldur kviknaði og rýmið fylltist af reyk. Premnath misti heyrnum stund vegna höggsins þegar flugvélin skall á turninum og hann óttaðist líf sitt. Clark, þremur hæðum ofar, fann sama högg. Skrifstofa hans fór líka í rúst en hann komst á samstarfsfólki sínu að eina stigaganginum sem enn var fær og hópurinn hóf að ganga niður.
6: It's chaos. It's just...
4: Þegar þeir komu niður á 81. hæð heyrði Clark mann hrópa á hjálp. Sá sagðist vera fastur og gæti ekki andað. Clark fór inn í skrifstofurými hæðarinnar með vasaljós og kallaði á manninn. Skömmu síðar fannst Premnath fastur uppi vegg. Clark tegði sig í hönd hans og dró hann undan brakinu. Þeir Clark og Premnath héldu göngunni áfram niður stigan. Samstarfsfélagar Clarks sem áður höfðu fylgt honum ákvaðu heldur að fylgja öðrum upp á þakturtsins í vonum að þaðan yrði þeim bjargað. 1620 þrepum síðar komast þeir Clark og Premnath út úr turninum, sekundum áður en hann hrundi. Þeir hlupu inn í nærliggjandi byggingu til að verja sig fyrir ríki og braki og skiptust á nafnspöldum áður en leiðir þeirra skildu í ringulreiðinni. Premnath glímdi lengi við eftirköst áfallsins. Þeir Clark hafa verið nánir vinir í þau 25 ár sem liðin eru frá 11. september 2001. Í viðtali við The Guardian segir Premnath að stjórnmálaskoðanir eða litarháttur hafi ekki skipt máli þennan örlagaríka dag. Þeir voru bara tveir menn að reyna að bjarga lífi sínu og hvors annars.
7: I want you all to know that America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. This nation stands with the good people of New York City and New Jersey and Connecticut as we mourn the loss
4: Þetta er brot úr ræðu sem Bush hélt 14. september, þremur dögum eftir árásirnar við rústir tvíburaturnana. Hann ávarpaði þar slökkvilismenn, lögreglumenn og björgunarmenn sem unnu við rústirnar. Ræðan fangar vel aðstæðurnar í New York, en í henni hvatti Bush bandaríkjamenn til að standa saman. Þjóðin væri sorgmætt en staðráðin í að standa aftur á fætur. Hann sagði þjóðina biðja fyrir þeim sem týndu lífi, fyrir björgunarfólki og þeim fjölskyldum sem syrðu. Hugur allra væri hjá íbúum New York, New Jersey og Connecticut. 2977 af 90 þjóðernum létust í árásunum. Fjórum flugvélum var rænt á innan við klukkustund og þeim flogið á tvíburaturnana í New York og bandaríska varnarmálaráðuneytið Pentagon. Fjórða flugvélin brotlenti á berangri í Pennsylvaníu. Árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir í sögunni. Aðeins 18 fundust á lífi í rústunum og sá síðasti fannst daginn eftir. Mikið hreinsunarstarf beið borgarbúa New York borgar eftir árásirnar og hreinsa þurfti 1,8 miljónir tonna af rústum burt. Hreinsunarstarfi lauk formlega í lok maí ári síðar. Safn og minnisvarði fórnarlömb árásuna 11. september var opnað 15. maí 2014. En þann dag í dag hefur ekki tekist að finna líkamsleifar yfir 1000 sem létust þennan dag. Bandaríkjaforseti hafði í flintingum að Ísland gæti orðið 50. og fyrsta ríki Bandaríkjana þegar hann ringdi í þáverandi forsætisráðherra fyrir þingkosningar 2024 eins og fjallað var í speglinum í gær. Símtalið vekur meðal annars spurningar hvort Ísland sé á radar Bandaríkjaforseta á einhvern hátt. Danskur stjórnmálafræðiprófessor sem þekkir vel til á Íslandi telur Íslendinga ekki lesa áhuga Bandaríkjana rétt. Sögulega séð hafi sambandið ávallt snúist hagsmuni og varnir Bandaríkjana, ekki Íslands.
8: Rasmus Getsu Bertelsen er danskur prófessor í norðurslóðafræðum við Norðurslóðaháskólan í Tromsö í Noregi. Þar rannsakar hann og fylgist grannt með þróun mála á norðurslóðum undanfærið, ekki síst öryggis og varnarmálum. En Rasmus ólst að hluta upp á Íslandi og hann segist furða sig á umræðinu á Íslandi öryggis og varnarmál í fræðasamfélaginu og stjórnsýslu, ekki síst vilja Bandaríkjanna til að verja Ísland. En hann segir það þó dæmi gert fyrir umræðina á Norðurlöndum og í Evrópu.
9: Við erum með einhver hérna, mér finnst, mjög skrýtna hugmyndir að Bandaríkin hefur verið að verja Evrópu svona okkar vegnar og svona til þess að vera góð við okkur. Meina, við höfum ekki skilið að Bandaríkin er bara í Evrópu út af sína eigna hagsmunamál. Bretland og Bandaríkin spurðu ekki Ísland leyfi til þess að herseta Ísland í seinni heimsturöld og það sem er alveg klárt, það að Bandaríkin mun aldrei nokkur tíma leyfa annað stórveldi að vera með aðsetu á Ísland, svo það ekki spurning að bort Bandaríkin mun verja Ísland hernaðarlega eða ekki. Ég meina, einfaldlega Ísland hefur bara ekki eftir að segja í þetta mál.
8: Bretar komu vissulega óvæntinga til lands í seinni heimstyrjöldinni en Bandaríkja her kom 1941 samkvæmt samkomulagi við íslensk stjórnvöld. En sín Rasmusar ekki endilega svo sína málin sem Íslendingar eru vanir í umræðinni. Opinberlega ávallt rætt að varnarsamningurinn frá 1951 sé skoteldur. Engin vafi leiki á því að varnir Íslands séu þar með tryggðar og við það bætist þú aðald að NATO. Ísland í miðju gígukliðinu, hafsvæðin á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Rússneskir kafbátar og herskip Norðurflotans þurfa að sigla í gegnum þetta hlið til að komast út á Atlantshafið og hugsanlega ógna þaðan meginlandi Bandaríkjanna eða Evrópu. Rasmus vísar til þessara stöðu sem ástæði þess að Bandaríkin hugi að vörnum Íslands og til marks það er raunar mikil uppbygging hernaðarmannvirkja í Keflavík. En leið má rifja upp að þegar bandarísk yfirvöld töldu hernaðarlega hagsmunni Bandaríkjanna ekki lengur kalla á fasta hernaðarviðveru í Keflavík, pakkaði herliðið saman og fór með manni og mús 2006. Og þegar heræfingin Norðurvíkingur fór fram fyrir nokkrum vikum, tóku engin bandarísk herskip þátt í henni. Jafnvel þótt æfingin sem haldin annað hvert ár, hafi upphæðlega verið að undirlagi Bandaríkjanna.
9: sko, ég meina, fyrir mig, það er bara engin umræða hvort Bandaríkin mun hernaðlega verja Ísland og líka Grænland. Ég meina, það er bara, hvorki Ísland nýja Grænland hefur nokkuð að segja það. En ef við litum tilbaka hérna til haustið oktober 2008, fjármálakreppuna, ég meina þegar Ísland var að beðja Bandaríkin um gjaldeyrisstuðning og Bandaríkin bara, ég veit ekki hvort einu sinni hvort Bandaríkin svaraði þessi spurning, það eru þetta dæmi að þegar Ísland eru undir ók sem kemur ekki hagsmúlamál Bandaríkina við, já, ég meina þá spurning hvort Bandaríkin gerir eitthvað. En sko þarna varnasamningin og svona hernaðarleg vörn Íslands, ég skil ekki þessi umræða, ég skil ekki að hérna fólk getur haft nokkur vafi það.
8: Beiðni Íslands 2008 var raunar tekin til athugunar. Í fundagerð bandaríska Seðlabankans frá oktober 2008 kemur fram að starfsfólk hans hafi mælt gegn gjaldmiðla skiptasamningi við Ísland. Þar vó meðal annars þungt að upp að þeim sem Óska var eftir stóðaði lítið gagnvart gríðarstóru bankakerfi sem hefði mist allt traust. En Rasmus telur jafnframt að hefðbundin öryggis og utanríkismála öfl í Washington hefðu tekið aðild Íslands að Evrópusambandinu nokkuð vel.
9: Ég er alveg vissum að svona venjulega bandaríska utanríkis- og öryggismála kerfið hefur auðvitað verið mjög jákvætt því að Ísland myndi ganga í Evrópubandalagið. Ég meira að allt sem Evrópu að gera núna, það er jákvætt fyrir svona venjulega bandaríska öryggis- og utanríkismála kerfið. Auðvitað Trump og sum fólk í kringum hans er mjög öðruvísi og mjög óhefbundið.
8: Og því erfitt að segja hver viðbrögðin þar hefðu verið.
4: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Og þá ekki fleira í speglinum. Verið sæl.

Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2. Jú, komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og það verið gaman í kvöld, geti sagt ykkur, því að í þetta skiptið ætlum við að spila fyrir ykkur remix sem að urðu miklu stærri heldur en upprunalega útgáfa. Gerist ekki oft, en í þessum þætti gerist það engangu. Við byrjum bara strax. Hvaða lag er þetta? Þetta kom út árið 1990.

Þessi útgáfa kom út árið 1990 og gerði akkurat ekki neitt. Síðan var það sænski plötusnúðurinn Stonebridge sem að fyrtaði læginu eða remixaði og lægið kom út aftur árið 1993. Og þá var þetta alþjóðlegur house smellur sem að allir þekkja í dag. Þetta hún Robin S. og Show Me Love.

0: the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
1: Þetta er hún Susan Vega og hún gaf út þetta lag sitt Tom Steiner árið 1987. Eins og þið heyrið þá er útgáfan a cappella eða bara án hljóðfæra og hún syngur þetta bara ein. Lagið gerði ekkert merkilega hluti 87. En einhverjum árum síðar heyrðu pródúserarnir Nick Batt og Neil Slateford einhvern plötusnúðin spila þetta lag Vega yfir einhvern takt frá Public Enemy. Og þeir hugsuðu, þetta nú sérdeili sniðugt. Hvernig væri ef við stælum bara þessari hugmynd og gerðum þetta sjálfur? Og það akkurat það sem þið gerðu. Þeir fengu söngin hennar Susan Vega og settu síðan sitt undirspil undir. Jenna eða Nick Batt og Neil Slateford og Tom Steiner frá árinu 1990.

Þetta er Susan Vega og Diana, lag sem heitir Tom Steiner, útgáfan sem að við þekkjum öll í dag. Næsta dæmi nokkuð sterkt. Byrjum á að heyra upprunalegu útgáfuna.

Það eru örugglega einhverjir sem vita nákvæmlega hvað þetta er. Þetta er hún Tori Amos og lag sem heitir Professional Widow. En þetta er ekki útgáfan sem að svona flestir þekkja. Armand van Helden, hann er svona plötusnúður, rímixari. Hann fekk þetta verkefni að breyta þessu drungalega artpoppi af plötunni Boys for Pele með Tori Amos yfir í einhvers konar klúbbalag og þetta er örugglega bara eitt besta dæmið rímix sem að er mun þekktara heldur en upprunalega útgáfan. Það sem gerir þetta sérstaklega gott hversu ótrúlega mikið Armand breytti stemmingunni. Upprunalega var Tori Amos lagið svona art-pop alternative með allt öðrum karakter en Van Helden breytir því í gríðarlega aggressíft house-lag en hann notar mun meira af orginal útgáfunni en ég hélt. Ég eiginlega hlusta á Tori Amos útgáfuna í fyrsta skipti en lagið kom út fyrir 30 árum. Takk fyrir það.

Þetta er Tori Amos og Professional Widow eftir að Armand van Helden var búin að fyrta aðeins í lagið. Og það ég segi aðeins, þá meina ég mun meira en aðeins.

Það eru kannski einhverju sem að kannast við þetta lag, en ég hef aldrei heyrt þetta nákvæmlega áður. Sagan með þetta lag og mix svolítið skemmtileg. Þetta frá óþekktu 80s lagi yfir í klassíst háslag yfir í risastóran smell hjá almenningi sem listamenn hafa verið duglegur að covera síðan. Þetta bootlegs plus remix plus nýjar útgáfur plus cover. Söngkonan Candy Staton tók upp þetta gospel soul lag miðja áttuna en DJ Aaron sem ég kannast ekki neitt við, setti þennan söng yfir Frankie Knuckles lagið Your Love, sem að var instrumentala mestu, og náði fjórðasæti breska listans árið 1991. Síðan 1997 þá kom út enn eitt mixið, New Voyager mixið, og náði það öðru sætinu á breska listanum. Fyrsta útgáfan, sem að bara Candy Staton, fór að vísu inn á topp 100 í Bretlandi á sínum tíma 1986. Ég ekki viss að margir hann úti hafi heyrt þetta áður. En hér þetta, Candy Staton, 86, 98 og 97. Gera þetta betur.

Síðasta dæmið í kvöld hér í eldhúsverkunum á Rás 2 kannski dæmi sem að flest allir þekkja nokkuð vel. Lag sem kom út árið 1997 og náði 60. Sæti á breska listanum.

Jú, þetta hljómsveitin Corner Shop og lagið heitir Brain Full of Asia. En þeir voru á því að það væri meiri í þessu, það vantaði kannski bara aðeins meira stuð og það var hringt í Norman Cook eða Fatboy Slim og hann fiktaði svona duglega í laginu. Hann hraðaði á laginu og hækkaði tóntegundan eitthvað og fyrir vikið fór lagið alla leið á toppin. Þannig að lagið eiginlega eins nema bara að það öllu meira stuð eftir að Fatboy Slim komst í verkið. Brain Full of Asia, Fatboy Slim remix, takk fyrir í kvöld, verið ofsalega sætt.

0: Þú farð við að slösa pallaefni hjá Intera smiðju við 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun strandgötu hafnar fyrir því.
1: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
2: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Dumbhead á Iceland Airwaves. 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðar passa áður verið hækkar. Í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air.
4: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
5: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
6: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
6: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Rástfö.
9: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rástfö.
10: Stór hluti starfsmanna og meðferðasviði SAA lýsir við vantrausti á formann og framkvæmda stjórnstofnunarinnar. Aðalstjórn SAA hefur verið boðið á aukafund eftir helgi. Það stefnir afar spennandi kosningar í Svíþjóð og mjóttir á munum á milli blokka. Stjórnmálafræðingur segir hugsanlegt að stjórnarmyndun taki langan tíma, sama hvor blokkin fái meiri hluta. Borgarstjóri New York sakar yfirvöld um að hafa hylmt yfir hversu hættuleg mengun var eftir hryðjuverka árásirnar í Bandaríkjunum 2001. 25 ár eru í dag frá árásunum. Málið keyrt á hnefanum, segir eigandi húss í Hafnarfirði. Byggja á nýjan tækniskóla á lóð sem þegar í notkun fyrir aðra starfsemi. Skólinn ræðir við önnur sveitarfélög staðsetningu. Ástand svínvetningabrautar ofan við Blönduós er afar slæmt og slitlag hefur flest ofan af veginum og löngum köflum. Vinna hefst í haust við að leggja nýja klæðningu á hluta vegarins.

0: Komið sæl. Á 7. tug starfsmanna SAA lýsir við vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana eftir að þrír stjórnendur sögðu upp störfu. Draga hefur þurft úr innlögnum á Vog og starfsfólk upplifir óvissu og óanægju.
1: Við höfum þetta bara gríðalar áhyggjur af stöðunni af þessum bara lykilstarfsmenni sem við höfum misst úr starfsmenni síðustu vikur og þessum alvarlegu áhyggjum og óeðlilegu afskiptum sem að þær hafa lýst í fjölmiðlum.
2: Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SAA, sagði upp störfum í ágúst. Fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur sagði starfi sínu síðan lausu og því næst Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga. Hún lýsti óeðlilegum afskiptum stjórnar af faglegu starfi. Elín segir starfsfólk upplifa að það fá ekki skýrsvör frá stjórn eða formanni.
1: Það bara ekki traustvekjandi fyrir neitt, fyrir utan það að starfsfólk bara búið að vera mjög ánægt með störf forstjóra fram að þessu. Þetta kom okkur öllum gríðarlega á óvart.
2: Stór hluti starfsfólks telur óeðlilegt að stjórn félagasamtaka hafi afskipti af störfum forstjóra.
1: Og það raunverulega forsvarlegt, gengur það upp? Að forstjóri sem stýrir meðferðarsviði og hefur utanum hald með faglegu starfi að þessi samtök sé að hafa eftirlit með því. Þetta bara held ég hugsi líka bara mjög margir.
2: Starfsfólk upplifi aukið álag og óvissu en staðan hefur líka áhrif á meðferðarstarfið. Núna eru einungis þrír starfandi læknar á Vogi.
1: Það er við að draga úr innlagnar fjölda skjólstæðinga vegna þess að það bara takmörk fyrir því hvað hver og einn læknir má bera ábyrgð á mörgum. Þannig að vissulega hefur þetta áhrif á starfsemina og að gera það.
2: Í yfirlýsingunni sem 63 starfsmenn skrifa undir lýst yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn. Áður en forstjórinn hætti hafi staðan innan SAA verið góð og starfsánægja mikil.
1: Og við viljum að aðalstjórn stígi inn í og taki málið til skoðunar. Og hérna og bara hlusti á hvað áhyggjur við höfum og óskir framvegis. Að starfsemin fái bara að fara aftur í það góða horf sem hún var í með þessu góða fólki sem við erum búin að missa.
2: Í yfirlýsingu frá framkvæmdastjórn SAA segir að aðalstjórn hafi verið kölluð til aukafundar á mánudag til að fara yfir yfirlýsingu starfsmanna og þær kröfur sem þar eru settar fram.
0: 25 ár eru í dag frá hryðjuverkaárásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Þeirra sem byggðu bana var minnst í dag.
3: Skelfilegasta hryðjuverkaárás mannkynssögunnar var gerð á Bandaríkin í morgun þegar tveimur flugvélum var flogið á World Trade Center skýjakljúfana í New York. Nokkru síðar sprakk stór flugvél við Pentagon byggingur varnarmálaráðuneytis Bandaríkjana í Washington. Ekki vitað hversu margir féllu en ljóst þykir að manntjón gífurlegt.
4: Svona hófst fréttatími RÚV þennan dag fyrir aldarfjórðungi. Þar sem tvíburaturnarnir stóðu í New York komu saman í dag meðal annarra ástvinir þeirra sem biðu bana í árósunum og fyrrum forsetar Bandaríkjana. Lesin voru upp nöfn þeirra tæplega 3000 sem voru drepin þennan dag.
5: Og afi minn sem ég heiti eftir, Andrew Ira Rosenblum, afi Andrew, ég og bræður mínir Maddi og Daddi heyrum oft tala þig. Allra saknað og allir elskaðir, hann var litli bróður okkar og við viljum hann viti að við hugsum sífellt til hans.
4: Einnig var efnt til minningarathafnar við varnarmálaráðuneytið.
5: Við munum aldrei nokkru sinni gleyma. Þess vegna berjumst við í dag. Við höfum ekki annað að velja. Aðeins sigur kemur til greina. Við berjumst af hörku, berjumst til að sigra.
4: Árásarmennirnir voru taldir á vegum Al-Qaida, hryðjuverkasamtaka Osama bin Ladens. Stuttu eftir árásirnar lýsti þáverandi forseti Bandaríkjana yfir stríði gegn hryðjuverkum. Her landsins á samt bandamönnum réðist inn í Afganistan og Írak.
0: 2977 fórust í hryðjuverka árásunum 11. september 2001. Borgarstjóri New York greindi frá því á dögunum að samkvæmt gögnum sem nýlega voru birt hefði asbest mælst nær allstaðar við World Trade Center eftir að turnaði tveir hrundu. Dauðsföll tengd mengun á vettvangi eru talin þrefalt fleiri en þau sem rakin eru til árásuna.
6: Now
5: Nú, nærri 25 árum síðar, hafa fleiri látist af sjúkdómum tengdum 11. september en voru drepnir þann sama dag. Það væri eitt hefði yfirvöld staðið með eftirlifendum og séð þeim stöðugt fyrir öllu sem þeir þyrtu. En við vitum að það gæti ekki verið fjær því sem varð raunin. Fólk veiktist vegna þess að forystan sem það treysti laug og sagði óhætt að anda að sér eitruðu lofti.
0: Fréttamaður sem lýsti atburðunum í beinni útsendingu í sjónvarpinu segir mikla spennu hafa ríkt á fréttastofunni þennan dag og dagurinn fleiri landsmönnum í fersku minni.
3: Það var ein frétt í þessum fréttatíma hjá okkur í kvöld. Skelfilegasta hryðjuverk árás mannkynssögunnar var gerð á Bandaríkin þegar tveimur flugvélum var flogið á World Trade Center skýjakljúfana í New York.
6: Allur fréttatíminn var helgaður atburðinum en auk þess var margra klukkutíma bein útsending í sjónvarpinu yfir daginn. Ólafur Sigurðsson var þá í erlendum fréttum á RÚV og var kallaður til að lýsa því sem fyrir augu bar í beinni.
7: Ég má vel því, ég var ekki á vakt, ég var á borða út í bæ með kunningi mínum og þá hringdi síminn og mér var sagt hvað að skýja. Og ég lagði á stað upp á sjónvarp og hlustaði í bílnum á hvað væri að vera. Logi Bergmann og Bogi Ágústsson, þeir voru þetta líka og þeir voru búin að setja upp saman. Lokað gluggar á fundarherbergi og þar voru keriðar, ég held að vera CBS útsending. Síðan er ég bara settur að inn og satt, talaði eitthvað með þessu. Ég hafði allt heima þetta. Þannig ég þekkti sveiðið, sko.
0: Já. En hvernig var svona andrúmsloftið á fréttastofunni þennan dag?
7: Já, það var alltaf spenna. Sko, andrúmsloftið í fréttum hefur ekki mikil áhrif á mig. Ef ég í fréttum, þá ég í fréttum.

0: Allir vita hverjir voru á þeirri stundu.
1: Í útvarpinu, ég held að Óli Palli á Rás 2 hafi komið inn. Hann var með eitthvað þátt og fór að tala þetta.
2: Það var búið að fljó annan og ég horfði á í beinni útsendingu þegar var flogið á seinni turninn.
3: Það breytir svo margt í Bandaríkjunum eftir þetta. Þá pappi sagði, við förum bara til Íslands.
4: Og ég man mjög vel eftir einmitt fréttunum af þessu og allt svoleiðis og við fjölskyldan horfðum á fréttina saman og svoleiðis en ég man ekki nákvæmlega hver ég var þegar þetta gerðist.
5: Ég var bara í stuttu stoppi á Íslandi og ég var á leiðin aftur út og það var gjörbreytt allt bara frá fyrsta degi eftir. Ég man bara alltaf öryggisgæslunni, ég var að fara til Barcelona og það var, og ég meina heimurinn breyttur síðan þá sko.
6: Og þá öðru. Litlu munar á borgaralegu rauðgrænu blokkunum í skoðanakönnunum í Svíþjóð þegar tveir dagar eru í kosningar. Stjórnmálafræðingur segir stjórnarmyndun geta orðið flókna þar sem margir flokkar vilja ekki starfa með þeim sem yst eru á vængjum stjórnmálana.
7: Það að færast fjör í leikinn í kosningabaróttunni í Svíþjóð eins og kappræður forsætisráðherra kandidatana á miðvikudag báru með sér. Þar voru efnahagsmálin meðal annars rædd en þau eru eitt af stóru kosningamálunum.
8: Og þar heyrðum við tvær gjör ólíkar lýsingar af því hvernig sænski efnahagarn er.
6: Nú erum við undir mögulegum hagvaxtar markmiðum meðan ég var forsætisráðherra og fjármálaráðherra voru við yfir þeim. Svíþjóð gengur vel og er hrósað á alþjóðavettvangi. En þau tala bara illan Svíþjóð, hættu því.
7: Kannanir sína að spennan verður meiri en lengi leit út fyrir. Borgaralega blokkin fékk nauman meiri hluta í kosningunum 2022 sem nam þremur þingmannum. Í sumar mældist rauðgræna blokkin með 10% stiga forskot á þá bláu og virtist eiga sigurinn vísan. Í síðustu könnun var forskot rauðu blokkarinnar aðeins rúm 2%. Það sem gæti ráðið úrslitum er hvort frjálslyndi flokkurinn sem í bláu blokkinni komist inn á þing sem honum tekst samkvæmt nýjustu könnunum.
8: Að flokksleiðtogi frjálslyndaflokksins hefur lagt mikla áslu á það að núverandi ríkisstjórn sé að kolfallin ef að frjálslyndi flokkurinn dettur út af þingi.
7: Og er það ekki í raun og raunin?
8: Það er raunin.
7: Að sama skapi hafi stærsti flokkur rauðu blokkarinnar og reyndar Svíþjóðar í heild, jafnaðarmenn, sofið á verðinum. Glæpagengi voru meðal stærstu mála í síðustu kosningum og þá einkum valdheimildir lögreglu. Árásum glæpagengja hefur fækkað síðan, því hefur málið fæst neðar á listan, þó tekist hafi verið á það í kappræðunum.
6: Málið er að það þarf ríkisstjórn sem tekur hart á glæpum sem stendur með fórnarlambinu, ekki ódæðismanninum og er reiðubúin að grípa til ráðstafana sem vekja gagnrýni. Það þorið þið ekki. Svíþjóð þarf ekki forsætisráðherra sem rífst út af mikilvæga málum og tefur fyrir lagasetningu því hann vill deiluefni í kosningabaróttunni.
8: Það sem að kannski deiluefni snúast að miklu leiti núna eru kannski Já, hvernig á að stemma stigu við að, já, til dæmis ungmenni gangi til liðsvíkengin allt frá 12-13 ára aldri.
7: Útlita fyrir mjög góða kjörsókn og utan kjörfundar er hún 25% meiri en síðast. Múslimar í Svíþjóð hafa gert sérstakt átak til að auka kosningaþáttöku.
6: Hefur þú kosið áður? Nei, ekki það. Ætlar að kjósa í ár? Ég fjalla mikið stjórnmál en ekki lagt áherslu á neitt flokk. Það eru flokkar sem eru síður rasískir og svo aðrir meira rasískir.
8: Við gerum nú ráð fyrir að við fáum samt fyrstu tölur og kannski nokkuð góða mynd upp úr miðnætti á sunnudaginn. En þetta verður mjög spennandi.
7: Stjórnarmyndun getur þó orðið erfið vegna þeirra flokka sem eru yst á pólitísku ásunum.
8: Og það eru flokkar sem eru ekki tilbúnir að samþykja ríkisstjórn, annars vegar með vinstriflokknum og hins vegar með Svíþjóðdemókrátunum. Þannig að þetta verður mjög flókja mynda ríkisstjórnar. Við hefum svo sem séð það áður að það getur tekið marga vikur í alveg mánuði hér í Svíþjóð að mynda ríkisstjórn.
6: Hafnarfjarðabær hét tækniskólunum lóð fyrir nýja skólabyggingu sem er þegar í notkun fyrir aðra starfsemi. Forsvarsmenn tækniskólans hafa rætt óformlega við önnur sveitarfélögum að skólinn verði þar.
9: Nýja tækniskólanum er ætlaði staðu við Flensborgarhöfn á lóð sem afmarkast af Óseyrabraut, Fornubúðum og Kúksavengötu og að þessu svæðistanda byggingar og meðal annars stórt hús við Kúksavengötu 1. Þegar stjórnvöld Hafnarfjarðabær og tækniskólinn skuldbundu sig fyrir 2 árum til að reisa 30.000 fermetra skóla á lóðum húsana kom það eigendum þeirra í opna skjöldu.
10: Við lásum bara þessi áform í blöðunum og það var ekki talað við okkur í marga, marga mánuði.
9: Ólafur segir að Hafnarfjarðabær hafi síðan boðið sér og öðrum húseigendum á svæðinu.

0: Leiðuna að kaupa eignir þeirra, en ekki boðið ásættanlegt verð.
1: Undir fasteignaverði í sumum tilfellum. Okkar mati var það ekki aðgengilegt, sko, en við höfum verið jákvæðir í að reyna að ná samningum, það hefur bara ekkert nást saman, sko.
0: Aðsögn Ólas af að fasteignaeigandurnir ekkert heyrt frá Hafnarfjarðarbæði síðan fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. En deiluskipulagsvæðisins var samþykkt í sumar. Ólafur kærði það til úrskurðarnefndar auðlinda á skipulagsmála og bíður svars.
1: En eins og þetta lítur út fyrir mér er þessi ákvörðun tekin að eigi að vera þarna, það ekkert aðri staði skoðaðir og svo bara keyrta málið af svona á hnefanum, sko. Nei, mér finnst þetta mjög frekleg stjórnsýsla, ég get ekki ímyndað mér að svona sé, geti talist undir eðlilega stjórnsýslu.
0: Samkvæmt heimildum fréttastofu hafa stjórnendur tækniskólans átt óformlega fundi með bæjari við völdum í öðrum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu lóð fyrir tækniskólan. Ekki síst vegna þess að óvíst er hvenær framkvæmdi geta hafist í Hafnarfirði en skólinn á að vera risin innan 30 ára. En hvorki stjórnendur skólans né bæjarstjórinn í Hafnarfirði gáfu kost á viðtali.
2: Frá með næstu áramótum verða íslenskir ferðamenn sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda ekki tryggðir vegna veikinda og slysa sem þeir verða fyrir utan EES-svæðisins. Þeir verða treysta á eigin ferðatryggingar.
3: Ný lög sjúkratryggingar taka gildi næstu áramót. Þeir sem eru sjúkratryggðir hér á landi og ferðast til landa utan EES-svæðisins munu ekki njóta þess lengur að vera tryggðir hjá sjúkratryggingum Íslands eða frá og með 1. Janúar næstkomandi. Hvers vegna verið að breyta þessum tryggingum?
4: Það var verið að breyta til samræmi við það sem í öðrum löndum, ekki síst á Norðurlöndunum, þar sem að þegnar eru ekki sjúkratryggðir eða þeir veikjast utan evróska efnahagssvæðisins.
3: Tryggingavendin veltur þá og þeirri ferðatryggingu sem hver og einn hefur. Þar geta þættir eins og aldur og heilsufar og undirliggjandi sjúkdómar eins og hjarta- og æðasjúkdómar haft veruleg áhrif á hvort bætur fáist.
4: Já, við höfum nýverið fengið ábendingar þetta að fólk eigi jafnvel erfitt að fá tryggingu ef það eru með langvinna sjúkdóma. Og þetta eru ábendingar sem bárust okkur nýlega, þannig að við erum að taka þær til skoðunar.
3: Kostnaður vegna veikinda og slysa getur hlaupið á milljónum króna. Dæmur fólk sem hefur lagst í skyndingu inn á spítala til að mynda í Bandaríkjunum og þurft á stórum og áhættusumum brjóstholsaðgerðum að halda. Kostnaður við slík tilvik getur hlaupið á tugum milljóna króna.
4: Já, þetta tekst hjá öðrum löndum að fólk geti tryggt sig, þannig að við kannski á markaðarum bara eftir að aðlega sig hér.
3: Er þetta mikill sparnaður sem næst fram með þessu?
4: Ég held þetta sé eitthvað 100 miljónir á ári.
3: Margir eldri borgarar dvelja vikum og jafnvel mánuðum saman á Spáni, en íslenskar sjúkratryggingar gilda bara á ríkisspítölum þar í landi en ekki á einkareknum heilsugæslum og spítölum, en þeir eru mjög algengir á Spáni.
4: Já, ég held að fólk eigi bara að kynna sér málin hjá sjúkratryggingum og auðvitað að fara í gegnum sínar tryggingar, ekki síst kreditkorta tryggingar.
2: Saksóknari fer fram á 5 ára fangelsisdóm yfir sakborningum í Höfðatorgsmálinu. Aðalmeðferð lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Þrír eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í bílakjallaranum við Höfðatorg 17. mars. Saksóknari sagði við málflutning að árásin hefði verið lífshættuleg og að rök mætti færa fyrir því að samverknaður væri á milli mannanna þriggja. Einum mannanna gefið að sök að hafa ekið á brotaþola á mikilli ferð, öðrum að hafa barið hann ítrekað í líkamann og þeim þriðja hafa stungið manninn í vinstri raskinn. Verjendur í málinu fara allir fram á sýknu skjólstæðinga sinna og töldu ósannað að samverknaður hefði verið á milli mannanna. Búast má við dómi eftir 4 til 8 vikur. Svínvetningabraut í Húnabyggð á köflum hættuleg og mjög illa farin. Vegurinn mikið ekinn dag hvern og þarnast endurbóta sem fyrst að mati sveitarstjórnar.
5: Svínvetningabraut til lífa samskipta hérna í sveitunum í Húnabyggð. Hér hins vegar vegurinn verulega illa farin og eins og sjá má þá hefur slitlag hreinlega farið að veginum á löngum köflum og ekki þarf mikið átak til hreinlega að ná slitlaginu öllu að veginum.
6: Þetta bara mjög bagalegt og svörin sem að ég hef fengið frá vegagerðin að þetta eigi að laga og sé í skoðan en það gerist í miður ekki neitt og þess vegna staðan eins og hún núna.
5: Bundið slitlag var lagt á veginn 2016. Strax árið 2017 tók að bera á skemmdum og grunur að galli hafi verið í framkvæmd.
6: undirlagi hefur greinilega ekki verið nógu vel unnum, myndi ég gíska á, en þetta er mjög sérstakt og hlýtur að vera út af því að einhver galli hefur verið í framkvæmdinni.
5: Mikil umferð um veginn. Skólabíllinn keyrir þarna daglega og foreldrar keyra börn sín til og frá leikskóla. Þá Blönduvirkjun í næsta nágrenni með tilheyrandi umferð enda einn stærsti vinnustaður sveitafélagsins. Í svari vegagerðarinnar fyrirhugaðar framkvæmdir á Svínveitingabraut segir að þær hefjist strax í haust. Nýlega fékkst fjármagn til verksins. Leggja á nýja klæðningu á hluta vegarins og styrkja burðarlag.
6: Af því að hér eru holur og hérna geta skapa hættur bara að bílarnir að renna til og annað en svo þegar þú ert að mæta bílum sérstaklega, já þá geta bara skapast mjög hættulega aðstæðar af því að út í köntunum er laus möl og molnað malbygg og þetta er bara allavega ekki ásættulegt.
2: Hljómsveitin Kvarasi undirbýr afmælistónleika í Laugardalshöllu næstu helgi. Þeir áttu góðu gengi að fagna kringum aldamótin bæði hér á landi en líka í Bandaríkjunum og Japan. Hljómsveitin hefur verið á stífum æfingum í bíóhöllinni á Akranesi fyrir afmælistónleikana og bauð skagamönnum að taka forskot á sæluna á opinni æfingu í kvöld. Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður er á Akranesi og stuttu fyrir fréttir hitt hún Akranesinga á leið á tónleikana.
7: Það kemur kannski illa við fólk á 40 og 50 aldri en það eru 30 ár síðan að Kvarasi var stofnuð og hljómsveitin ákvað með stuttum fyrirvara að bjóða skagamönnum að opna æfingu. Hvernig fréttir þú að vera tónleikar í kvöld?
8: Ég sá það bara á samfélagsmiðlum.
7: Ok, heldur að vera stuð?
8: Já, ekki spurning.
7: Hvað hérna, þú ert nú, hvað varst þú gömul þegar að hljómsveitin verið að stofnað fyrir 30 árum?
8: 5 ára.
7: Varstu bara að lusta á þetta þá?
8: Nokkrum árum setna. En þú veist, þeir náttúrulega fóru ekkert framhjá manni, það var ekki hægt.
7: Og þekkir þú tónlistina líka vel?
9: Já, smá.
7: Er þetta verið á fóninum, þeir hafa nú ekki spilað mjög mikið ofanbarlega síðust ári,
9: hvað? Já, geislaspilarum var þetta, en ekki fóninum, sko.
7: þetta er þó svo nýljónsveit að það voru komin geisladisk.
9: Já, það er þeirra tímpir heldig, sko.
7: Hvað langar þið að heyra í kvöld?
9: Bara þessi bjóð upp á, sko. Það er ekki óskalag, sko.
7: Þú ert ekki kresin á hvað hittar að þú vilt helst þeirra?
9: Nei, bara, veist, vonaðu besta og þetta verður fallegt.
2: Og nú eru tónleikarnir byrjaðir og mér sýnist Greta Sigríður vera komin á svið með strákunum í Kvarasi, eða hvað, Greta?
10: Allt er betur og ég ætla nú að hlýfa áhorfendum við að ég taki lagi með þeim, en við ætlum góð að heyra aðeins, eins og heyri þá bara stuð í sali. Jæja, það er maður lengi að koma sér í gírin, þetta er 30 ára reynslu.
11: Svona tvær myndur.
10: Já, tvær myndur þar. Þetta voru áhorfendur komnir upp á sætunum sínum eftir 20 sek. En Sölvi, hvað hérna, áhorfendurnir hérna, þetta er nú ekki allt lið á fimmtusaldri, er það?
11: Nei, mér sýnst ekki. Fullt af ungu fólki, æðislegt, gaman. Ég er bara aldrei að vona á þessu, sko.
12: Þetta er geggjóð, sko.
10: Hvað hérna, hvað haldið þið að hérna, meðalaldurinn sé á fólkinni í salnum?
12: Hér núna?
10: Sjá.
12: Ég held að þetta sé svona 30 ára og yfir.
10: Heldur betur, heyri, við ætlum að leiða okkur að halda áfram í næsta lag. Bara gjöru svo vel.
12: Takk fyrir. Halló.
13: Hey, are you ready for the last one? Are you ready? Let's go. Go ahead now.

0: Mikilstuð á Akranesi, en þá að veðri. Norðvestan 10-18 fyrir partina morgun hvassast austanlands en dregur síðan heldur úr vindi, 5-13 austast annað kvöld, annars hæg breytileg átt. Stöku skúrir á víð og dreif hiti 3-12 stig og svalast fyrir norðan. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: Bikarúrslitaleikur Karla í fótbolta hafinn. Afturelding og Breiðablik berjast bikarinn og við tökum stöðuna á Laugardalsvelli. Bikarúrslit kvenna svo á morgun. Við heyrum í fyrirliðum Grindavíkur, Njarðvíkur og Þróttar. Hvorugt liðið hefur orðið bikarmeistari áður. Það var spenna í tennisheiminum í nótt. Þá var ljóst hvaða tenniskonur mætast í úrslitum opna bandaríska risamótsins á morgun. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Þú skulum við fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Stór hluti starfsmanna á meðferðasviði SAA lýsir við vantrausti á formann og framkvæmda stjórnstofnunarinnar. Aðalstjórn SAA hefur verið boðið á aukafund eftir helgi. Það stefnir í afar spennandi kosningar í Svíþjóð og mjótt á munum blokka. Stjórnmálafræðingur segir hugsanlegt að stjórnarmyndun taki langan tíma sama hvor blokkin fái meiri hluta. Borgarstjóri New York sakar yfirvöldum að hafa heilt yfir hversu hættuleg mengun var eftir hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum 2001. 25 ár eru í dag frá árásunum. Málið keyrt á hnefanum, segir eigandi hús í Hafnarfirði. Byggja á nýjan tækniskóla á lóð sem þegar í notkun fyrir aðra starfsemi. Skólinn ræðir við önnur sveitarfélög staðsetningu. Ástand svínvetningabrautar ofan við Blönduós er afar slæmt og slitlag hefur flest ofan af veginum á löngum köflum. Vinna hefst í haust við að leggja nýja klæðningu á hluta vegarins. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við stöndum áfram vaktina á öllum okkar miðlum alla helgina að vanda. Takk fyrir samfélgina í kvöld, verið sæl og góða helgi.
2: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
6: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með. Sinfoníuhljómsveit Íslands.
9: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
10: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
11: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
13: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
15: Sérstakur gleði gestur á föstudaginn verður Hulda Kristín Kolbrúnadóttir, söngkona, leikkona og plötusnúður.
16: Ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinu.
17: Það verður veistla.
14: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
18: You're unbelievable.

komið sæl og blessuð. Það Kalsum Elsa í klettinum hérna Rás 2 og þessu föstaskvöldi þann 11. september. Og eins og venjulega, þá já, þétt pakkaður þáttur framundan. Ég heilar þrjár plötur þáttarins, fagna allar útgáfamæli sínu í vikunni. En þær eru eftir daldar í tímaröð, Last for Life, Iggy Pop, hún kom út 9. sept 77. Svo það sýkild að Britpop plata The Great Escape með Blur og hún fagnar útgáfamæli sínu í dag kom út 11. september 1995 og svo lokum það Relationship of Command þriðja plata Enter Drive-in frá aldamótunum, hún fagnar útgáfamæli sínu á morgun Þetta eru þrjár ansi ólíkar plötur svona hljóðið heimslega séð menn þetta verður bara skellett ferralag hefur mismjöndi tímabil í rock sögunni og við byrjum þetta á byrjun á guðföður punksins James Newell Osterberg yngri það ekki mann að öllu elskum sem Iggy Pop viljum einfalega byrja því að heyra titillag Lust for Life frekar orð, þau eru bara einfalega óþörf það gerist ekki mikið betra en þetta sérstaklega á föstudagskvöldi

Þetta kemur Bói hérna í beinu framhaldi af Iggy Pop með lagi Boys Keep Swinging. Þetta kemur út á plötunni Lodger. Hann var lokaplata Berlínar þríleiks hans. En hann og Iggy flutist auðvitað já, saman til Berlínar. Þannig til þess að þurka sig upp og koma sér aftur á stað. Nú kannski sérstaklega Iggy. Og það þetta Bói sem pródusar þessar fyrstu tvær solblötur hans Idiot og Lust for Life sem komu báðar út 1977. En þá komið að annari plötunni í röðinni á þessum þremur sem eru plötur þáttarins hún kom út 95 á þessum degi heitir The Great Escape og með Blur þriðja og síðasta svona reyna Britpop platan í þeirra katalóg og næsta laga finnst mér svona kjarna Britpopið með bara 95 ansi vel það svo Country House var gefið út sama dag og rólu þitt það var bara fyrstu singlar Oasis og Blur á nýjum plötum þeirra Oasis var þannig að fara að gefa út What's the Story Morning Glory og þetta algjör hápunktur Britpopsins og handaði köldum á milli sveitana eins og frægt og maður þetta kallað Battle of the Bands og það fór, já, fór þannig í þeirri orustinni að Country House seldi nú fleiri inntök en Roll With It en sálar best sem síðast hlær því að OSS endur nú á því að selja fleiri plötur en það allt önnur sagan kjörnum okkur í Britpopinum og heyrum Country House næst

Erum hann að rólu þitt með Oasis. Þetta svo gýrandi tími þarna í Bretlandi. Gýtur okki gjössanlega leggur undir sig að dægumenningu eins og hún leggur sig í landinu. En við fyrir núna að leggja drauga því að heyra af þriðju plötu þáttarins post-hardcore neglan Relationship of Command með þetta drævin sem kemur út aldamótin. En byrjum svona aðeins og aðranda post-hardcore senunar og heyrum í Pixies næst. Allt annar stíl en Britpopi sem við erum búin að vera að lusta á. Læti og skringli heitt, samt sem að það melodist og þetta fyrst og fremst ómótstæðilegt. Heyrum Debaser með Pixies næst.

opnuna lag Relationship of Command, þriðju og síðustu plötu þáttarins, hún með þetta Drive-in, lagið Arsenal, þetta lag gefur þetta já, fullkomna mynd á því hvað koma skal og þessari frábæru plötu þeirra, Cedric Bixler söngur þeirra þarna á háa síðan og alltaf fullu, það sjálfsum allsmerki, Matte Drive-in og núna sem sagt, fyrsta ring lokið, svo með þetta orða, þetta verður þeir verða svona fimm talsins í kvöld það sem við spila eitt lag af hverju plötu þáttarins og lög svona tengd þeim þannig að við erum bara komin í ring 2 fyrir við aftur á byrjun það sjálfsög ekki pop ég lag sem ég spila, já þó nokkur reglulega hérna eitt af þeim bestu á mínu mati Tonight, lag sem þekktara í útgáfu David Bowie það sem búið að reynsa það svona svolítið upp textana, þetta ærandi intro sem á Iggy Pop læginu að sjálfsög ekki hjá Bowie, það var meira gert fyrir útvarp en þau alveg að bel við því útvarpi samt sem áður og mér finnst já, Bowie í lagið, þetta þetta bara allt annað lag miklu meira pop disco en mér finnst það nú eiginlega bara ekki eiga roð í orginalin þó hann þetta syngi líka bakrættir í laginu, þannig hann þetta í báðum og þetta kóngurinn, Tonight, það nefnilega næst

hann kominn algjörlega í grunninn Diggi á samt hljómsveitinni The Stooges. Hann er þetta bara pöngarinn, eða pöngarinn einfaldlega, vann sér inn gælnafni Guðfæður Pöngsins þarna og gaman sér spila þessi tvö lög svona í beit og sjá þróunin sem átti sér stað þarna hjá okkar manni. Svona frá þessu protopöngi af ráum gíturum og þetta í textum og þetta stjórnlegari sviðsframkomið sem tók svo sannlega líkamlegan toll yfir í að pröfa sig áfram í solo funky eins og ekki gerði í síðasta lagi sem var auðvitað Tonight. Og hér næst lag með Sveit sem ég taldi í bensku alltaf vera skoska en það sönguna þeirra á andlit sveitarinnar svo sannlega skosk Shirley Manson úr Carpets en restina sveitinni þeir eru kanar þau gaf út 95 samnefnda fyrstu blötu sína og voru þetta partur bara af þessu risa gítarrock alternative rock, hvað sem við vilja kalla hann heimi sem að dómin eða miðja nýjuna hér með Stupid Girl næst það sem að trómari þeirra á prótsver Butch Vig samplar The Class Neglina Treinin Vein mestaralega

0: Þetta var alveg mitt uppáhalds blörlag í Ice Cream, Charmless Man.
1: Þetta finnst mér líka einstaklega mikil kjörnun á Britpopinu, líkt og Country Ás, sem við hennum fyrir þættinum, þetta bara frábær karakter stúdíó einhverjum hástættar breyta sem regnir upp í nefað á hann að hjá Damon Albarn geggjaður texti, Charmless Man. En skiptum gíri næst, heyrum í Sonic Youth áhrif þeirra á neðan jarðar, já, sem við heimsinn sem við bara í rómætanleg og bara í sögur ámaskítasins, heyrum Teenage Riot með þeim næst af Daydream Nation, áðurinn fyrir svo í enda drive-in með Sleepwalk Capsules.

0: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
1: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
7: Góður nætursvefn lykillinn að góðum degi. Nú marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: But does the name come from the sugar cubes?
9: Yes.
8: Really? I didn't know that.
9: Yeah, it came from the sugar cubes.
10: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku sjónsveitarinnar Deus, sem koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
11: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
10: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
11: A chance to change the narrative of the band.

Asbjörn Mortens, Emraíður Magnísi og Friðrik af fyrstu sólblötu hans, Ísbjörna Blues. En fyrir ykkur sem voru að stillin eru hvorki meir, nýja meira, nýja minna en þrjár plötur þáttalins þetta skipti en þær eru í tímaröð Lust for Life með Iggy Pop The Great Escape með Blur og svo Relationship of Command með Atta Drive-in fagna allar útgáfa afmælum sínum í vikunni mjög svo ólíkar plötur en þetta allt saman, þetta bara rock and roll og fyrsta stemming hérna og klettinum í kvöld allt saman gjörsanlega venjum samkvæmt og ég komin á svona þriðja ringin í kvöld af þessum þremur plötum alltaf teki í tímaruð og byrjum að konginum sjálfum Iggy Pop heyrðum þriðja lagi kvöld af plötinu Lust for Life sem fagnaði útgæðamæli sína á miðvikudaginn var produced af David Bowie og ég ekki einmitt smá svona glissrock keimur í næsta lagi ég myndi halda það og það kemur beint frá Bowie heitir 16

heyra í The Velvet Underground hérna í beinu framhaldi að Iggy Pop, tveinu algjörum brautryndum rocksins, einstaklingar sem höfðu nokkala engan áhuga á meginströmmum og hjartaðan hans og áhrif þeirra á rocktónlist bara einhverlega ekki hægt að mæla. En við heyrum þarna með The Velvet Underground, Oh Sweet Nothing. Og þá erum komin aftur í Britpopið, heyrum þriða lagi af þriðu plötu Blur, The Great Escape, hérna í þetta kvöldsins, enn og aftur frábæru svona komisk textagerð frá Damon Albarn í næsta lagi sem heitir Stereotypes.

Supergrass, hann er með lagi Lenny að fyrsta plötu sinni I Should Coco, hún kemur út 95, líkt á The Great Escape og minnur okkur á að Britpopi var miklu meira en bara Blur og Oasis. En höldum aftur yfir Atlantshafið og höldum aftur að skoða svona hvað scope post-hardcore senuna sem þetta drive-in kom úr. Höfum hingað til hirti Pixies og Sonic Youth og næst að koma að Payment, heyrum Cut Your Hair.

En fyrir leitt, þriða lagið sem við heyrðum af Relationship of Command Þriða fættu þáttarins, henni kvöld Fannum við út gaman sín á morgun Og þess með þetta til gamans getaði byrjun þessu lagi Þeim ég þó klifti út Því það rosalega óútvarpsvænt það ekki pop sem að ringir inn Til þess að krefjast eða lausna gjald Sem fyrir hlepara unga sem hann með Algjör burl en gott burl Og góð brú á milli þess að tvekja þeimu þáttarins og já, hann eitir einhvern tíma hana með þeim í stúdíónu að fylgjast með þeim en þetta svona tens að ég sleppi aðeins plata og hafa þeir talað að einn taktikinn sem að Ross Robinson prótser á plötunni notaði til þess að halda þeim svona á ystu nöf hafi verið að grýta á þá hlutum á meðan þeir voru að spila til að halda adrenalin flæðandi og platan þetta öll tekin upp live þannig allt bandi að spila hana í stúdíónu á sama tíma og meðan prótserin að dundri á hlutum sem að skila sér sem fara nokkuð vel á plötunni svona þegar maður fréttir það eftir á En Relationship of Command kom að það drive-in inn í mainstreamin en þar heldust þeir þó ekki lengi. Þeir voru hættir störfum innan við hálfu ári eftir útgáfu plötunar og stofnuðu sveitinnar Spörtu og svo Mars Volta. En aldamótin gáfu Queens of the Stone Age einnig út briljant plöti sem heitir Rated R og við heyrum næst af henni The Lost Art of Keeping a Secret.

0: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið viss að þú sett að greiða lægsta verði hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pott ég þetta að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
2: This one's for the birds. This one's for our, this one's for anyone.
3: Koncert vikunar Oasis á Nebworth í Englandi árið 1996. Koncert á fimmtudagskvöldum eftir tíu fréttir, en alltaf á rúm.is og í spilaranum.

Þetta er Television með lagið Friction af plötunni frábæri Marky Moon. Hún kemur út 77, líkt og fyrsta af þremur plötum þáttarins Lust for Life með ekki pop. Og næst tökum við smá beigir frá Television og heyrum lagið Fall in Love with Me af Emmett Lust for Life.

Bóbrú hérna að heyra í Joy Division sem kom á eftir pönginu í síðpönginu sem bætt þá ekkert enda á pöngið heldur opnaði bara dyrnar fyrir einmitt síðpönginu en þetta allt saman já sömu eða svipaði pælingar og hjá Bói og Iggy að vera svona utangar svo einangraður bara setti í svona mun kaldari búning sem heyrist greinlega í laginum She's Lost Control og enn og aftur höldum við nú í Britpop gleðina heyrum lagið It Could Be You of the Great Escape Einn af þremur blöðum þáttanins hún fagnar 31 ás útgáfamæli sínu í dag og að sjálfsögðu með blör

Blóð á vóaskálunar hann árið 1995 þegar ég gáði aðra blönd sína The Bands gjössalna hlaðin smellum og þetta var einn af þeim, My Iron Lung en þvílega árið sem 95 var í Bretlandi fengum The Great Escape með Blur, The Bands með Radiohead, Ashton Coco með Supergrass Different Class með Pulp og What's the Story Morning Glory með Oasis og opnunarlag hennar, Hello, einmitt næsta lag

Ellen Berger platan frá 1995 To Bring You To Life með PJ Harvey heyrum hérna henni í lagi Down By The Water og til þess að loka særi bresku 5 heyrum við á lokum í Pulp tök á út Different Class þarna 1995 og við heyrum næst af henni lagið Sorted For Ease And Wish

Þetta er Fugazi með lagi Waiting Room. Þetta nú bara post-hardcore hornsteinn, myndi ég segja, frá 1988 sem ágætis brú inn í loka lagið af Relationship of Command einnig af þremur plötum þáttarins inn í kvöld. Plata sem ég myndi kalla hápunkt þeirrar senu, gjössanlega skoteld plata. Þetta lag hennar klárlega One Armed Scissor sem er svo skemmtilega til að er einmitt næsta lag.

minuter i grundgilden. Jag är Iggy Pop. Det här är Vårdla Attitude. Det här är alltså den delen som We're to Sin. Det här kommer jag låta Line of the Great Escape med Blur henne i kvöld. Platsen kom mot hessen dagar 1995. En av fremur svona reisaslögurum plötunar er mitt næsta lag. Hefum hirt mikið af ég kallt hann eða og skemmtilegri karakter sköpunni hinga til í lögum eins og Country House, Charmless Man og Stereotype. En við lókum eins og þetta á The Universal sem svona mun á tilfinningleiri nótum gekkja myndbandi lagi þar sem votta Stanley Kubrick leikstjóra virðingu með því að vitna í Clockwork Orange meistarverk hans og hann engin annar en Jonathan Glazer setna meir Óskarsvöluna hafi sem leikstýri einmitt myndbandinu og við slum loka Blur kafla kvöldsins á The Universal.

flokkur. En það er komið að lokalagi í þætti kvöldsins og það er bara eitt staðar til þess að enda þetta á. Við höfum eitt hérna á tæpum, já, rúmum, tveimur og hálfum klukkutíma í að fara yfir árið 1977, 95 og 2000 og við förum aftur í grunninn í lokalaginu. Það nokkuð symbolist að það sé ekki pop, það fylgjast með heiminum líða hjá. Í laginu The Passenger, heinum það næst og með því þakkar Kalli fyrir segja sinni.

0: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Icelandair segir að mögulegar verkfallsaðgerðir flugvirkja hefðu víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfi og samfélagið í heild. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði hvort þeir ætli í verkfall. Atkvæðagreiðsla hófst í dag og stendur fram á mánudag. Kjaraviðræður flugvirkja við Icelandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara 13. Febrúar. Í tilkynningu segist Icelandair ekki geta gengið lengra í samningstilboði sínu til flugvirkjafélags Íslands. Kröfur félagsins séu langt umfram það sem gangi og gerist í samfélaginu. Flugvirkjafélag Íslands gerði könnunum miðjan júní meðal félagsmanna. Samkvæmt henni var 70% flugvirkja Icelandair hlyntir verkfallsaðgerðum. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liðið sumar það hlýjasta í vestur Evrópu.
1: Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig sakat nýjum mælingum Kópernikusar, loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veður athugana. Það 0,1 gráðu meira en í júli 2023 þegar síðasta met fjall. Meðalhiti lofts við yfirborð jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu, en markmið Parísar samkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumar sem mælst hefur í vestur Evrópu. Fjölmörg hitamet féllu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Sú fyrsta skall á strax í maí og miklir þurrkar eru til þess að skógareldar kviknuðu víða álfuna, meðal annars í Frakklandi, Spáni og Belgíu og þúsundir flúðu heimili sín. Þetta nýja hitamet má rekja til loftslagsbreytinga og vaxandi áhrifum El Niño veður fyrirbærisins. El Niño náttúrulegt fyrirbæri sem tengist óvenju hlýjum sjó í mið og austanverðu hitabelti Kyrrahafs og getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Aukin hlýjindi veður fyrirbærisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna og gróðrúsaloftegundum.
0: Urður Örlygsdóttir tók saman. Breiðablik bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn í sögunni eftir 1-2 sigur í leik gegn afturældingu í kvöld. Alls mættu 5.630 manns á leikinn sem var aðsóknarmesti bikarústaleikur frá árinu 2015. Svo mikil var aðsóknin að synka þurfti leiknum 10 mínútur svo fólk kæmist inn á völlin. Fréttalestri lokið.
2: Check it out. Check it out. Jú, komið sæl og velkomin í partíverkin hér á Rás 2 á þessu fína föstudagskvöldi. Ég kalla Doddi og ég ætla að leika svona samkvæmismelli fyrir gurru fram að miðnætti og fæ til þess þó nokkuð góða hjálp því að við fáum stelpuparti hér eftir. Það verður eitthvað kanti, fyrir mikið nánar út í það því að stúlkan sem ætlar að vera gestur ætlar að spila þannig tónlist en ákvað að nota þetta orð ekki, nei þið fáið ekki að heyra það aftur. Gleðistjóri kvöldsins heitir Hulda Kristín Kolbrúnadóttir og við þekkjum hana kannski best úr hljómsveitinni Kiriyama Family og gagnamagninu með Daða í Eurovision. En hún söngkona, leikkona og DJ og hún ætlar svona aðeins að fara á kostum hér í kvöld og spila, hún ætlar að halda svona smá stelpuparti held ég öruglega. Það verður spennandi. Annars erum við bara í venjulegum góðum gír. Góði gírin venjulega hér í þessum ágæta útastætti og það eins og ég sagði samkvæmis tónlist síðustu áratuga, Doddi og gömlu dansarnir sem ég ætlaði nú að skýra þáttin uppalega, ég fekk það ekki, þess vegna segi ég þetta duglega. Doddi og gömlu dansarnir hér á Rás 2. En ef að þið eru ekki alveg að kveikja hver Hulda Kristín Kolbrúnardóttir skulum heyra hana að syngja hér eitt lítið lag. Ég spurði hana hvort hún ætti eitthvað svona disco, Huldu disco. Það ekki tilbúið, en við fáum að heyra það þegar það klárt. En hér hún með hljómsveit sinni, Kiri Jama Family, og við byrjum rólega og heyrum hversu frábær söngkona Hulda.

Þetta eru CCA og Oculus, lag sem heitir Up Close, splungu nýtt og brakandi fest. Frá CCA þá förum við yfir til Britney. It's Britney, bitch.

Þetta er eitt merkilegasta lag sögunar, Stardust og lag sem heitir Music Sounds Better With You. Þeir byggja þetta lag á pínlitlu sampli frá Chaka Khan, bara 3-4 sekúndur og allt lagið vinnur bara á þessum 3-4 sekúndum. Það sem kannski merkilegast við þetta ágæta apparat Stardust, að þeir gerðu bara þetta lag. Þeim að boðið miljónir og miljónir ofan til þess að koma með næsta smell. Þeir svo bara, nei takk, þetta var fínt, verðið sæ. Við getum ekki sagt það sama næsta band, en þeir eru að fara að gefa út enn eina plötuna og hvort að söngvarinn sé ekki á áttræðisaldri, allavega aðeins, hann komin að efri ár, skulum við segja. Þetta hljómsveitin Pet Shop Boys og lagi sem að kveikti á öllu. Þetta enn vinsælasta dúo og dægulega sögurnar í Bretlandi. Þetta lag, alveg gjörsælan frábæst, við ætlum að fá diskomixið, enda erum við í diskostuðið. Pet Shop Boys og lag sem heitir West End Girls.

0: Doddi og dansarnir. Partíverkin á Rás 2.
1: Góða kvöldið, ég heiti Hulda Kristín og ég verð gestur í partíverkinum í kvöldið.

Þetta er Inner City og lag sem heitir Good Life og ég á það til að kíkja þess á svona einhverja danslista, bestu danslisögunar og eitthvað partílög og bla bla bla. Og Inner City má sjá á nokkrum listum en ég sá hana vinkona mína Shannon á nánast öllum listum og það frekar ofarlega. Þessu vorum við ofsalega hrifuna þegar við vorum mjög ung, getið sagt ykkur, en það þetta frá árum 1984. Þetta hún Shannon og lagið heitir Let the Music Play. We start-

0: Þá komið að því, kæru hlustendur, Hulda Kristín Kolbrunadóttir ætlar að taka hér við og stjórna þættinum næstu, hvað, 30-40 mínútur eða svo og halda partí. Ég segi bara takk fyrir komuna, Hulda mín, góða skemmtun, kæru hlustendur, gjöri þið svo vel, Hulda Kristín Kolbrunadóttir.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Góðan daginn, kæri hlustendur. Hulda Kristín heiti ég, a.k.a. DJ Hulda Love, a.k.a. Hulda Stuð og fleira. Ég tónlistakona, leikkona og plötusnúður með fleiru og ætla að vera með ykkur í partíverkunum í dag. Ég vil byrja á að þakka honum Dodda kærlega fyrir að hafa mig sem gest í verkunum. En þátturinn í dag verður fullur af kröftugu tónlistafólki. Ég mikið fyrir að spila svona allt og ekkert þegar DJ-a og þú veist, við erum að tala um alveg svona frá Incubus, svona 90s rock yfir í nútíma techno. En þátturinn verður líka bara alveg jafn random og ég á það til að vera þegar DJ-a. En þú veist, ef þið hafið kíkt til mín á til dæmis Drum & DJ á Lemmy eða klúbastemmaran sem ég með röngan, þá veitir alveg hvað ég á við. Kvöldum verður smá svona female empowering skvísupop með 90,000 svona slögurum á milli. Já, byrjum bara fyrst slagana. En ég hef fílað Yaeji síðan hún kom út með aðra EP-plötuna sína árið 2017. Og þetta lag sem ég ætla að spila fyrir ykkur gaf hún út árið 2023 og heitir For Granted. When I think

Næsti slagari nýtt lag sem kom út í apríl. Sikkert nýtt. En það með söngkonunni Adela. En þessi söngkona frá Slóvaki. Tók þátt í Netflix þáttunum Dream Academy sem að K-pop hljónsveitin Cat's Eye, ameríska K-pop hljónsveitin Cat's Eye kemur út frá. Og svo hún búin að vera að vinna hart að sinni eigin tónlist sem verður bara betri og betri með hverju nýja singlinum sko, hverju nýju laginu. En hún að gefa út sína fyrstu plötu í fullri lengd núna 4. september og ég búin að vera að bíða eftir þessari plötu eins og smástelpa jólin. Það bara ég hef ekki getað hafa með mig sko. En allavega, þetta svona, þetta alveg gellipoppið, hugsa smá svona Britney Spears hvað ég segja, já, svolítið bara mikið Britney Spears vibes með smá Madonna inn á milli, svona þegar hún var back in the 2000s þannig að já, þetta lag frá Adela og heitir KGB

hinn vel þetta sönguna, Rebecca Black, sem mest þekkt fyrir lagið Friday, búin að vera endur móti tónlistastefnina sína sensta árin og hann svona mjög elektrónisk í dag. En þið heyrið það líka á næsta gællu elektróslagara sem heitir Tears in My Pocket eftir Rebecca Black.

Það mun enginn, það mun enginn, ekki eins og maður minn, skilja ást mína á henni sænsku Tóvilova, en draumasamstarfi mitt er með henni. Hún búin að vera að gefa út bara banger eftir banger eftir banger og ég fæ aldrei nóg af þessari gælu, sko. Ég geti spilað hana heilt kvöld, bara katalógin hennar og... þú veist, ég verð bara að láta eitt lag duga, en hérna... En þetta næsta lag sem það heyrið heitir Heat.

0: þessi næsti dúttar vístu út, sko þetta lag bara eitthvað sem ég heyrði á TikTok sá eitthvað live tónleika þeim á TikTok en þeir eru svona nútíma Beastie Boys og ég sko, ég hlustaði á Beastie Boys sem krakki bara þeir hljóma meira að segja, svolítið eins og þeir en, þú veist, ef þeir hlusta vel en koma öllum í geggjaðan gýr bara nákvæmlega eins og þú veist, gamla plötunum hjá Beastie svona eitt þegar að fólki loksins fara að svona koma sér út í dansgólfið þá geggjað að henda í þennan slagara en þú veist, þekkir það samt engin en það dansa allir við þetta þetta lag heitir The Baddest með strákunum Joey Valance og Bray
1: Do you think anybody's actually gonna dance to this?
2: No

0: Hey, JVB made the booty go,
1: hands up, hands up.
2: Oh, fat man poop.
1: They call me fat man poop.
3: I want to try you redoing this verse where you're like full energy too.
1: I got seven up in my cup. I got bubbles up in my tongue. I'm the best bitch in this club. Yeah.
3: So, because it's like you don't expect.
4: Næsta ólguna er Banks. Hún kom hérna og spilaði á fyrsta Secret Solstice árið 2014 en síðan þá hef ég fyllt henni svo náið að ég geti búið í skugganum hennar. Svo, þú veist, ekki að það er creepy hátt en hérna, þetta svona önnur drauma samstarfskona mín. Þetta lag heitir I Hate Your Ex-Girlfriend með Banks og henni grjóð hörðu Doja.

Ok, demás já vou poder pagar. Demás já vou para ter. Temos no Twitter. Twitter, Twitter. Fyrst að setja diskurinn sem að ég kipti sjálf með mínum eigin peningum sem krakki er Monkey Business með Black Eyed Peas. Mamma mín fekk ekki að hlusta neitt annað í útvarpinu en þess að plöti svona 3 mánuði. Og hérna, þeirra lög eru bara eitthvað sem ég gríp alltaf í. Bara þessi plata eða Elefunk, með þess að 2011 plata er að hún er rosalega góð. Ég bara greip alltaf í þetta ef það er ekki nógu mikið partí eða ef það er ekki nógu mikið stuð og því að fara bara allir instantly í góðan gír. En næsta lag er sem sagt klassíska sambasveiflan Maskinada með Black Eyed Peas.

DJ gigum, það vinn ég svolítið mikið með að spila nostalgílög, svona lög sem úrst eiginlega búin að gleyma, en leið og það kemur í gang, þá færi svona, já, þetta lag, og það bara eitt viðlag til þess að byrja að syngja með, og næsta lag, ég búin að fá oft kommentið, ég var búin að gleyma þessu lagi, eða þetta svo geggja lagmaður, en þetta nefnilega geggjaða lagið Unbelievable með IMF.

Unbelievable. Jæja, þá fyrir að koma að enda listans hjá mér í kvöld. Listin var upprunalega 20 lög en ég náði að koma mig niður í 10. Og þessi næsta hljómsveit hefur verið mikið uppáhald síðan þeir komu út með lagið Reykjavík. En textagerðin og tónlistin bara eitthvað sem ég hef alltaf verið ásnöngin af og svona grípur í alveg hjartastrengi. Og læti mig bara vilja öskra textan, sérstaklega þessu lagi, öskra bara textan þegar ég á klubna. Þetta bara svona, þetta eitt af þessum lögum, þú veist, bara dancing on my own með Robin, skilju, þetta bara þar fyrir mér. En í hvert eins skipti sem ég heyri það bara, ég bara verða belch it out. En þetta lagið Svefneyjar með Sigur.

Já, þá er komið að síðasta partí slagaranum hjá mér í kvöld. En hann er líka alveg jegur, enda saman að tveimur snillingum, annar þeirra stokksöngur, eins og ég, upprunlega. Og hinn var það í svona smástund. En þegar þessi tveir félagar koma saman, var það bara til eitthvað alveg gullið, bara eitthvað spesiál. Það náttúrulega, þú veist, allavega ekki fyrir mér, þá það ekki partí en þess að spila smá daðafrýr. Og ég vil bara þakka kærlega fyrir að hafa mig hér sem gest í kvöld og ég vona að hafi náða svona hristu græðis í gang, hristu smá bossan og bara hvað sem í bílnum eða heima hjá okkur, hvað sem þau að fara í kvöld. En þetta senasta lag heitir Wildfire og eftir daðafrýr.

DJ Hulda Love er eitt af nöfnunum sem hún notar stúlkan sem að var að klára hér í, í stórskemmtilega setsi. Hulda Kristín Kolbjarnardóttir, takk fyrir og ég segi við ykkur góða skemmtun, kæru hlustendur. Áfram höldum við. Hér erum við komin í finnska dægutónlist, þetta Darude og lagið heitir Sandstorm.

Michael Jackson, don't stop till you get enough. Við hættum ekki fyrir þetta komið nóg. Ég tek undir þetta með hann. Þá var það lagi sem að svo margir hafa gaman að fá lánað úr. Þetta Incredible Bongo Band. Og því hafa við beðið lengi eftir að fá þetta ágæta lag í loftið, er það ekki? Lagið heitir Apache.

Þetta eru The Shapeshifters og þetta Lola's Theme. Við ætlum að færa okkur næst yfir í sænsku húsamafíuna og hér lag sem kom út, instrumental, og ég var bara að reka augun í þetta núna áðan. Það gerir stundum að lög sem að verða mjög vinsal á klúbbunum fái rattir síðar til þess að reyna að koma þessum lögum inn á vinsaldalista, svona venjulega vinsaldalista. Og hér sænska húsamafían búin að fá til sín Busta Rhymes og The Wanted. Og fær þau til þess að vera með í þessu lagi, það hét upphaflega Greyhound, en núna, takk ég þetta, núna, Surprise Greyhound.

kemur P, kemur A, kemur R, kemur T. Þetta eru partí verkin á Rás 2 til miðnættis í kvöld.

Rihanna og Calvin Harris, We Found Love. Næst ætlum við að færa okkur yfir í Major Lazer og þessi sveit hélt magnaða tónleika á Sónar hér fyrir einhverjum árum síðan í Hörpu. Ógeðslega mikið stuð, mikið læti. Flestir hann úti þekkja best lagi sem að mö danska söngunan söng með þeim, Lean On. En þetta áður en að þeir urðu kannski það poppaðir og hérna eru þeir bara klinkaðir. Þetta Major Lazer og lagið heitir Original Dawn.

Frábært lag, Meet You Lisa og Original Dawn. En við skulum fá smá romantík hér í blá lokin, kæru hlustendur, partíverkin að lokum komin og við ætlum að fá Lil Lewis og romantíska lagið hans Friends Kiss. Takk fyrir í kvöld, við erum ofsalega sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netu fréttir. 44 eru slasaðir eftir að lest fór út af sporunni í Normandí í dag. 18 ára stúlka sem lífshættulega slösuð var flutt af vettvangi í þyrlu.
1: Lastin var á leið milli Rúðuborgar og Caen í Normandí héraði með 186 farþega borð. Hún fór út af sporinu rétt fyrir klukkan 8 á staðartíma. Neyðar áætlun vegna fjöldaslysa var virkið og 130 slökkuliðsmenn, 5 læknateymi og 80 ökutæki voru send á vettvang. Ekki liggur fyrir hvers vegna lastin fór út af sporinu en yfirvöld rannsaka orsök slyssins. SNCF sem stjórnar franska járnbrauta kerfinu tilkynnti að truflanir væru á ferðum svæðið.
0: Malin Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Icelandair segir að mögulegar verkfallsaðgerðir flugvirkja hefðu víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfi og samfélagið í heild. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði það hvort þeir ætli í verkfallsaðgerðir.